0: хушнавандагони арчманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори чаҳорумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳоризода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллот» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 19.

аҳоли муқими давлатҳои мусулмонии он замон дар шаҳрҳо зиндагӣ мекарданд. Масалан, шаҳри Бағдод, пойтахти хилофати Аббосиён, то 3 миллион нафар аҳоли дошт. Димишқ, Халаб, Марв, Балх, Ҳирот, Гурганҷ, Нишопур ва Самарқанд беш аз 1 миллион нафар аҳоли доштанд. Дар қиёс он солҳо, яъне дар ибтидои асри 12-13, дар Лондон 20,000, Париж 20,000 нафар, Киев 30,000, шаҳрҳои Москва, Новгород, Владимир, Смоленск ҳамагӣ 10-15,000 нафар аҳолӣ доштанд. Дар давлати Хорезмшоҳиён ва Аббосиён беш аз 60% аҳолӣ дар шаҳрҳо зиндагӣ мекард. Барои муқоиса, дар кишварҳои имрӯзаи Осия Миёна ва Осияи Ҷанубӣ то 70% аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунанд. Таърих собит намудааст, ки тамаддун маҳз дар шаҳрҳо ба вуҷуд меояд ва ҳамон халқи пешрафта ба ҳисоб меравад, ки аксарияти аҳолии он дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанду бо касбу ҳунар ва меҳнати зеҳнӣ машғул мебошанд. Худи вожаҳои тамаддун, мутамаддин, маданият, маданӣ аз решаи арабии мадина, яъне шаҳр, сохта шудаанд. Ҳамчунин вожаи лотинии сивилис, ё ин ки сивилизатсия, ё калимаи русии гражданин, гаражанин, маънои шаҳрвандӣ ва соҳиби фарҳанги шаҳриро доро мебошанд. Ин маънии онро дорад, ки тамаддун ва маданият ҳеҷ гоҳ дар саҳро ба вуҷуд омада наметавонад. Умуман, чунин ободониё шукуфоние, ки дар шаҳрҳои кишварҳои мусулмонӣ вуҷуд дошт, дар дигар минтақаҳои ҷаҳони онрӯза дида намешуд. Маҳз дар чунин шаҳрҳо осори муҳташами санъати меъморӣ бунёд меёфтанд. Дар ин ҷо қасру биноҳои бошукӯҳ сохта мешуданд, муҷассамаҳо бардошта мешуданд ва ин ҳама бо кандакориву наққошӣ ороиш меёфт. Маҳз дар шаҳрҳо, дар байни тамоми ин шукӯҳу шаҳомат, ки дар натоиҷи заҳмати ҳамарӯзаи сокинон бунёд меёфт, адабиёти бадеӣ, матнҳои динӣ, қиссаву ривоятҳо ба дунё меомаданд. Адабиёти мазкур ба одамият барои нигоҳ доштани қадру қимати худ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯмак расониданд. Ҳунармандони шаҳр ашёҳои чармин, чӯбину нахӣ, тиллоиву нуқрагӣ, биринҷиву оҳанӣ месохтанд, ки онҳо барои истифодаи рӯзмарра ва низ ҳамчун ҷиҳози ороишӣ хизмат мекарданд. Косибону ҳунармандон нозикиҳои касби худро ба фарзандони худ меомӯхтанд ва ҳамин тавр касбу ҳунар аз авлод ба авлод мегузашт. Усули корбарии онҳо ба талаботҳои муайян намудани меъёрҳои эстетикӣ ҷавобгӯ буданд ва намунаи асосии шаҳру шаҳрдории хилофат шаҳри Бағдод ба ҳисоб мерафт. Пойтахти хилофат шаҳри Бағдод дар маконе ҷойгир шуда буд, ки дарёҳои бузурги Даҷла ва Фурот ба ҳам ба масофаи камтарин наздик шуда, баъдан боз аз ҳам дур мешаванд. Яке аз сабабҳои интихоби ин макон барои бунёди Бағдод ҳамчун маркази хилофат маҳз мавқеи хуби ҷуғрофии он буд. Тавре Табарӣ менависад, халифа Алмансур чун онҷо расид, ки имрӯз Бағдод аст ва оби Фуротро дид, ки ба Даҷла ҳаме андар афтод, аз Забарсу ва аз Фурутсу ба киштӣ чизе оранд, аз ҳар чиз матои барру баҳру ва аз Фурусу то Басрау дарёи Уммону Ҳиндустону Чину Мисру Яман ва аз ин су то Арманияву Озарбойҷону Руму Хазарон ва дар натиҷа шаҳри бисёр зебоу бошукӯҳ, пойтахти аз ҳама афсонавӣ бо қасрҳову манораҳои он, бодорҳову корвонсаройҳо, ки қадқади соҳилҳои дарёи васеъ паҳн гардида буданд, бунёд ёфт. Инак дар охирҳои асри 8 сарҳадҳои хилофати исломӣ дар соҳилҳои 6 баҳру 2 уқёнус ҷойгир шуда буданд. Ба маркази хилофат тавассути роҳҳои баҳрӣ молҳои зиёд аз кишварҳои гуногун аз қабили зарфҳои чинӣ ва абрешим аз чин, дарахти сурх ва молҳои бақолӣ аз ҷазираҳои Ява, Индонезияи ҳозира, алмосу ёқут аз Сарандеб, Шри-Ланкаи ҳозира, муинаҳои славянӣ, маҳсулоти филизӣ аз Сурия, матоъҳои самарқандӣ, ироқию мисрӣ,
مروارید بحرین، سلاح جنگی از عربستان، اطریات و مواد خوشبوی از پارس، لعل بدخشان، بلور کوهی افریقیه وارد می شدند. از کشورهای سلاویانی در قطار موینه و دیگر مالها غلامان قدمت بلند ملموی چشم کبود را می آوردند که در قطار غلامان سیاه پوست افریقایی همچون مال زنده به فروش می رفتند. در ماوراء النهر نیست چنین پیشروی ها را دیدن ممکن بود. استحصال مال های صناعتی، رشد کشاورزی، کارکرد ثروت های زیر زمینی و معدن های کوهی به ترقی یافتن تجارت و سودا مساعدت نمود. داد و گرفت مال های گوناگون در بین ساکنان شهر و دهات، اینچنین در بین مردم مقیمی و سهرانشین رواج یافته، در بازارهای داخلی و بیرونی ماوراء النهر و خراسان تمام نمود محصولات کشاورزی و صناعتی و چارواداری، جواهرات و سنگ های قیمتبها، جهاز و اسباب روزگار را پیدا نمودن ممکن بود. مبادله مال میان ماوراء النهر و کشورهای جنوب و شرقی اروپا، مغولستان، چین، ایران، قفقاز، دولت‌های آسیای خرد در عصرهای 9 و 10 میلادی خیلی رواج یافته. راه‌های بزرگ تجارتی ماوراء النهر و خراسان برای تاجران شرق و غرب امکانیت‌های فراخ می‌گشادند. تجارت بین خراسان و حوزه والگا به آن آورده رساند که بلغارهای والگا اسلام را قبول کردند. در عصر 10 از ملک بلغار تنها انواع موینه، اصل و غلامان آورده می شدند. در ردیف بلغاری ها روس ها هم توسط بحر خوارزم به شهرهای مسلمانی خصوصا به شهر گرگنج برای تجارت ره سپار می شدند. در ماوراء النهر سودا با کشورهای دیگر اساسا با راه تبادل مالهای ارزششان یکخیله به راه مانده شده. هنوز در همان وقت چک ها همچون واسطه پرداخت استفاده می شدند. اینچنین به مقدار زیاد بازیافت شدن تنگه های زمان سامانیان در شهرهای گوناگون روسیه از جمله مسکو، نوگوراد از رابطه های مستحکم تجارتی بین ماوراء النهر و روسیه قدیم شهادت می دهند. تاجران مسلمان هرچی بیشتر کشورهای شرق را مورد تجارت و داد و گرفت مال قرار می دادند. در آغاز عصر 13 سودای بین چین و مغولستان علکه در دست مسلمانان بود. سودای بیرونی ماوراء النهر با کشورهای دیگر اساساً در دست تاجران تاجیک بود. اکادمیک برتالد با استناد از چرخشناسی عصر 19 ویلیامینوف زرنوف قید می نماید که حتی در شهر قزان واژه تاجیک برای افاده تاجران استفاده کرده می شد. در رشد و نموی بحرپیمایی نقش بحرنوردان عصر میانگی مسلمان از قبیل بزرگ ابن شهریار، ابو زرعه التعریف، طارق ابن زیاد، محمد ابن شازان، سهل ابن آبان، لیس ابن قهلان، احمد ابن مجید النجدی، عبدالعزیز ابن احمد المغربی، موسی الکندرانی، احمد ابن تبرویحی، خواشر ابن یوسف، ابن صلاح العریقی و ده ها دیگران خیلی نمایان است. آنها در دوام فعالیت کسبی خود مشاهده های خود را دایر به بحرها و کشتی های و نازکی های صنعت بحرنوردی ثبت نموده، با این را در رشد این ساحه سهم سزاوار خود را گذاشتند. قسم زیادی اثرهای علمی محمد ابن شازان، سهل ابن آبان، لیس ابن کهلان به خصوصیت و نازکی های ساحل ها و بحرپیمایی قدقد ساحل های بحری بخشیده شده است. همچنین مجموع حکایت های بزرگ ابن شهریار را با نام معجزات هند اثر احمد ابن مجید کتاب الفوائد فی اصول علم البحر و القواعد را مخصوص نامبر کردن ممکن است. سال 1912 شرخشناسان فرانسوی گابریل فرران و موریس گودفروا دمونبین دستنویس نادر و تا این دم به علم نامعلوم احمد ابن مجید کتاب الفوائد فی اصول البحر و القواعد را پیدا نمودند که این اثر برای به دست آوردن معلومات آید و رشد صنعت بحری در خلافت اسلامی برای محققان سرچشمه خیلی قیمت بها گردید.
дертар аз ҷониби олимони дигар ҳамчунин дастнависҳои бисёр муҳим ошкор карда шуданд. Дар омӯзиши илмҳои баҳранавардии мусулмонон олими мисрӣ Аҳмад Заки Пошо нақши муҳимро иҷро намуд. аз ҷумла мутобиқи навиштаҳои ӯ Аҳмади Маҷид об балади яъне роҳнамои киштии сайёҳи машҳури португалӣ Васко де Гама буд. Аҳмад ибни Маҷид ан-Наҷдӣ соли 1440 дар Ҷулфар, шаҳри қадимаи Бандарӣ дар Арабистон ба дунё омадааст. ҳанӯз аз овони кӯдакӣ Аҳмад дар киштиҳо машғули кор буда, тадриҷан тамоми нозукиҳои касбашро аз худ менамояд. ӯ дар назди худ мақсад мегузорад ки дар таҳқиқу омӯзиши санъати баҳранавардӣ аз падару бобояш, ки устоди кори хеш буданд, пешрафта комёбиҳои хеле зиёдтар ба даст орад. Дар натиҷа, дар синни 22 солагиаш нахустин асари худро дар бораи асосҳои илми баҳранавардӣ иншо мекунад ва дар он малакаю таҷрибаи худро дар ҷодаи назарияи баҳранавардӣ дарҷ менамояд. дар солҳои баъдӣ аз ҷониби Аҳмад ибни Маҷид, ки аллакай худ киштиҳоро сардорӣ мекард, дастурҳои амиқу возеҳ оид ба баҳрпаймоӣ навишта шудаанд. асари машҳури ӯ Китоб ал-Фаваид фи усули илму ал-баҳр ва ал-қавоид барои пешрафти илми баҳранавардӣ аҳамияти хеле бузург дошт. асари ӯ дар бораи баҳранавардӣ дар баҳри сурх, уқёнуси Ҳинд ва уқёнуси Атлантика ва байни ҷазираҳои дар шарқи Ҳиндустон воқеъ буда, барои баҳранавардон дастури хеле пурарзиш гардида буд. шарқшиноши рус Шумовский дар таълифоташ оид ба баҳранавардии арабҳо дар бораи бузургӣ ва аҳамияти асари мазкур ақидаҳои олими фаронсавӣ Габриэл Ферранро чунин маънӣ дод мекунад. дар тақризи олими фаронсавӣ Китоб ал-Фаваид фи усули илму ал-баҳр ва ал-қавоид ҳамчун маҷмӯи моҳирона мураттаб шудаи донишҳои баҳранавардии замони хеш ва муаллифи он ҳамчун муаллифи нахустин дастури баҳранавардии замони нав тасвир ёфтааст. тавсифи оид ба баҳри сурх додаи ӯ аз ҷиҳати дақиқию тафсилоти комилу равшан дар адабиёти аврупоӣ оид ба ҳаракати киштиҳои бодомбар ба худ ҳамто надорад. бисёр баҳранавардони аврупо дар кашфиётҳои худ аз асарҳои илмии олимони мусулмон баҳра бардоштанд. баҳранавард ва ҷуғрофидони машҳури испанӣ Христофор Колумб ёдовар мешавад, ки дар бораи вуҷуд доштани замин дар он тарафи уқёнуси Атлантик аз мусулмонон маълумот пайдо кардааст.

Дастовардҳои мусулмонон дар соҳаи кимиё инқилоберо дар ин илм ба вуҷуд оварда буданд. Олими маъруфи араб Ҷобир ибни Ҳайён дар замони худ ҳамчун падари кимиё ном бароварда, дар Аврупо бо номи Гебер шинохта мешуд. ӯ дар навиштаҳои худ бисёр аксуламалҳои химиявӣ ва даҳҳо моддаҳои химиявиро аз қабили алнушадир, навшодир, борак, ишқор, замҷ, купарос, алкоҳул, алкогол ё алкофил, сурмаи сурфурдор тасвир намудааст. Ҷобир ибни Ҳайён ба маъданҳо ва ҳафт филизе ки гудохташавӣ, кӯфташавӣ ва ҷилои филизии онҳоро нишон додааст, таваҷҷӯҳи хосса медод. ӯ дар асарҳои худ ба металҳои асосӣ тилло, нуқра, мис, оҳан, қалъагӣ, сурб диққати асосӣ дода, шишаро низ ба қатори филизот дохил намудааст. Ҷобир ибни Ҳайён хусусиятҳои сулфур ва симобро муайян карда, дар бораи онҳо маълумот додааст. ӯ ҳамчунин истифодаи ин унсурҳоро барои ҳосил кардани тилло муфассал баён намудааст. дар асарҳои Ҷобир воситаҳои ба даст овардани асиди сирко, маҳлули заифи асиди нитроген, сафедаҳои сурб дарҷ гардиданд. ӯ ҳамчунин усули самаронаки тоза намудани маъданро аз хулаҳо ва истеҳсоли пӯлодро нишон дода, нахустин бор истифодаи оксиди магнийро барои ҳосил кардани шиша пешниҳод намудааст. табиб ва олими машҳури эрони табор Абубакр Муҳаммад ибни Закарёи Розӣ дар рушди илми кимиё саҳми хеле бузург доштааст. ӯ аввалин шуда оксиди сулфат ва маҳлули тозаи алкоҳул яъне спиртро кор карда баромадааст. дар корҳои илмии ӯ асбобҳои химиявии колба, коса, зарфҳои шишагӣ барои кристалафзоӣ, кӯзаҳо, машъалҳо, чароғҳои нафтӣ, кӯраҳо барои гудохтан, дастаҳо, полоҳо аз латта ва пашм, элакҳои филизӣ нишон дода шудаанд. Абубакри Розӣ равандҳои обшавӣ, полоиш, софкорӣ, ҳалшавӣ, дурдашавиро тасвир намудааст. аввалин маротиба дар таърихи химия ӯ кӯшиш ба харҷ дод, ки моддаҳои ба ӯ маълумро тасниф намояд ва ӯ бо ин мақсад онҳоро ба се синфи калон, моддаҳои маъданӣ, набототот ва ҳайвонот тақсим кардааст. Абубакри Розӣ роҳҳои махсуси софкорӣ ва ҳосил кардани маъданро кашф намуда, бо ин усул нуқра, оҳан, тилло, қалъагӣ, мис ҳосил менамуд. барои гудохтан ва тоза кардани онҳо ӯ аз кӯраи оҳангарӣ, бута, анбур, чакуш ва чанд асбоби дигар, ки худ сохта буд, истифода мекард. дастоварди муҳими дигар ҷудо намудани фосфор ва ҳосил кардани борути сиёҳ маҳз ба олимони мусулмон тааллуқ дорад. олимони чин, ки аввалин шуда борутро ихтироъ намуда буданд, барои ин кор 3 литраи калийро, ки маҳз аз захираҳои табиӣ ба даст оварда мешуд, истифода мебурданд. ин на танҳо имконияти истифодаи оммавии борутро дар кори ҳарбӣ аз байн мебурд, балки тири тӯбҳоро хеле вазнин менамуд. аммо олимони мусулмон барои борути туфанг омехтаи нитрати калий, ангишт ва сулфурро истифода мебурданд ва ин имкон дод, то онҳо аввалин шуда тирҳои бо борут пур карда шударо дар вақти амалиёти ҳарбӣ самаранок истифода намоянд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 19-ум. шод бошед.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебиниссо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.

имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: бори дигар ёдовар мешавем ки барномаи насими субҳ аст ки дар фазои кошонаҳои шумо танинандоз аст чун ба ҳамаи мо маълум аст ки имрӯз 23 майи соли 2026 мелодӣ аст ва ин навбат бахши тақвими рӯз омодаи пахш аст
1: тақвими рӯз
0: имрӯз шанбе 23 майи соли 2026 мелодӣ 23 май соли 1997 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавони тоҷикистон мулоқот намуда фармон оид ба баъзе масъалаҳои беҳтар кардани кор бо ҷавононро ба имзо расониданд. Маҳз ҳамин рӯзи таърих боис шуд ки 23 май рӯзи ҷавонони тоҷикистон эълон гардад. Дар ин рӯзи соли 2012 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ҳисор сафари корӣ анҷом дода, бо навсозии роҳи мошингарди Душанбе Турсунзода, дастовардҳои кишоварзони шаҳри Ҳисор дар бахшҳои ғаллакорӣ, пахтакорӣ, боғутокпарварӣ ва чорводорӣ шинос шуданд. Ҳамчунин 23 майи соли 2019 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара роҳи мошингарди Данғара Пушингро мавриди истифода қарор доданд. Ин роҳ деҳаҳои Пушинг, Алиҷон, Ғиҷовак ва Паркамчиро бо маркази ноҳияи Данғара мепайвандад. Дар ин санаи таърих 23 майи соли 2019 дар шаҳри Душанбе Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Академияи илмҳои ҷумҳурии мардумии Чин таҳти унвони мушоҳидаҳои фосилавӣ ва технологияи истифодаи ҳавопаймоҳои бесарнишин конференсияи байналмилалии илмию амалӣ баргузор намуд. Чунин ҳамоиши илмӣ бо ҷаласаи васеи олимон, коршиносон ва мутахассисон дар Осиёи марказӣ маротибаи аввал доир карда шуд.
1: тақвими рӯз

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: ҳукумати ҷумҳурӣ барои омӯзишу азхуд кардани илмҳои замона ба ҷавонон тамоми шароитро фароҳам овардааст, то ки ин қишри ҷомеа дар рӯҳияи инсондӯстию ахлоқи ҳамида тарбия ёбанд, хонанд, омӯзанд ва ҷаҳонбиниву дониши худро боз ҳам мукаммал намоянд. ҳатто дар паёмҳои ҳамасола пешвои миллат ба омӯзиши тамоми барномаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, касбӣ ва олии мамлакат барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия диққати ҷиддӣ дода махсус таъкидҳо мекунанд. зеро бо баланд бардоштани сифати таълиму тарбия оянда ҷавонони ихтисосманду болаёқат тарбия ёфта дар пешрафту тараққиёти ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд. ҳамчунин ба роҳ мондани озмонҳои илм фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст, дар таҳкиму тақвияти рушди зеҳниву ақлонии ҷавонону наврасон нақши муассир дорад. профессор Ҳабибулло Раҷабов дар ин бора аз паёми пешвои миллат ёдовар шуда иброз медорад.
3: аз пайғом мебинем ки ҳар сол ғамхории сарвери давлат барои ҷавонон ниҳоят зиёд дида мешавад. ман дар ҳамаи баромадҳои худам, дар суханрониҳоям, чи дар хориҷа ва чи дар инҷо, ин суханро таъкид мекунам ки сарвери давлати мо барои ҷавонон ин қадар шароит муҳайё кардаанд ки шояд дар ягон ҷумҳурии дигари собиқи иттиҳоди шӯравӣ набошад. ва дар асл агар ва касе хоҳад як бор бубинад, санҷад, таҳлил кунад ки дар воқеъ ҳамин тавр ҳаст. бинед ки имрӯз ҷавонон сарвери давлат боварӣ доранд ки ҷавонон аз уҳдаи ҳама кор мебароянд ва ояндаи тоҷикистон ҳам дар дасти ҳамино аст. барои онҳо шароити беҳтарини таҳсил мавҷуд аст, беҳтарини мактабҳои олӣ. ин қадр таҷҳизоте ки дар ин мактабҳо ҳаст, агар ҳама инро нигоҳ кунем, шояд ки дар давоми садсолаҳои дигар аз ин пеш нашуда буд. бо вуҷуди он ки фарз кардем ки шароит буд, шахсони алоҳида сарвари мекарданд, вале ин кор танҳо ҳама замони муяссар шуд ки халқ бо сарвари ҷаноби олӣ тавонистанд ки як роҳеро пеш гиранд ки ин роҳи осудагӣ, роҳи пешравӣ аст. ва дигар чизе ки мехоҳам дар инҷо ман таъкид кунам, тоҷикистон дар вақт тавре ки президент дар баромадаш таъкид карданд, дар як замони мо ҳоло зиндагӣ мекунем ки замони ниҳоят дар ҷаҳон ноосудагӣ аст. ва худамон мебинем ки хусусан дар мамлакатҳои шарқ чӣ гуна тағйироте ба амал омадаест, аст ин тағйиротҳо ба он тағйиротҳое ки дар тоҷикистон ки ба пешравӣ асту ба оромӣ аст, ба сулҳ аст, ба ин ҳеҷ монандие надорад. баръакс задухурдҳои шадиде дар мамлакатҳои шарқ, хусусан дар мамлакатҳои мусулмони жин, дар ҳамсояҳои мо шуда истодааст ки ин албатта хатари на танҳо як маҳалли муайяни алоҳида аст, балки хатари ҷаҳонӣ дорад. президенти муҳтарам дар суханронии худашон ин чизро ҳам таъкид карданд. барои он ки ба ин равишҳо, ба ин гурӯҳҳое ки ин корҳоро ташкил мекунанду ин ҷангу ҷадалҳоро ба миён меоранд ва ин бадбахтиҳоро ба сари мардум меоранд, бояд ҷавонони тоҷик ҳамроҳ нашаванд. ин суханҳо ҳам таъкид карда шуд. инчунин боз бисёр таъсирбахш буд ки бинед дар чандин соли охирон дар ягон, шояд ягон давлат дигар ин хел озмонҳое ки ба хотири баландбардоштани сатҳи дониш омӯзӣ, баландбардоштани омӯхтани адабиёт ва дӯстдории адабиёт шуда бошад, дар ягон ҷумҳури дигар дида намешавад. бубинед ки чӣ гуна озмонҳо гузаронда мешавад. дар ин озмонҳо даҳҳо, ҳатто садҳо ҷавон духтарон, ҷавон писарон иштирок мекунанд ва ҳар кадоми онҳо ин қадар китобҳоро хонданд, модоме ки кас як мақолаи хурдро, як ҳикояи худро агар хонад, ва чӣ қадар зери таъсир мемонад, ҷаҳонбиниаш дигар мешавад. ва агар ин садҳо китобро мехонанд, ҳазорҳо миср шеърҳоро аз ёд кардаанд ва дар он сурат на танҳо худашон дигар мешаванд, балки онҳо аллакай ин шахсоне ҳастанд ки дар ҷомеаи мо барои дигар кардани назари ҷавонон, назари дигарон ба илм, ба китоб хеле ҳам таъсирбахш менамояд. ва мо ифтихор мекунем ки чунин озмонҳо ҳастанд ва чунин ҷавонон ҳам ҳастанд ки онҳо аз уҳдаи на танҳо асос кардани китобҳои гуногуну шеърҳои гуногун мебаранд, балки аз уҳдаи корҳои дигар ҳам мебаранд.
2: ба омӯзиш фаро гирифтани насли ҷавону наврас заминаи асосии ташаккули ҷомеа аст. аз ин рӯ на танҳо мактаб, балки волидайн низ масъулияти худро бояд дар ин ҷода бештар дарк намоянд. саҳми арзанда доштани муассисаҳои таълимӣ дар ин самт асоси пешрафти ҷомеа мебошад.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносӣ Худоидод Қудратов. Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. Шабона 15-17 дараҷа, гамрӯзона 23-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйир ёбанда шабона асосан бебориш пешгӯӣ шуда рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Дар водиё шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар домонакӯҳ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суд ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Дар водиё шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Дар водиё шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйир ёбанда шабона асосан бебориш пешгӯӣ шуда рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 12-17 метр сония мевазад. Дар ғарби вилоят шабона 15 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳия то 12-14 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 23 то 25 май соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадан

замони соҳибистиқлолӣ дар ҳаёти ҳамагон саҳифаи рангинро ба тозагӣ боз намуд. ҳар фард дар ҷодаи муваффақ гардид, ба хусус барои фаъолияти ҷавонон дар ҳама соҳаҳо имкониятҳои шоистаи фароҳам оварда шуданд. Имрӯз ҷавонони хушбахти ватан дар ҳама ҷодаҳо комёбанд. Бахши навбатиро бо ҳам мешунавед.

0: ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар нисбат ба ҷавонон таваҷҷӯҳу ғамхории махсус зоҳир намуда барои пешрафт ва ташаккули ҳамаҷонибаи онҳо тамоми шароитҳои заруриро фароҳам овардааст бо мақсади таъмини таҳкими мақоми онҳо дар ҳаёти мамлакат беҳтар гардонидани шароити зиндагиву таҳсил касбомӯзӣ ва фаъолияти пурсамари ин қишри ҷомеа дар тамоми самтҳо тадбирҳои имконпазирро андешидаанд ки маҳз тавассути ҳамин гуна ғамхориҳо ҷавонони тоҷик имрӯз ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи мамлакат дар бахшҳои мухталиф таҳсил карда соҳиби касбу ихтисосҳои зарурӣ гардиданд профессор соқи султонзода аз пешравиву имкониятҳо ва забономӯзии ҷавонон чунин ибрози назар дорад
1: ҷавонони ҳар миллат ҳар кишвар бояд дар зери таъсири адабиёту таърихи ҳамун миллат ба воя расанд то ин ки ҳамун миллату ҳамун қавмро ба оянда интиқол дода тавонанд пеш бурда тавонанд агар мо ҷавонони имрӯзаро ба ҷавонони 15 сол пеш муқоиса кунем бисёр фарқияти калон ба мушоҳида мерасад агар ба ташаккули тафаккури маънавии ҷавонони мо сиёсати дурусти ҳукумати ҷумҳурӣ бошад, ваҳдату ягонагӣ бошад. Аз тарафи дигар, таъсири технологияи пешрафтаи замонавӣ низ бар аъло мушоҳида мешавад. Истифодаи масалан компютер, интернет, васоити ахбори умум ки бисёр имрӯз дастрас ҳастанд, китобҳои гуногун ба забонҳои гуногун ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ албатта сарфи назар шуда наметавонад аз ин чиз, чунки имрӯз фармони ҳукумат асоид ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забони англисӣ ва русӣ ва бисёр донишҷӯёне ки масалан имрӯз дар донишгоҳҳо таҳсил мекунанд аз донишҷӯёни 5 сол пеш аз ин фарқияти калон дида мешавад нишонаҳои пешравӣ ҳамин аст чӣ хеле ки сарвари давлат доимо мегӯянд дар суханрониҳояшон ҷавонон ояндаи миллатанд ҳамин ҷавононе ки имрӯз ба омӯзишу ба таълиму тарбият машғул ҳастанд мо ба дили пур умед баста тавонем ки ояндаи ҷамъияти мо дар дасти ҳаминон аст ман бовар дорам агар шахсони калонсол фидоӣ будани худро дар назди ҷавонон исбот карда тавонанд амалан нишон дода тавонанд ҷавонон аз паси ҳамун калонсолон мераванд худшинос мешаванд ва ҳатман дар ин масъала нақши калонсолон бисёр муҳим аст ва аз тарафи дигар боз мутолиа ҳаст омӯзиш ҳаст мушоҳида ҳаст донишомӯзӣ илмомӯзӣ ҳадду канор надорад сарҳад надорад ва ин беохир аст мо бояд пайравӣ кунем ба давлатҳои пешрафта шахсоне ки масалан бисёр пешрафта ҳастанд ва онҳо бояд мо пайравӣ кунем бо дар назар дошти анъанаю расму оину миллати худамон
0: воқеан ҳам ҳукумати ҷумҳурӣ ташаббусу кӯшиш ва талошҳои ояндаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам меорад аз ин рӯ наврасону ҷавонони моро мебояд ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо тамоми саъю талоши худро ба илмомӯзию омӯхтани касбу ҳунарҳои муосир ободиву шукуфоии ватани азиз содиқ будан ба ин марзубум ҳимояи ватан рушд додани илму технология равона созанду мояи ифтихори миллати тоҷик бошанд

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Оинаи таърих.
2: Ҷилои дурдонаҳои таърихӣ.
1: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
2: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
1: Дар оинаи таърих.

0: идомаи барномаи насими субҳ аст аз мавҷи радиои тоҷикистон. Айни замон бахши оинаи таърих барномаро идома медиҳад. шунавандагони гиромӣ, ҳар яки мо медонем, ки осорхонаҳо маконеанд, ки онҷо тамоми осори гаронбаҳову таърихи қадимаи миллати бостонӣ маҳфуз аст. ҳангоми тамошои нигораҳои дарёфтшуда, тамошобинро ба андеша кардан водор мекунад, ки миллати тоҷик ин гуна таърихи бою рангин дорад. акнун дар замони соҳибистиқлолии кишвар, тамошои ин боргоҳ афсонаеро мемонад, ки андешаҳои тамошобинро ба дуриҳои таърих мебарад. воқеан эҳтиром ва нигаҳдории мероси ниёгони бузург ва дастовардҳои таърихӣ, таҳқиқу тарғиби ёдгориҳои бостонӣ вазифаи аввалиндараҷаи осорхонаҳо мебошад, ки чун оина таърихи гузаштаро пеши назар инъикос менамоянд. яке аз ёдгории қадимае, ки дар феҳристи ёдгориҳои бузурги шоҳроҳи абрешим ворид карда шудааст, ин дайри будоӣ дар аҷина тепа мебошад, ки дар ин бора корманди осорхонаи миллӣ фирдавси абдулҳамид ба мо маълумоти мухтасар медиҳанд.
1: дар ин толор қисме аз ҳамин дайри будои аҷнатепаро барқарор намудем. дайри будои аҷнатепа дар 12 километр қисмати шарқи шаҳри Қурантепа назди ҳафтоётои бостоншиносӣ аз солҳои 1961 инҷониб кашф мешавад ва ин дайр аз ду қисмат иборат буд ва ҳар як қисмат бо ҳавлӣ ва атрофи он ҳавлиро иморатҳо иҳота карда буданд ва бостоншиносон зиёд дар ҳудуди ин дайрҳо ҳафтоётҳо гузаронданд ва муҷассамаҳои зиёд низ ба даст оварданд. ба таърихи пайдоиши дайрҳо дар ҳудуди тоҷикистон назар афканем, мебинем, ки маҳз аз замони салтанати кушониён, хусусан давраи шоҳигари канишка як, ки пойтахтро ба пешовари ҳиндустон мебарад, дайрҳои ва ба таълимоти будоя дар қатори таълимоти зардошта паҳн мешавад ва ба паҳншавии таълимоти будоя роҳ мекушояд ва имрӯз бостоншиносони мо оғоз аз замони шӯравӣ ва то давраи истиқлолият дайрҳои гуногуни будоиро дар ҳудуди тоҷикистон кашф карданд ва бештар ин дайрҳо дар қисмати ҷануби тоҷикистон ба даст омаданд ва ҳамин дайри будои аҷнатепа яке аз он дайрҳои машҳур мебошад ва олимон дайрро ба мансуби асрҳои ҳафт медонанд ва бо омадани арабҳо ин дайр вайрон карда мешавад ва баъд аз афзоётҳои соли 1961 инҷониб ин дайр кашф мешавад ва чизтавре гуфтем муҷассамаҳои зиёди будоӣ ба даст меоянд ва яке аз бозёфти нодире ки аз ин дайр ба даст меояд ин будои 13-метра мебошад ки дар ҳолати хобида кашф мешавад ва ин калонтарин будо имрӯз дар ҳолати нейрона дар ҷаҳон мебошад ва имрӯз дӯстдорони таърих ва пайравони таълимоти будоӣ аз кишварҳои гуногун ба тоҷикистон барои дидани ин дайри будоӣ меоянд ва дар осорхонаи миллии тоҷикистон низ мо дар як толори мудаварашакл қисме аз ин дайрро барқарор намудаем, ки имрӯз қобили таваҷҷӯҳи тамошобинон гаштааст ва тамошобинони зиёд низ ба ин дайр таваҷҷӯҳ мекунанд ва ҳаловат ва фаҳмиши таърихӣ ба даст меоранд.
0: воқеан ҳам осорхона маъхази бузургест, ки дар он ёдгориҳои таърихӣ чун дурдона ҷилои худро гум нахоҳанд кард, зеро ҳар як нигора ва бозёфти таърихӣ бозгӯкунандаи давраҳои таърихии кишвару миллати тоҷик аст.
2: оинаи таърих,
3: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ,
2: тобиши ёдгориҳои бостонӣ,
3: инъикоси гузаштаи пурифтихор
2: дар оинаи таърих.

шумо шунавандагони азиз ва боз як субҳи пур аз накату тароватро баҳратон шодбош мегӯем ва барномаи насими субҳ аст мустақиман аз радиои тоҷикистон ва масъулини барнома бо шумо ҳастем мафтуна исматулло ва коргардони барнома эмомалӣ зиёев.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Рӯҳи Чехов дар театри Тоҷик.

0: дар ҳафтаи аввали моҳи майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масъакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов намоиш дода шуд. Намоишномаи мазкур дар асоси қиссаҳои рангини асарҳои мондагори хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардида, омезиши ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ пешорӯи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавӣ бардошт. Кори таҳиягари ин асарро ҳунарпеша ва коргардони номии тоҷик Нозим Меликов ба бемории хеш тан надода бардӯш дошт. Дар он чеҳраҳо ҳунарпешаҳои саршиноси театр ба шумули Абдулмумин Шарифӣ, Зарина Бадалова, Мавлона Наҷмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии ҷавонони театр ҳунар намиданд. Хостгорӣ дар рӯзи ҷашнро Нозим Меликов болои ду муҷарои маҳаккии масъакавии асар ҷашн ва хостгорӣ тамаркуз додааст. Ин қисса дар як рӯз ва дар бонк сурат гирифта, тамоми қаҳрамонҳои ҳодиса, носозгориву мухталифназарӣ, муноқишаҳои хонаводагӣ, баҳсу мунозираҳои беасос, тақсими мерос ва радду бадали афкори хешро дар ниҳояти волои эҳсосу истироб, ҳаяҷону ҳиссиёт анҷом дода, гирдоби асар дар меҳвари ҳаракату чолокӣ, чақониву чахидану рақсидану ҷаҳидани ҳунарпешаҳо бо шеваи вижаи кори таҳиягарӣ, моҷароҷӯӣ ва гардишҳои ғайриинтизор пешибинанда мусаввараи гирдгардонеро инъикос мекард. Мусиқии ҷаз, рӯшании саҳна бо нурҳои сафед, гоҳ-гоҳ рақсҳои мухталиф, ҳарчанд ба таркиби меҳвари асар боигарии маънавӣ беш ҳам намебахшид, вале тибқи талаботи жанри масъака ба чашми бинанда қаноат мебахшид. Ороиши саҳна чандон зебо ва ҷазоб ба назар наменамуд, ҳарчанд замони зиндагии Антон Чехов ба ибтидои асри 19 рост меояд. Зарина Бадалова, офарандаи нақши Наталя, роҷе ба ноил шудан ба образи наваш чунин қисса намуд.
1: Нагуфта намонад ки вақте ки устод ҳоло ду асарро бо ҳам омехта мекард ва рӯи асар кор мекард, аллакай маро гуфт ки ман хостгориро мегирам. Дар он ҷо нақши Наталя нақши ту аст. Табъи бозикуния чӣ гуна аст? Яъне ки мехоҳӣ ки ҳамин нақшро бозӣ кунӣ? Гуфта коргардон рости ба ман савол дода будам. Баъд ман гуфтам барои чӣ не устод? Чунки ман нақшҳои мазҳакавӣ хеле кам андар кам дорам дар яъне дар ҳамун репертуари театр, ва агар зиёда аз 30-40 нақшҳои марказиро офарида бошам, кам андар кам ин нақшҳо яъне мазҳакавиан. Мазҳакавӣ шояд ки як дуто нақш дорам ба фикрам, ва чун ман худам жанри мазҳакаро дар бозии худам он қадар намебинам. Аслан ин фикри шахсии ман аст ки ман фикр мекунам аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ намебароям, ва рости он қадар дӯстам надорам мазҳака бозӣ кунам, чун устод рӯи саҳна намоишҳои мазҳакавӣ зиёд худашон рости бозӣ карданд дар вақтое ки устод ба мо дарс мегуфтанд, ва ҳамон хелам устод мехостанд ки дар ман як актрисаи дигарро пайдо кунанд, ва аз актрисае ки зиёд нақшҳои фоҷиавӣ меофарад, аз фоҷиа ба мазҳака гузарад акнун, ва бояд ҳунарманд аз уҳдаи тамоми нақшҳо барояд. ва вақте ки устод гуфтанд ки нақши Наталя нақши ту аст, мо ин асарро дар давраи донишҷӯӣ хонда будем, ва яъне ки асар хостгорӣ буд. Яъне ду асари Чеховро устод омехта карданд: хостгорӣ ва ҷашн. Дар умум ном гузоштанд хостгорӣ дар рӯзи ҷашн. ва вақте ки нақши Наталяро ба ман пешниҳод карданд устод, ҳоло ки яъне фармон набуд, ҳоло ки яъне қонуна нақш тақсим кунӣ набуд, гуфтан розӣ ҳастӣ? Гуфтам хуб устод, майлаш, ман розӣ ҳастам. Кӯшиш мекунам ки ба боварии шумо, ки ба ман бовар кардед ин нақшро мехоҳед диҳед, кӯшиш мекунам ки аз уҳдаи нақши мазҳака бароям, гарчанде ки ман бовар надорам ки аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ мебароям.

0: нақшҳои дигарро Шервони Толибов, Марҳабо Файзиева, Меҳрона Сайдалиева ва дигарон иҷро карданд. Муҳтавои моҷароҳои ин пьесаи масъакавӣ ба бӯи чизҳои беарзиши дуньёӣ, дур рафтан аз арзишҳои волои инсонӣ буда, дар он муҳаббату вафодорӣ, ишқи поку самимияту дӯстдорӣ, меҳру садоқату ҳамсоядорӣ, ақрабову пайвандӣ ва дур будан аз фурумоягӣ тарғиб мешавад. Ҳарчанд ин ду асари Антон Чехов, Хостгорӣ ва Ҷашн, борҳо саҳнаҳои театрҳои мухталифи ҷумҳуриро дида бошанд ҳам ва ҳатто сар аз солҳои 70-ум хатм кардаҳои риштаи бозигарӣ дар корҳои дипломии хеш инҳоро бозида бошанд, аммо коргардони таҷрибасуда Нозим Меликов ин бор хоста ки сари ду масъалае монанд ҷашну хостгорӣ бори дигар андеша биронад. аз таркиби ин пьеса метавон се нақши барҷаставу ҳунари суфташударо махсусан таъкид варзид, чаро ки раванди ин моҷароҳо гардишҳои ғайричашм дошт, гиреҳҳои сарбаставу банду довҳои форихи меҳварии хати сюжаро ин се образи мукаммал мукаммалтар кардаанд. яке нақши Наталия дар иҷрои Зарина Бадалова, дигари Иван дар иҷрои Суҳроб Нурҳамадзода ва Мирчуткина дар бозии Мавлона Наҷмиддинзода. ҳоло андешаҳои ҳунарпешаи театри драмавии русии ба номи Владимир Маяковский ва ҳамчунин театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. ҳастанд коргардонҳое ки хостаи муаллифро дарк намекунанд, ҳастанд коргардонҳое ки аз зоне ки муаллиф чӣ гуфтан хоста аст зиёдтар дарк мекунанд. ва фикр мекунам ки аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин ба ин назар кунам, фикр мекунам ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое ки лозим аст, ҷойҳое ки калидиан ҳамоное рӯи саҳна овардааст. вақте ки мебинӣ маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд. ва фикр мекунам ки ин намоиши масъакавӣ хостгорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. онҷа бинед ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. аслан зиндагӣ инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан, аслан ин чизо оҳиста оҳиста аз байн рафта истоданд ва аз пашшафил сохтанҳо сар шудааст. набинед ки барои як баҳси сагҳо чӣ гуна яъне то кадом ҳад оварда мерасонад ки қаҳрамон қариб ки сагтаи дил мегирад. яъне инам боз мефаҳмонад ки набояд ки инсонгарӣ, меҳру муҳаббат, иззату эҳтиром нисбати ҳамдигарро аз даст диҳем. яъне ин ҳама дарс аст ки бояд ба қадри зиндагии имрӯз, бояд ба қадри ризқи имрӯз шукргузор бошем ва ба қадри аслан ба қадри инсоният бирасем. яъне ин диди ман аст. ва бозам фикр мекунам ки агар боз дар зиндагӣ ҳамин гуна пастию баландиҳо, ҳамин гуна моҷароҳош набошад, зиндагӣ рангинам намешавад.
0: гуногунии характер, образофарӣ ва ҷанбаҳои тафовутпазирии Мирчуткинаи хонум Мавлона дар он таҷассум меёфт ки ӯ фаротар аз фармудаи коргардон ҷустуҷӯ намуда, баҳри мукаммалсозии ботини қаҳрамони худ, ки ӯро бояд ҳамвора пешоруи ҳақиқати сохта бадин зайл барҷаста, нотарс, устувор ва пурҳашамат нишон бидиҳад, аз дарунсӯи образ асрори нуҳуфтбурдаеро чун дурдонае падид овардааст ва чун ҷавҳари асосии масъака расонидани ҳақиқати замона тариқи танзу ҳазлу зарофат мебошад, рисолати ин образ низ бо хусусиятҳои ниҳонияш барҷаста бунёд шудааст, ки дар ин кор ҳунари волои ҳунарпеша Мавлона Наҷмиддинзода кӯмаки фаровон кардааст. Идомаи андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ва ҳар нафар масалан вақте ки мо нахуст намоиша

0: ҳар дар ин масъага касе ки дард дошт, касе ки хатогӣ дошт, дарди худаша, хатогии худаша, фикр мекунам ки дид ва албатта аз пайи ислоҳ кардани он хатогӣ мешаванд. 100% боварӣ дорам. Яъне агар ҳамин намоиш ҳатто ба як ё ба ду нафар кӯмак карда тавониста бошад ки хатогиша ислоҳ кунад, машоалло. ҳама нафарои ҳамнишини ман ҳастанд хуб медонанд ки ман яъне хеле пазмони он будам ки дар саҳнаи театри тоҷик бо забони ноби тоҷикии худ сухан кунам, нақш офарам ва ҳунари худама пешкаши тамошобино гардонам. Ва тӯли чанд сол аст ки ман дар ин театр кор мекунам ва ин даргоҳи муқаддас яъне барои ман хеле ва хеле азиз аст ва ҳар нақше ки пешниҳод мекунанд, аслан ки ман сухани рад кардан, негуфтан надорам. Кори ман аст ва коргардон ки пешниҳод кард, бо ҷону дил қабул кардам ва ҳар чи қадар қувва ва ҳунаре ки маҳз барои ҳамин нақш лозим буд, уна сарф кардам ва пешкаши тамошобино гардондам. аслан ин кори ҳунарманд аст. тамоми паҳлуҳои ҳунара ҷустуҷӯ кардан ва пустини он образа ба худ кашида гирифта ва пошидан. идеяи коргардон аст, албатта аз муаллиф аст ва ин образа муаллиф навиштааст ва тавлид кардааст. ва вақте ки кори рӯи мизӣ доштем ва ҳар лаҳза мехондему дар бораи ин нақш, масалан дар бораи ҳама нақшҳо суҳбат мекардем ва баъдан вақте ки кори рӯи мизи тамом шуду сари по шудем рӯи саҳна ва вақте ки рӯи саҳна меоӣ ва бо мизансена кор мекунӣ, оҳиста тавлид мешавад. кадом вақт тавлид мешавад? ҳамон вақте ки худата ба нақш бахшидӣ, яъне ба образ ва пустину пусти он образа ба бадани худ кашидӣ. яъне ду нафар Мавлона ва Настасия Фёдоровна Мирчуткина бо ҳам талъам шудем. ва албатта мизансена ин кори ҳар як ҳунарманд бояд бошад. коргардон набояд ки қадам ба қадам ва ба ҳунарманд масалан иҷоза надиҳад ки аз чорчуба барояд. яъне ин бояд дар вақтҳои тамрин коргардон ба ҳунарманд фазои озод муҳайё кунад ва ҳамин гуна фазои озод муҳайё карда буд коргардон Нозими Мелик барои ман.
1: дар нақши Наталия бошад тамоман паҳлӯҳои дигари кори ҳунарӣ ошкор гардидааст. Зарина Бадалова, ки наздики 20 сол дар театр сабақи ҳунар бардоштаву чанги саҳна хӯрдааст, тавониста аз ин бардоштҳояш ба суду самар истифода карда, ин образи басо мушкил ва дар навбати худ зебову дидании масъакавиро бо тобишу нирӯи тоза ва маҳорати воло иҷро намояд. Наталияи Зарина Бадалова як духтараки бипарво, ҷасур, ошкорбаён, дилсоф, меҳрубон, пурғурур, адолатпеша, ошиқ, дилдода, хушахлоқ, хандонрӯ, хуштабиат ва эътиқодманди анъанаҳои қадима буда, дар ҳавои ҷавониҳои хеш дур аз бадиҳои фалаки кажрафтор бо орзуҳои синаи соф зиндагӣ мекунад. образи офаридаи ӯ касро бори дигар бар он мӯътақид месозад, ки арзишҳои инсонӣ монанди ишқ, вафо, покӣ бояд ҳамвора даври хони афкори одамӣ бошанд ва касифиҳое монанди риёкорӣ, фурумоягӣ, зулму ҷаҳолат, кинатузиву бадхоҳиро маҳкум месозад. дар ифшои паҳлӯҳои барҷастаи образ Зарина Бадалова аз шеваи худбоварӣ дар саҳна истифода намуда фаровон ҳунари дар бутини хеш ниҳон доштаашро истифода намуда ва тамошобин аз худ ҷасорати комил ҳадя додааст. ҳоло идомаи андешаҳои Зарина Бадаловаро бишнавед.
2: هر نقشی که امروز فوجیوی به من پیشنهاد میکند، هر یک کارگردان چی در فیلم چی در تئاتر، من فکر می

мекунам, алакай ҳамон майнаи сари ман, ҳамон психологияи рафти бозии ман, тарзи бозии ман, ҳамон ҳунаре ки аз Худованд каме дода шудааст, алакай гӯем одат шудааст фоҷиаро. Фоҷиа барои ман ду карадо аст бозӣ карданаш, аммо масака на. Ва баъдан устод, вақте ки дар рӯзҳои аввал мо гирди миз ҷамъ мешудему аввал нақшро мехонем, дар он нақш мо бисёр камбудиҳоро ҷустуҷӯ мекунем. Ва вақте ки оҳиста оҳиста нақш пухта мешавад, баъд он рӯи саҳна меояд ва рӯзҳои аввали тамрин мешавад. Мо қариб як моҳ зиёд дар мизи гирд мо ҳар як ки мо ин нақшро хондем, нақшҳои худамонро хондем албатта. Ва дар он ҷо баъзан ҳолатҳо мешуд ки яъне аз ҳад зиёд бозӣ мекардем, яъне ба забони русӣ мегӯянд ки перебор. баъдан устод мегуфтанд ки не, шумо бояд ширинии нақшро ёбед, ҳарчанд масҳакаро аз ҳад беш ҷиддӣ бозӣ кунед, ҳамон қадар масҳака яъне барои тамошобин хандавар мебарояд. яъне пешкаш тамошобин тарзе мешавад ки хандавар бошад албатта. ва ҳамон рӯзе ки намоишро мо пешкаш тамошобин кардем, рӯзи аввали нахуст намоиш гӯем, ва бадбахтона инҷо як камбудии зиёде буд ки болои ин намоишнома мо 7 моҳ кор кардем, албатта бо камбудиҳои зиёди худ. ва хушбахтона дар он аст ки намоишнома пешкаш тамошобин шуд. баъзе намоишномаҳое ҳаст ки яъне намешавад пешкаш тамошобин, ё қабул намегардад, ё хуб ҳазор ё ҳаст. ва вақте ки пешкаш тамошобин шуд ҳамон рӯз намоишнома, рӯздига ман ҳеҷ бовар надоштам ки баъзан ҳолатҳое мешуд ки яъне дар масъака худи Наталияро не, образи маро не, худи Зарина Бадалзодаро яъне ханда мегирад. ва ҳамон рӯз онқадар рости якам вақте ки барқ мемурд дар байни намоишнома, дубор барқ кушта шуд, мо кӯшиш кардем ки аз ин ҳолат бароем, яъне моҳирона мутахассисона аз уҳдаи ин мо бароем. ва ҳамон саҳнаи ман омад. дар ҳамон саҳнаи ман ҳам вақте ки ман рӯи саҳна пайдо шудам, мегӯяд ки дар ҳамон ҷо ҳам барқ мурда буд. ва баромадам вақте ки барқ нест, гуфтам ки Иван Васильевич, ин шумоед? ҳоло ин гапро нагуфтам. ман вақте баромадам гуфтам қадам расид, бало расид, бо пай қадами ман барқ кушта шуд. ва баъд гуфтам Иван Васильевич, ин шумоед? ман шуморо дар ин торикӣ намебинам. баъд аз он тараф яъне ҳамон ҳамбо саҳнаи ман Суро Подина гуфтан ки Наталия, бале ин манам, мегуфт. яъне маълум буд ки дар оҳанги ҳар дуи мо якам ханда, ва кӯшиш мекардем ки аз ҳолати барқ ки муд мо аз ин ҳолати ногувор бароем. ва хушбахтона дар ҳамин як ду ҷумла пас барқ меояд. ана Иван Васильевич, яъне Суро Подина мегӯяд ки ана барқ ҳам омад. баъд ман мегӯям албатта омад, ин ҳамаш бо пай қадами ман, гарчанде ки дар аввал гуфтам ки бо пай қадами ман барқ кушта шуд. аз ин ҳолати ногувор кӯшиш кардем бароем, ва як ду нафарҳо ба ман навиштанд ки дар ҳамон ҷо барқ махсус кушта шуда буд барои намоиш, ё ки барқ воқеан мурд. ман гуфтам ки барқи театр воқеан мурд, ҳеҷ маълум набуд.

0: ҳунарпеша Зарина Бадалова дар иҷрои нақши Наталя, ки як образи мукаммали масакавӣ мебошад, дар саҳна озод будан, бо қаҳрамони худ созиш намудан, аз дуньёи ботинии ӯ огаҳӣ доштан ва бо ҳунар зистанро нишон дод. аз тамошои ин нақш метавон ба хулосае расид, ки Зарина Бадалова аз қолаби як актрисаи характернок фаротар рафта, дар гардишҳои мураккаби ҳунарӣ ба як бозигари пурқудрати пурампулуа табдил ёфта, шишапораҳои ҳунарро аз фарши чанг дамида пайдо намуда, онҳоро ба як оинаи мусаффое мубаддал месозад. Наталияи Зарина Бадалова дар миёни қаҳрамонҳои занонаи асар ба куллӣ тафовут мехӯрд ва мисле ки раванди ҳодиса дар атрофи ӯ чарх мезад. Зарина Бадалова чунин илова кард:
1: намоиш барои зинда мондан аз ҳунармандҳо ҳам вобастагӣ калон дорад. вақте ки мо ҳунармандон талош мекунем, мо ба маъмурият мегӯем, ба ташкилочӣ мегӯем, ки намоишномаро мехоҳем бозӣ кунем, мехоҳем пешкаш тамошобин гардад, намирад ва он ташкилочӣ ҳам маҷбур мешавад, ки намоишро пешкаш тамошобин кунад.
2: албатта ман мехоҳам, ки вақте ки ин қадар рӯзҳо тамрин мешавад, вақт сарф мешавад, дар як рӯз қариб 7-8 то 9 соат мо тамринҳо мекунем, хаста мешавем, албатта ки асабҳо харҷ мешавад, қуввати яъне ҳам рӯҳониву ҳам ҷисмонӣ сарф мешавад. ман ҳамчун ҳунарманди театри давлати ҷавонон ҳеҷ вақт намехоҳам, ки намоишномаҳо паси парда шаванд. бигзор ки намоишномаҳои мо ҳамавақт пешкаш тамошобин гардад, толорои мо пурпур тамошобин бошад. чӣ маҷбуранд, чӣ не, оҳиста оҳиста тамошобин одат мекунанд. агар як бор, ду бор маҷбурӣ биёрӣ, шояд садум борам онҳоро даъват намоиву ба театр оянд, ман боварӣ дорам, ки дамобайни 300 тамошобин лоақал 5-6 нафара ки пайдо мешавад, ки дӯстдори театр мешавад ва он гоҳ аз ҳамин 5-6 тамошобин табдил мешавад ба 50-60-100. ва ҳамин хел вақте ки намоишнома тамошобини худро пайдо мекунад, намоишнома албатта ки умраш тӯлонӣ мешавад ва ман бисёр орзу дорам, бисёр хоҳиш дорам, ки мардум ба театр оянд, намоишномаҳое ки мо имрӯз пешкаши онҳо мекунем ғизои маънавӣ гиранд. ва албатта мо аз намоишномаҳои шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ ҳам дорем, ки аз рӯи асар шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ гирифта шудаанд, пешкаш тамошобин гардиданд ва имрӯз ба ҳар як хонадон китоб тӯҳфа карда шудааст, китоби шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. аммо вақте ки ба театр меоянд, намоишномаи Рустам Сӯҳробро мебинанд, ба театр меоянд, намоишномаи Сиёвушро мебинанд, намоишномаи Золва Рудобаро мебинанд ва он ҷо шояд дарк кунанд ва гӯянд, ки яъне қиссаи хуб буд, аз куҷо гирифта шуда буд? албатта аз шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. пас хоҳиши варақ задани ин китоби азизу муқаддас дар дили ҳар яки онҳо пайдо мешавад. албатта имрӯз театрҳо тамошобин кам доранд, яъне тамошобини гӯем ки бо хоҳиши худашон меоянд хеле каман, дар каман ва ин яке аз сабабҳое ҳаст, ки намоишномаҳои мо умри тӯлонӣ надоранду ва пешкаш тамошобин намегарданд. ҳамин хел завқ ҳам мемирад, ҳамин хел ҳамон намоиш ҳам мемирад. он қадар меҳнате, ки рӯи он намоиш сарф шуд, вақт сарф шуд, албатта ки мемирад. барои ҳар як инсон имрӯз вақт азиз аст. вақти худро мо ба чӣ сарф мекунем? дар куҷо сарф мекунем?

0: Суҳроб Нуроҳмадзода, ки нақши марказии Иванро офаридааст, метавон гуфт, ки яке аз чеҳраҳои тоза ва истеъдодҳои кашфшудаи коргардон Нозим Меликов дониста мешавад. Суҳроб бо иҷрои ин образ собит сохт, ки бозии мардона дар театри тоҷик ҳанӯз зиндаву пойбарҷост. Нақши Иван, ки паҳлӯҳои ковокмондаи ҳунарии Суҳроб Нуроҳмадзодаро васеъ кушуд, яке аз мушкилтарин образҳои марказӣ масҳакавӣ буда, ин қаҳрамон дар жарфи тахаёлоти хеш ба мураккабии сардаргумии ҳунарпешаро гирифтор месозад. Актёр дар ифшои ботинии ин нақш аз ҳиссиёти дуболо, хашм, муҳаббат, садоқати соф, адолати устувор, виқору тавонмандӣ, ашрофзодагиву худписандӣ ва аз худ гузаштанҳо кор мегирад, ки хушбахтона қариб аксари ин ҳолатҳоро Суҳроб дар қаҳрамони хеш Иван пайдо кардааст. Дар иҷрои ин образ ҳунарпеша аз ҳунарҳои монанди ҳаракати шадиди саҳнавӣ, нутқи комилу бурро, донишу фаҳмишу огаҳӣ ва рӯзгори замони қаҳрамони хеш ёфтани вазифаҳои додаи коргардон комилан кор гирифтааст. Умед аст, ки бо такя ба ҳунари ин ҳунарпешаи ҷавон дар оянда образҳои ҷаззобу барҷастае тавлид мешаванд. дар идома андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: дар вақти тамр инҳо ҳар он шӯхиҳое ки буд аз ин ҳам зиёд, яъне хела даву тозу, хела паридану, хела ҷаҳидану, яъне дар ҷустуҷӯи нақш будем. ва вақте ки вақте аллакай матн азёд шуда буд, сухану азёд шуда буд ва ҳар он чизи нолозиме ки буд барои нақш ва барои саҳна, хоҳӣ нахоҳӣ бузургии саҳнаам ҳамин аст, ки ҳар чизи нолозима худаш як тараф мекунад. ва ҳамин гуна ам шуд, ки албатта дар вақти кор масалан хела озодии зиёд дошта ва он озодира баъдан ба ҳамон чорчӯбаи нақш ворид кардам. ва албатта он давиданҳо, он таги мизу курсиҳо даромадан ва аз пойҳо кашида баровардан, ҳама ина худам тавлид кардам. ва яъне аз рӯи ҳамон мақол, ки агар аз дар задан, аз дар пешат кардан ба тиреза даро, аз тиреза пешат кардан ба дар даро. мирчуд кинаи ман ҳамин гуна образ аст ва ҳамин гуна инсон аст. аз рӯи ҳамин масъал, аз рӯи ҳамин шиор ман нақши худама тавлид кардам.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Ҳудудул олам. Ҳудудул олам аз ҷумлаи машҳуртарин асарҳои ҷуғрофии дунё ба ҳисоб меравад. Таълифи рисолаи мазкур, ки аҳли илм аз он танҳо дар охири асри 19 огаҳӣ пайдо карданд, ба даврони Сомониён рабт медиҳанд. Асар тақрибан солҳои 982-983 таълиф шудааст. Соли 1892 шарқшинос Александр Туманский нусхаи онро дар Бухоро пайдо кардааст ва соли 1893 бори нахуст дар рӯзномаи Украина рӯи чоп омадааст. китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби Абдуҷамол Ҳасанов бо таҳрири муҳаққиқи шинохта Қодири Рустам зери назари академик Носирҷон Салимзода тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 415 саҳифа ва бо теъдоди 300 нусха ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
2: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
3: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
4: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз Радиои Тоҷикистон
5: бузургонро бузургон зинда медоранд. иқдоми пешвои миллат барои эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ.
6: ҳақиқати таърих ба воситаи фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон барқарор гардид ва қаҳрамони миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо.
5: буҳрони ховари миёна. Трамп аз таҳаввулоти мусбат дар музокирот бо Эрон хабар дод.
7: фикр мекунам ки мушкилоти асосие ки байни иёлоти муттаҳидаи амрико ва ҷумҳурии исломии Эрон вуҷуд дорад ин вуҷуд надоштани боварии тарафҳо аст.
5: баҳси корбарони фейсбук низоми андозбандии ҳамёнҳои электронӣ барои мардум мушкил эҷод кардааст.
8: ва моро ба замони пардохтҳои нақдӣ боз мегардонад. акнун дар мағозаву таксиҳо танҳо бо пули нақд муомила мекунем. маҷбурем аз Душанбе Сити даст кашем.
5: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи Бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии Радиои Тоҷикистон бо мо бошед. дуруд шунавандагони гиромӣ, бо шумо Зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ. рӯзи 19 май президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ташриф оварда, шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат, қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур ва инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад иштирок намуданд. иштироки бевоситаи сарвари давлат дар ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ба таъриху фарҳанги миллӣ, озодию соҳибихтиёрӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур аз ҷумлаи поягузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта, барои бақои миллат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои мондагор анҷом доданд. баъдан дар ҳамин рӯз бо иштироки Файзалӣ Идизода, раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон дар оромгоҳи Лучоб, маросими дар оромгоҳи алоҳида гузоштани қисмати аз хоки гуристонҳои шахсиятҳои таърихиву ҷонфидои миллат Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад бо риояи суннатҳои дини мубини ислом ва эҳтироми хос баргузор гардид. ёдовар мешавем ки Нусратулло Махсум яке аз нахустин поягузорони давлати миллии тоҷикон дар солҳои бистуми қарни бист маҳсуб мешавад. соли 1929 бо ташаббус ва талошҳои пайгиронаву ҷасуронаи Нусратулло Махсум ва дигар ватандӯстони миллат Тоҷикистон аз ҷумҳурии мухтор ба ҷумҳурии шӯравии сотсиалистӣ табдил дода шуд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 Нусратулло Махсум сазовори унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти миллию ҳудудии Осиёи Марказӣ дар соли 1924, Шириншоҳ Шотемур узви бюрои Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон таъин гардида, аз шаҳри Тошканд ба шаҳри Душанбе ба кор фиристода шуд. Соли 1930 дар анҷумани якуми муассисии Ҳизби Коммунисти Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, Шириншоҳ Шотемур котиби дуюми кумитаи марказии Ҳизби Коммунистии Ҷумҳурӣ интихоб гардид. У соли 1933 раиси президиуми кумитаи марказии Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон интихоб шуда, ин вазифаро то моҳи июли соли 1937 бар оҳда дошт. Қобили зикр аст, ки Шириншоҳ Шотемур аз нахустин ходимони давлатие буд, ки дар таъсиси давлату давлатдории тоҷикон нақши калидӣ доранд. Бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 ба Шириншоҳ Шотемур барои хизматҳои бузургаш дар пойагзории давлати Тоҷикистон унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. Маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ бо заҳматҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, номи фарзандони фарзонаи миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур зинда гардонида шуда, ҳамчун қаҳрамони миллӣ маърифӣ шуданд. Дар баробари ин, чеҳраи барҷастаи таърихӣ Нисор Муҳаммад соли 1897 дар шаҳри Пешовар ба дунё омадааст. Ӯ соли 1919 ба муҳоҷири сиёсӣ табдил ёфта, дар Осиёи Марказӣ паноҳ бурдааст. Соли 1928 ба узвияти Ҳизби Коммунистии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Тоҷикистон қабул гардид. Нисор Муҳаммад дар вазифаи комиссари халқии маорифи Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон фаъолият кардааст. Бояд гуфт, ки Нисор Муҳаммад дар Тоҷикистон пояи маориф ва илмро гузошт. Бо талошҳои ин шахсияти барҷаста аввалин китобҳои дарсӣ ва мактабҳо таъсис ёфтанд. Инчунин нахустин донишҷӯёни тоҷик ба муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳрҳои Тошканд, Москва ва Ленинград фиристода шуданд. Нисор Муҳаммад дар табдил ёфтани Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Иттифоқӣ дар соли 1929 нақши муҳим бозидааст. Қобили зикр аст, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи миллат мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта, ном ва корномаи онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат гиромӣ дошта мешавад. Дар робита ба аҳамияти сиёсӣ ва маънавии иқдоми пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бозгардонидани хоки шахсиятҳои таърихию ҷонфидои миллат ба ватан, Зубайдулло Давлатов, ходими калони илмии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон чунин гуфт:
6: бо супориши пешвои миллат, президенти муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон як каф хок аз қабри қаҳрамонони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нусратулло Махсум ва шахсияти фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон Нисор Муҳаммад гирифта, дар қутиҳои махсус ба ватан баргардонда шуданд. Ва аз ҳама риқатовару муҳимаш он буд, ки пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан ба фурудгоҳ рафта, қутиҳои хоки онҳоро пешвоз гирифт ва ба онҳо арҷу эҳтиром гузошт. Ва ман гумон мекунам, ки ин гуна амалро дар таърихи башар ягон сарвари давлат анҷом надодааст, ки президенти муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом доданд. ин хотираи он аст, ки гӯё ки ба тарзи рамзӣ ин ду қаҳрамон ва фарзанди вафодори ватан ва Нисор Муҳаммад аз нав рӯҳан ба ватани худ баргаштанд ва дар хоки ватан ба хок супорида шуданд. ин албатта бо риояи ҳамаи аҳкомҳои динӣ ва анъанаҳои миллӣ ба хок супорида шуданд ва шахсиятҳои маъруфи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими ҷаноза иштирок карданд. хешу таборони ҳам Нусратулло Махсум ва ҳам Шириншоҳ Шоҳтемур дар он ҷо иштирок доштанд. ба хусус ман тамошо кардам навориро, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст, ва ҳамон пешвозгирии президенти мухтари мамлакат дар фурудгоҳ буд, ки ба онҳо арҷ гузошта, даст болои қутиҳои хоки онҳо гузошта таъзим карданд. ва ин як намуд, як рамзи эътирофи хизмати онҳо дар мубориза барои барқарор кардан ё барпо намудани давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як шароити бисёр хасоси солҳои бистум буд. махсус солҳои 21, 22, 23, 24 дар Осиёи Марказӣ, ки тақсимоти ҳудуди миллӣ бароҳ монда шуда буд. Душманони миллати тоҷик бисёр кӯшиш мекарданд ки мавҷудияти халқиро бо номи халқи тоҷик инкор кунанд ва то ки тоҷикон соҳиби давлати худ нашаванд. Аммо ин ду шахсият, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, ба мубориза бархоста барои барпо кардани давлати миллии тоҷик то ба ниҳодҳои болои давлати шӯравӣ рафта ба сарони давлат фаҳмонданӣ мешуданд ки чунин миллат вуҷуд дорад, ин таърихи дурудароз дорад, ин миллати бумӣ ҳамин марз аст. ва оқибат бо тӯҳматҳои зиёд ин ду қаҳрамони миллати мо дар он вақт дар Москав, дар пойтахти Иттиҳоди Шӯравӣ аввал зиндонӣ шуданд ва баъд ба ҳукми қатл маҳкум карда шуданд. аммо бинед ки аз солҳои 20-уми 30-ум, агар ҳатто аз солҳои 30 гирем, ин тараф 70 сол ва 96 сол аз ин ҳодисаҳо гузашт. аммо ҳақиқати таърих ба воситаи фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон барқарор гардид ва қаҳрамони миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо. ана бинед ки президенти мамлакат чӣ қадар ба ин масъала аҳамият медиҳад, зеро ин масъалаи миллатсозӣ ҳаст, ин масъалаи давлатсозӣ ҳаст ва тақдири миллату давлатро ҳал мекунад.
4: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
5: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات با ایران تحولات خیلی مثبت به عمل آمده است و امکان خوبی رسیدن به سازش وجود دارد. ترامپ در ادامه افزود که واشنگتن در حال برای سازش با تهران راضی می شود که بر اساس آن ایران از سلاح هسته‌ای دست می کشد و این چنین تاکید کرد که با اسرائیل از قرار خود درباره به تاخیر انداختن حمله برای دادن امکانات به دیپلماتیا خبر داد. باید گفت دونالد ترامپ قبلا اعلان کرده بود که حمله به ایران را که باید روز 19 می آغاز می شد با تاخیر انداخته. این قرار در پاسخ به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب قبول شده است. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه تاکید کرد که رهبران سه کشور عربی خلیج با او گفتند که امکانات واقعی برای به دست آوردن سازش وجود دارد که ثبات منطقه را تامین می سازد و از به دست آوردن سلاح هسته‌ای از جانب ایران پیشگیری می کند. ترامپ اینچنین تاکید کرد که با تهران مذاکرات جدی ادامه دارد و همزمان اظهار امیدواری کرد که به یک سازش قابل قبول نائل می شود. با وجود قرار به تاخیر انداختن حمله، ترامپ همزمان تاکید کرد که به نیروهای آمریکا دستور داده است که اگر به سازش قابل قبول نائل نشوند، برای حمله همه‌جانبه به ایران آماده باشند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان رفتار و موقعه های زید و نقیز و زیاده خواهی امریکا را مانع جدی در راه دیپلماتیا نامید. عراقچی در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان در تهران به خیانت های گذشته امریکا اشاره کرده گفت که این مسئله باعث شده است که ایران به ساختار حکومت امریکا اعتماد ندارد. وزیر کارهای خارجی ایران این چنین تاکید کرد که ورود تهران به مذاکرات دیپلماتی برای خاتمه دادن به نزاعها تنها به شرافت نگاه مسئولانه ایران صورت میگیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که کاظم غریب آبادی معاون وزیر کارهای خارجی ایران در ملاقات با اعضای کمیسیای امنیت ملی پارلمان در تهران گزارشی را درباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. به اطلاع این خبرگزاری، غریب آبادی به حقوق جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی و فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرده است. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهف در رابطه با اختلافات اساسی میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق صلح چنین اظهاری نظر کرد:
9: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تنها از موقع فشار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران میخواهند هدفهای خود را عملی سازند. اگر قبلا ایالات متحده آمریکا در برابر قطعی غنیگردوندن اوران در مرکزهای تحقیقاتی ایران، همچنین قطعی ساختمان موشک‌های دورپرواز و قطعی کمک‌ها به گروه‌های نظامی سیاسی فلسطین و جنوب لبنان بیشتر به همین مسئله‌ها تاکید می‌کردند و از ایران قطعی این عمل‌ها را می‌خواستند. ولی امروز دو مسئله اساسی در بین طرف‌های درگیر وجود دارد. یکم این همین مسئله قطعی
7: озмоишҳои ҳастаӣ ва ғанигардонидани ураниум ва дуюм масъалаи кушодани масири роҳи киштиронӣ дар тангаи Ҳурмуз аст ки талабҳои қатъии има нисбат ба Ирон ҳоло аз ҳамин ду талаби асосӣ иборат аст. Албатта дар марҳилаи гузаштаи музокирот дар Исломобод яке аз сабабҳое ки ба тавофуқ нарасидан тарафҳо ҳамин масъалаи ғанигардонидани уран буд ва тарафи амрикоӣ аз Ирон, аз ҳайати иронӣ мехост ки ба муддати 20 сол ғанигардонии уран қатъ карда шавад, вале ҳайати иронӣ дар сурати ба созиш расидан метавонад дар муддати 5 сол ба раванди ғанигардонии уранро қатъ созад. Вале Амрико ба ин пешниҳоди Ирон мувофиқа накарданд ва яке аз сабабҳои ناکام گشتنی مذاکرات اسلام آباد از همین عبارت بود. فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این وجود نداشتن باوری طرف ها است. رئیس هیئت مذاکرات کنندگان ایران محمد باقر قالیباف ما از همین مسئله را تاکید کرد که ایران با ایما و همه ای иқдомҳои ин кишвар ҷиҳати расидан ба тавофуқи қатъӣ бовар надорад. Фикр мекунам дар чунин шароит тарафҳо ба мувофиқа расиданашон бисёр мушкил аст. Агар ҳамин вазъияте ки имрӯз ба вуҷуд омадааст, яъне ҳамин сиёсати фишоровории Амрико ва бастани бандарҳое ки дар ҳаёти иқтисодӣ ва умуман таъмини иқтисоди ایران با ذخیره های اساسی مالیوی نقش اساسی دارند بندرهای ایران در خلیج فارس گمان است که مثلا سیاست ایران نسبت ایالات متحده امریکا نابست از آن که مثلا راهبریت کشور تغییر یافته است بهبود یابد. برای بهبود گشتن مناسبت ها باید طرف ها یک امری واقعی را درک کنند و یک دوره برای بهبود بخشیدن مناسبت ها بین دو طرف یک مرحله معین، مرحله 3 ماه هست، 6 ماه هست معین کنند و در همین مرحله همه گونه عملیات های نظامی قطع کرده شوند و با راه مذاکرات با راه براه ماندن یک دیگر فهمی درک منفیت های یک دیگر به سازش برسند. اصلا

0: дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
1: Корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Facebook ин ҳафта дар робита ба ҷорӣ намудани низоми нави озмоишӣ барои андозбандии интиқолоти пули тариқи ҳамёнҳои электронӣ баҳси гарм карданд. қобили зикр аст ки иқдоми мазкур нофаҳмиҳои зиёдеро дар ҷомеа ба бор оварда барои хариди мардум дар марказҳои савдо ва хизматрасонӣ мушкилот ба бор овард, зеро баъзе аз фурӯшандагон аз қабули пардохтҳои электронӣ худдорӣ мекунанд. хулоса ин баҳси корбарони Facebook дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам Бузургмеҳри Туйчӣ.
2: Роҳандозии низоми нави озмоишӣ барои пардохтҳои ғайринақдӣ аз тариқи ҳамёнҳои электронӣ аз мавзӯъҳои меҳварии баҳси корбарони бахши тоҷикии Facebook дар рӯзҳои охир аст. Бояд гуфт, ки роҳандозии ин низом сару садоҳои зиёдро ба бор оварда, аллакай дар пардохтҳои ғайринақдии шаҳрвандон тавассути ҳамёнҳои электронӣ мушкилот эҷод кардааст. Яке аз корбарони Facebook дар ин замина матлабе нашр карда суол гузоштааст, ки оё имкон надошт қабл аз амалӣ кардани чунин иқдом масъулини як нишасти хабари баргузор зор карда масъаларо ба мардум тавзеҳ медоданд. Корбарони зиёди бахши тоҷикии Facebook ба ин матлаб вокуниш карда дар зери он шарҳ навиштанд. нахуст корбаре бо номи Умед Бобоев ба баҳс ҳамроҳ шуда менависад, ки ин тасмим оқилона нест ва моро ба замони пардохтҳои нақдӣ боз мегардонад. акнун дар мағозаву таксиҳо танҳо бо пули нақд муомила мекунем, маҷбурем аз Душанбе Сити даст кашем. Шарифбек Баротов корбари дигар навиштааст, ки воқеан ҳам пардохти ғайринақдӣ шахсан барои ман чӣ дар хариди мағоза, чӣ дар таксию маршруткаҳо қулай буд, аммо агар ки вазъ чунин сурат гирад, пас маҷбур мешавем аз он даст кашем. ҳабибулло Аҳтамов дар шарҳи ин вазъият мегӯяд, ки имрӯз дар тамоми нуқтаҳои Душанбе Сити одамони зиёд дар навбат барои нақд кардани маблағҳояшон буданд. Рустам Тағоев низ ба тасдиқи ин сухан навиштааст, ки аллакай мағозаву дигар корхонаҳои тиҷоратӣ ба таври ғайринақдӣ фаъолияташонро бастанд, рӯ ба сӯи маблағҳои нақдӣ оварданд. Фирдавс Ҳабибов бошад навишт, ки мо корти бонкӣ дорем, ки барои ободии деҳа ҷавонон саҳм мегузоштанд, то як гӯшаи ватанро обод кунем, аммо аз рӯзи ин овозаҳоро шунидан касе дигар пул намегузаронад. Насимҷон Давлатзода ба баҳс ҳамроҳ шуда навиштааст, ки дар роҳи Ваҳдат клуб низ ягон мағоза ба ҳамёни электронӣ пул қабул намекунад. аз сӯи дигар Шоҳрух Восиҳзода бо нигаронӣ навиштааст, ки акнун бояд омода шуд, ҳамаи банкоматҳо бепул мешаванд. Зумрад Мусоева ба баҳси масъалаи мазкур ҳамроҳ шуда навишт, ки ин кор бояд аз корҳои фаҳмондадиҳии кумитаи андоз оғоз мешуд. аввал бояд ҳадафи асосиро кумитаи андоз ба соҳибкорон мефаҳмонид. акнун ки мардум хато фаҳмид, амалисозии ин кор дигар душвор шуд. маҳина Абдуллоева корбари дигар бошад, мегӯяд, ки ин дафъа пеш аз ягон иқдомашон хуб фикр мекунанд. шояд ҳамин тасмимро бо назардошти таҷрибаи дигар давлатҳо носанҷида қабул карданд. дар ҳамин ҳол агенти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ба интиқоди корбарони Facebook дар робита ба масъалаи мазкур вокуниш карда навиштааст, ки воқеан пеш аз ҷорӣ гардидани ҳар гуна низом ё тартиби нав бояд корҳои фаҳмондадиҳӣ ва иттилоърасонӣ ба таври кофӣ анҷом дода шаванд. айни замон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба ҷорӣ гардидани низоми нав ба роҳ монда шудаанд. ба иттилои ин ниҳод, ҳадафи иқдоми мазкур таъмини шаффофият дар фаъолияти иқтисодӣ, такмили низоми пардохтҳои рақамӣ ва рушди иқтисоди рақамӣ, коҳиш додани санҷишҳои зиёдатӣ нисбат ба соҳибкорони инфиродӣ ва аз ҳама муҳим фароҳам овардани шароити мусоид барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ аст. дар баробари ин, хадамоти алоқа низ дар саҳифаи расмиаш дар шабакаи Facebook ба ин масъала вокуниш карда навиштааст, ки лоиҳаи нави озмоишӣ дар Тоҷикистон ба интиқолҳои оддии байни шаҳрвандон дахл надорад ва истифодаи ҳамёнҳои электрониро маҳдуд намекунад. ҳамзамон ба иттилои хадамоти алоқа, меъёри андоз барои соҳибкорони инфиродӣ аз 6 то 3 фоиз коҳиш ёфта, ҳисоби андоз дар пешниҳоди ҳисобот ба таври худкор сурат мегирад. инчунин таъкид мегардад, ки бо роҳандозии низоми нав ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ осонтар шуда, барои пардохтҳои ғайринақдӣ барои муштариён подошпулӣ ё ба ибораи маъмул кешбек пешбинӣ шудааст. дар фарҷом зикр мешавад, ки лоиҳаи мазкур дар марҳилаи озмоишӣ роҳандозӣ шуда, дар оянда метавонад ба рушди низоми пардохтҳои рақамӣ мусоидат намояд.
0: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.

0: шунавандагони гиромӣ хотиррасон мекунем ки дар ин нашри радио маҷалаи бостоб мавзӯи бо супориши пешвои миллат ба ватан бозгардонидани мушти хок аз оромгоҳи қаҳрамонони миллӣ нусратулло махсум, шириншоҳ шотемур ва чеҳраи барҷастаи фарҳангӣ нисор муҳаммад хушбинии Доналд Трамп раиси ҷумҳурии Амрико аз раванди музокирот бо Ирон ва баҳси корбарони Фейсбук дар мавриди роҳандозии низоми озмоишӣ барои андозбандии интиқолоти пулӣ тариқи ҳамёнҳои электронӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: زبرگشتن دشمن ایمین مشو، زمان تا زمان آگهی خواه شو.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо нашри махсуси барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади эътирофи дастовардҳои бузург дар соҳаи тиб фармон медиҳам ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб таъсис дода шавад фонди ҷоизаи байналмилалии мазкур ташкил карда шавад ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низомномаҳои ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ва фонди онро таҳия ва тасдиқ намояд президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 23 майи соли 2026 шарҳи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади арҷгузорӣ ба саҳми фарзанди бузурги миллати тоҷик абуалӣ ибни сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тиб дар арсаи ҷаҳон таъсис дода шуд ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб иқдоми камназир дар сатҳи байналмилалӣ буда қадами муҳим дар самти омӯзиши осори илми ин фарзанди фарзонаи мардуми тоҷик дар ҷаҳон мебошад ва барои рушди илми тиб ва низоми байналмилалии тандурустӣ нақши муассир хоҳад гузошт қобили зикри хос аст ки дар асоси илми абуалӣ ибни сино масъалаи саломатӣ ва беҳдошт мавқеи калидӣ дошта мавзӯъҳои вобаста ба саломатии инсон муҳити зист ва пешгирии бемориҳои сироятӣ дар мероси илмии ӯ васеъ инъикос ёфтанд ба шарофати осори абадзиндаи хеш ибни сино имрӯз низ ҳамқадами ҷомеаи башарӣ мебошад таҳқиқоти илмӣ ва назариявию пешниҳодҳои амалии абуалӣ ибни сино то ба имрӯз аҳамияти илмӣ ва амалии хешро на танҳо нигоҳ доштаанд балки барои рушди солимии ҷомеаи ҷаҳон махсусан дар самти пешгирӣ кардани бемориҳои сироятӣ ки солҳои охир аҳли башарро ба тахлуқа андохтааст мусоидат карда тавассути усулҳои ҳозиразамон тасдиқ гардиданд ҳамзамон ҳар сол 18 август тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид рӯзи таваллуди абуалӣ ибни сино ҳамчун рӯзи касбии кормандони соҳаи тиб дар кишвар ҷашн гирифта мешавад ҳоло дар кишварамон донишгоҳи давлатии тиббӣ ва дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе як ноҳия ба номи ин нобиға номгузорӣ шудааст таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ҳамчун ташаббуси навбатии пешвои миллат як иқдоми муҳим дар самти муаррифи илми тиби тоҷик ва бузургдошти хотираи фарзандони фарзонаи миллати тоҷик буда бори дигар собит месозад ки шайхурраис абуалӣ ибни сино ҳамчун бузургтарин файлосуф олим табиб ва шоири тоҷик дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузошта номи ӯ барои аҳли ҷаҳон азиз ва ҷовидонӣ гардидааст бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтани ҷоиза эътироф намудани дастовардҳои назаррас дар соҳаи тиб дар сатҳи байналмилалӣ мебошад фармони мазкур масъалаҳои таъсис таҳияву тасдиқи низомномаҳо ва фонди ҷоизаро дар бар мегирад иқдоми зикршуда ба ҳавасманд гардонидани олимони соҳаи тиб на танҳо дар дохили кишвар балки дар сатҳи байналмилалӣ равона гардида бори дигар аз таърихи деринаи илми тиби тоҷик шаҳодат медиҳад ва дар ҳалли мушкилоти ҷойдоштаи соҳаи тандурустӣ ва беҳдошти байналмилалӣ саҳми бориз мегузорад ба ҷоизаи мазкур шахсоне мушарраф мегарданд ки дар рушди соҳаи тандурустии байналмилалӣ ва илми тиби ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузоштаанд бо итминон метавон гуфт ки ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ҳалли масъалаҳои глобалии соҳаи тандурустӣ нақши муассир гузошта чун дигар иқдомҳои сатҳи ҷаҳониашон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ҷонибдорӣ меёбад анҷоми нашри махсуси ахбор аз радиои тоҷикистон
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: تیغ سینا

ину они ҳар куҷо даъвои сино мекунад. То ба боми шӯҳрати олам гузорад нардбон, лек сино он қадар ин бомро бардоштааст, ину он кай метавонад нардбон монад барон. Аз азал дорои тоҷик решаи хор асту бас, лек то ҳафтод пушташ бӯи сино мекунад. Пеши ӯ аз зикри нони, зикри ҷони зинда бе, орзуи рӯҳи волою тавоно мекунад. Дӯш мебоист тоҷик бу Алӣ орад ба даст, чун набудаш ғайри дарди бедаво нақди дигар, интизори нӯшдору буд суҳробаш ҳанӯз, дар сари дасти падар, хуншор аз дасти падар. Рум агар аз қарни Искандар фаромӯш кард зуд, дар Хуросону Бадахшон зарби кораш монд, монд. Гар Қутайба аз Бухоро боз пас баргашту рафт, дар Бухоро ришҳои Зулфиқораш монд, монд. Қиссаи Мурғи Самандар пеши ман афсона нест, саргузашти мардуми печида фарёди ман аст, он ки умри мурда мурда зиндагӣ карду намурд, сӯхта носӯхтан эҷоди аҷдоди ман аст. Соати Маҳмуд сӯи Руму рай мебурдаст, ибни Сино то ба набзи нӯҳи Сомон даст бурд. Дар Хуросон заҳр арзон буду позаҳре набуд, дар илоҷи заҳри қотӣ заҳр мебоист хӯрд. Бу Алӣ бедору халқи Бу Алӣ бедор не, Бу Алӣ ободу мулки Бу Алӣ зеру забар. Пеши ақли Бу Алӣ ақли замон кӯтоҳ буд, пеши дасти Бу Алӣ дасти замон кӯтоҳтар. Бас ҳисоре шуд мазори асри нофармони ӯ, бас маноре сарнагун афтоду ӯ бар пой монд, чун миёнҷӣ дар миёни хайру шар истода буд, ҳамчунон дар байни таърихи ҷаҳон бар ҷой монд. Дӯш мебоист тоҷик Бу Алӣ орад ба даст, чун набудаш ғайри дарди бедаво нақди дигар, гарчи ҳарфи дафтару дивони ӯ машҳур буд, дар сари дивону дафтар рӯдакияш кӯр буд. Соати Салчуқ ба сӯи Кофиён мерондааст, дар миёнаш тиру теғи ҷонситон меронд асп, халқи тоҷик теғи ҷонбахшои Синоро гирифт, теғи ҷонбахшои Сино рӯи дуньёро гирифт.

0: сомиёни иззатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: Кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дард ошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед. Поёни гуфтори 11-ум.

0: ҷавонон дар ҳама давру замон қувваи асосӣ ва нерӯи бузурги бунёдгару созанда ва пешбурди сиёсати ҳар давлату миллат буданд, ҳастанд ва боқӣ хоҳад монд. ҳанӯз чанд ҳазор сол муқаддам файлосуфи машҳур Арасту навишта буд ки ҳама касоне ки аз хусуси санъати идоракунӣ тафаккур намуданд, бояд фаромӯш накунанд ки тақдири империяҳо ба тарбияи ҷавонон вобастагӣ дорад. Рӯзи ҷавонон муборак.
1: Ҷавонӣ шод бошӣ. Ҷавонӣ

Ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ дар партави сиёсати ҷавонпарваронаву маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат дар ҳама самтҳо фаъолияти хубу назаррас нишон дода, то имрӯз ба комёбиҳои зиёде ноил гардиданд. Бо заҳматҳо ва сарфи нерӯи зеҳниву ҷисмонии ин қишри ояндасоз, парчами тоҷикистони азиз дар арсаи ҷаҳонӣ борҳо баланд шудааст. Рӯзи ҷавонон

барномаи гулбонги руд аст. Ба шумо то ин лаҳза ду суруди навро дар иҷрои сарояндаи Узбекистонӣ Мирҷалол Неъматов ва як таронаи ошиқонаи Умеди Бурҳонро пешниҳод кардем ва барнома идома дорад. Чанд таронаи нави дигар ба шумо пешниҳод мегардад. Моро ҳамроҳ бошед. Хайём Хаёлбеков яке аз сарояндаи муваффақ дар санъати эстрадаи тоҷик мебошад. Ӯ асосан иқтисодчӣ буд, аммо меҳри санъат дар дилаш зиёдтар ҷой дошт, ки тарки касбу ҳунари дигар кард ва пешаи овозхониро касби асосии худ қарор дод. Ӯ таронаи нав эҷод кардааст, ки Ашки ситора ном дорад. Ҳоло ин таронаро ба самъи шумо мерасонем.

ҳақназари ҳукумзод овозхонест, ки бештар бо сурудҳои ошиқона ва сабки мардуми машҳур аст. Ӯ низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва сурудҳои зиёдеро тавассути шабакаҳои интернетӣ низ ба мухлисонаш пешниҳод мекунад. Таронаи нави ин сароянда ошиқона ва ғамангез буда, ба тарзи муосир суруда шудааст ва ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ва дар анҷоми барнома як сурди нав аз овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор, Фазлиддини Ризо ва таронаи Ризо бо номи Истиқлол ба шумо пешниҳод мегардад. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чунин омадин гунбади тезгард гаҳи шодмонӣ диҳад, гоҳ дард.

маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар кишвар ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва шурӯъ аз соли 1998 бо мақсади баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеа 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил мегардад.

0: ин ҳолатҳо ҳолатҳои мазкур мебошанд. Масалан, аз ҷониби ронанда идора кардани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ асос шуда метавонад, ки автомашини шахс гирифта шуда, мошини ӯ ба майдони ҷаримавӣ бурда шавад, ё худ идора кардани воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷатҳои ронандагӣ. аз ҳама ҳолате, ки бештар дар таҷриба ба назар мерасад, ин гузоштани воситаи нақлиёт дар ҷойҳои муқарраршуда. масалан, дар наздикии чароғаки роҳнамо, яъне дар наздикии истгоҳ, ҷойҳое, ки мумкин нест дар он ҷо автомашинаро гузоштан. агар соҳиби автомашина худсарона автомашини худро дар чунин ҷойҳо гузорад, дар чунин ҳолат ҳам мумкин аст, ки автомашини ӯ ба майдони ҷаримавӣ бурда шавад. масалан, халалдор кардани ҳаракати роҳ тавассути риоя накардани қоидаҳои бозистиян ё нигоҳ доштани воситаи нақлиёт дар ҷойҳои муқарраршуда. масалан, агар ронанда набошад, онҳо метавонанд, ки автомашини шуморо ба майдони ҷаримавӣ бурда дар он ҷо нигоҳ доранд. дар ин ҳолат нисбати ронанда протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, ё ба андозаи аз 3 то 5 нишондиҳандаи ҳисобҳо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад.
1: хуб, бозам як нафари дигар ҳаст. салому алайкум.
2: ало, салому алайкум.
1: ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: ман шаҳри кулоб.
1: хуб, ки ҳаст, номи шумо?
2: шарифҷон.
1: хуб, шарифҷон, марам аз соли шумо.
2: мо ҳамин як сола мо воҳиди ҳамин масъалаи алимин рӯяндан ҷавоб гуфт. ҳамин то 24-солагиа фарзанда алимини таъин мекунад, баъди ба нафақа расидан ҳамун нафари дигар метавонад, ки ҳамин фарзанд алимини рӯёнад дар вақти пиронсолӣ, дар вақти ҳамин хел чи расидан.
1: хуб, ташаккур. бед посухи ҳуқуқшиносро мешунавем. шарифҷон, ки чӣ мегӯянд дар ин маврид? қонунгузор чӣ муқарраротро пешбинӣ кардааст?
0: шунавандаи азиз, зиндагӣ тазодҳои гуногун дорад. масалан, агар падару модар аз ҳамдигар ҷудо зиндагӣ кунанду падар ба кӯдаки худ алимент супорида бошад, яъне дар давраи ноболиғӣ ба кӯдаки худ алимент супорида, кӯдаки худро аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ карда бошад, пас агар дар оянда падар ба синни нафақа расаду ғайри қобили меҳнат шавад, дар ин ҳолат падар ҳуқуқ дорад, ки аз фарзанди худ, ки аллакай қобилияти меҳнатӣ аст, даромад дорад, алимент талаб кунад. аммо агар падар дар даврони кӯдакӣ фарзандони худро аз ҷиҳати моддӣ таъмин накунад, ба онҳо алимент пардохт накунад, аз пардохти алимент саркашӣ кунад, мутаносибан дар сурати ба синни нафақа расидани ӯ, ғайри қобили амал шудани ӯ, фарзандони ӯ ҳақ доранд, ки ба чунин падар алимент пардохт накунанд, ба шарте ки онҳо исбот кунанд, ки дар вақташ, яъне дар даврони кӯдакӣ, падари онҳо ба онҳо алимент пардохт намекард. барои ҳамин ӯҳдадориҳои алиментӣ ин ӯҳдадориҳои дутарафа мебошад. вақте ки имрӯз падар ба кӯдаки худ алимент пардохт мекунад, ӯ ӯҳдадории худро иҷро мекунад. ва чунин падар фаромӯш накунад, ки ӯ ҳам пагоҳ пиронсол мешавад, ғайри қобили меҳнат мешавад, муҳтоҷ мешавад. дар ин ҳолат вай танҳо аз фарзандони худ, ки масалан болиғ мебошанду қобилияти меҳнаткунӣ доранд, даромад доранд, алимент талаб кунад.
1: хуб, ташаккур мегӯем. ва соли дигар аст шунавандаи мо аз шаҳри Душанбе суол доданд, ки ронанда ҳастам. мехостам донам, ки кадом амалу кирдорҳо маънои итоат накардан ба фармони корманди бозраси давлати автомобилӣ эътироф мешаванд. ман дар назар дорам ҳангоми аз ҷониби корманди бозраси давлати автомобилӣ боздошт намудани воситаи нақлиётро.
0: дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон як чанд кирдорҳое номбар шудаанд, ки ин кирдорҳо итоат накардан ба талаби қонунии корманди милиция, я аз ҷумла корманди бозрасии давлатии автомобилӣ эътироф карда мешавад. масалан, аз тарафи ронанда иҷро накардани талаби корманди бозрасии давлатии автомобилӣ бобати нигоҳ доштани воситаи нақлиёт. масалан, корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ишора намояд, ки нақлиётро нигоҳ доред, ронанда нақлиётро нигоҳ надорад, ин аллакай итоат накардан ба амри қонунии корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ба ҳисоб меравад. ё худ ҳолатҳое мешавад, ки ронанда ба корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ҳуҷҷатҳои ронандагии худро пешниҳод намекунад, саркашӣ мекунад. ин амал низ ҳисоб мешавад монеъ шудан ба фармони ба амри кормандии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ. ё худ масалан ҳангоме ки шахсро барои муоинаи тиббӣ мебаранд, ронандаро барои муайян намудани ҳолати мастӣ, ӯ аз гузаштани муоинаи тиббӣ саркаш

0: президенти кишвар
1: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам садир жапаров доир гардид дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои рӯзмарраи робитаҳои дуҷонибаи тоҷикистону қирғизистонро баррасӣ намуданд дар ин замина ҷараёни мусбати рушди муносибатҳои ду кишвар таъкид гардид ҳамчунин ба аҳамияти идомаи татбиқи фаъолонаи мувофиқаҳои байни давлатӣ қаблан ҳосилшуда таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд дар идомаи суҳбат сарони ду давлат ҷадвали мулоқотҳои сатҳи олӣ дар пеш истодаро дар қолабҳои бисёрҷониба баррасӣ карда аз ҷумла масоили омодагӣ ба ҳамоиши ҷашнии созмони ҳамкории шанхайро ки 31 август 1 сентябри соли равон дар шаҳри бишкек баргузор мегардад муҳокима намуданд президентҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзмарраи байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор анҷом доданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон ҷавононро қувваи пешбарандаи ҷомеа ва созандагони фардои ободи кишвар номиданд сарвари давлат таъкид намуданд ки ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлат рушди иқтисоди миллӣ пешрафти илму маориф фарҳанг ва технологияҳои муосир иштироки фаъол дошта дар ҳифзи марзу боми кишвар таҳкими сулҳу субот ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат саҳми арзишманд мегузоранд омӯзиши илму донишҳои муосир аз ҷумла зеҳни сунъӣ иқтисоди рақамӣ технологияи иттилоотӣ хизматрасониҳои электронӣ ва барномасозӣ барои ҷавонон аҳамияти аввалиндараҷа дорад ёдовар шуданд президенти мамлакат идомаи ахбор дирӯз таҳти раёсати муовини якуми раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шермуҳаммад шоҳиён ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд дар ҷаласаи шӯро лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сирри давлатӣ лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди руфтоб пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд дирӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон намояндагони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия бо роҳбарияти донишгоҳи молияи назди ҳукумати федератсияи русия ва донишҷӯёни тоҷик ки дар ин муассиса таҳсил менамоянд мулоқот намуданд тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия хабар доданд зимни мулоқот бо донишҷӯён намояндагони сафорат оид ба нуктаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ суҳбат намуданд иброз гардид ки таҳкими ҳисси ватандӯстию худшиносӣ баланд бардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ ҷалби ҷавонон ба илму донишандозӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим ва омода намудани ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа барои саҳмгузорӣ дар рушду пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол аҳамияти муҳим дорад ҷавонон нерӯи созанда идомабахши роҳи давлатдорӣ ва ояндаи дурахшони миллатанд дар тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сиёсати давлати ҷавонон ба яке аз самтҳои муҳими давлатдорӣ табдил ёфтааст имрӯз ба ин муносибат дар шаҳри бохтар чорабиниҳои фарҳангиву варзишӣ ва ҳамоишҳои маърифатӣ баргузор гардид гузориши мухбирамон маҳмадалӣ акрамов идомабахши ин мавзӯъст
2: дар чорабиниҳо намояндагони мақомоти давлатӣ фаъолони соҳаи ҷавонон омӯзгорон ва садҳо нафар ҷавонони фаъоли шаҳр иштирок доранд гуфта мешавад ки имрӯз ҷавонони тоҷику тоҷикистонӣ бо истифода аз имкониятҳои фароҳам гардидаи давлат дар самтҳои илму маориф варзиш технология ва соҳибкорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истоданд Бо сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар даҳҳо муассисаҳои таълимӣ, марказҳои ҷавонон ва иншооти варзишӣ бунёд гардида, барои рушди нерӯи зеҳнии ҷавонон шароити мусоид муҳайё шудааст. Ҳамчунин квотаи президентӣ, грантҳо ва дастгирии ташаббусҳои ҷавонон имконият додааст, ки ҷавонон дар арсаҳои байналмилалӣ низ муаррифгари давлату миллат бошанд. Ҷаборзода Ҳикматулло, судяи суди иқтисодии вилояти Хатлон, аз ҷумла андешаҳояшро чунин иброз медорад.
0: Ман ҳамчун ҷавон дар соҳаи суди иқтисодӣ фаъолият намуда ифтихор мекунам, ки дар роҳи таъмини адолат, ҳифзи қонуният ва рушди муҳити солими иқтисодӣ саҳм мегузорам. Имрӯз барои ҷавонон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудаанд то дониш омӯзанд, таҷриба омӯзанд ва дар пешрафти кишвар нақши арзанда дошта бошанд. Соҳаи суд масъулияти баланд, дониш, поквиҷдониро талаб мекунад. Аз ин рӯ мо ҷавонон бояд ҳамеша барои баланд бардоштани савияи дониш, эҳтироми қонун ва хизмати содиқона ба мардум кӯшиш намоем.
2: Масъулон мегӯянд, ҳадафи асосии чунин чорабиниҳо баланд бардоштани ҳисси худшиносию ифтихори миллӣ ва ҷалби ҷавонон ба корҳои созанда мебошад. Директори литсеи тамоюли технологии шаҳри Бохтар, Назарзода Муродалӣ, ки аз ҷумлаи ҷавонони фаъол аст, атрофи фаъолмандии ҷавонон дар соҳаи маориф андешаҳояшро ба таври зайл баён менамояд.
3: Дар ин чорабиниҳо, ки якчанд намуди бозиҳои варзишӣ ва мизи мудаввар дигар чизро дар бар мегирифт, хонандагон ва омӯзгорони мо фаъолона иштирок карданд. Сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. Кормандони мо имрӯз қариб 75% онҳоро ҷавонон ташкил медиҳад, ҳам аз ҳисоби занҳо ва ҳам аз ҳисоби мардон. Хурсандиораш ин аст, ки алакай ҷавонон имрӯз ба соҳаи илму маориф, касби омӯзгорӣ бениҳоят таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва ба дигар корҳо баъд аз хатми арсҳои олии касбӣ омада ҳамроҳи мо омӯзгорон фаъолияти пурсамар доранд.
2: Имрӯз ҷавонони шаҳри Бохтар низ ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа дар татбиқи сиёсати давлатӣ саҳми назаррас доранд. Иштироки фаъолонаи онҳо дар корҳои ҷамъиятӣ, озмунҳои илмӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ва ташаббусҳои созанда бозгӯи таваҷҷӯҳи махсуси давлат ба ин қишри ҷомеа мебошад. Таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бори дигар собит месозад, ки ҷавонон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дошта, ҳамчун нерӯи бузурги пешбарандаи ҷомеа ба ояндаи ободи кишвар саҳм мегузоранд. Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷассумгари эътимод ба нерӯи ҷавонон, арҷгузорӣ ба ташаббусҳои созанда ва рамзи таваҷҷӯҳи давлат ба насли ояндасоз аст. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бохтар.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
4: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 23-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 25-30 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 19-24 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 9-14 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 20-25 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда бурони кутоҳ мудат меборад. Раду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиданокӣ то 12-17 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 18-23 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 7-12 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ дар партави сиёсати ҷавонпарваронаву маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат дар ҳама самтҳо фаъолияти хубу назаррас нишон дода, то имрӯз ба комёбиҳои зиёде ноил гардиданд. Бо заҳматҳо ва сарфи нерӯи зеҳниву ҷисмонии ин қишри ояндасоз, парчами тоҷикистони азиз дар арсаи ҷаҳонӣ борҳо баланд шудааст. рӯзи ҷавонон муборак!

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: ҷавонон дар ҳар кишвари дунё қишри асосии иҷтимоиётро ташкил медиҳанд ва давлате ки ба ин масъала, яъне чӣ гунагии аҳвол ва дурнамои рушди ҷавонон аҳамият медиҳад, аз ҳар мавқеъ ҳам осоиши кишвар ва ҳам тараққиёти бемайлони он бурди азиме хоҳад кард.
2: Бо ватан ман фахр дорам, бо ватан ман зиндаям.
1: Рӯзи ҷавонон муборак, ҷавонони шуҷои ватан.
3: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

0: масири ҷавонӣ,
1: роҳи орзуҳо, илҳом ва муваффақият.
0: Масири ҷавонӣ, масире ки шахсият месозад.
1: Ҷавонӣ давраест зудгузар,
0: аммо шӯру шавқ, хандавонишод, дастовард ва орзуву умед
1: маҳз дар ҳамин фурсат дар умқи қалб туғён мезанад.
0: ҷавониро биёед дар барномаи идонаи масири ҷавонӣ, ки ҳоло тақдими шумост, бо ҳам зебо намоем.
1: масири ҷавонӣ аз идораи ҷавонӣ.
0: масири ҷавонӣ аз идораи ҷавонӣ.

0: бинома дорад барномаи мустақими масири ҷавонӣ.
1: Бале, шнавандаҳои азиз, ва воқеан имрӯз радиои Тоҷикистон рӯҳияи идона дорад, чун ҷавонони зиёде инҷо ташриф оварданд, хусусан ҷавононе ки ба санъат майлу рағбати зиёд доранд. Аз коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов, ки мехоҳанд бо садои форуми худ, бо навозишҳои дилнишини худ имрӯз ҳам ҷавонони кишварро таҳният бигӯянд ва ҳам аз маҳорату истеъдоду лаёқати хеш барои мо ё таби моро ҳам ҷавонони кишварро болида намояд.
0: Воқеан хуб, шунавандаи азиз, барои шумо маърифӣ мекунам онҳое ки аз коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобохулови шаҳри Душанбе ҳоло ҳузур доранд. Сараввал шуморо хушомадед мегӯям ба хонаи радио ва студияи пахши мустақими барномаҳои радиои Тоҷикистон. сипосгузорам аз ҳар яки шумо. Инҷо ҳузур доранд Сулаймон Толибов, навозанда, Сангин Баҳриддинов, овозхон Саид Ислом, Ишқуватов навозанда, найнавоз Манучер Ҳамрозода ҳамзамон навозанда аз рӯи сози мусиқии саксофон, Меҳроҷ Беҳроншоев овозхон, Некрӯз Каримов, Зикриулло Шарипов сароянда ва Афзалшоҳ Муслимов навозанда. Хуб, шанадои арҷуманд, бозам тавре ҳамкорам қаблан ишора кардан, фарзонабону баҳри таманиёти мову шумо омаданд, баҳри таманои оне ки ҷавонони саодатманди кишвар бозам тавонанд кишвари азизамон Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ созанд, то парчами Тоҷикистон ҳамеша парафшону болафшон гардад.
1: Бале, ва ёдовар бояд шуд шунавандаҳои азиз, ки он садои форуме, ки дар оғози барномаи масири ҷавонӣ танин андоз гардед, маҳз бо талош ва заҳмати ҳамин ҷавонон буд. Яъне бевосита худи онҳо дар ҳамин ҷо мусиқиро замзама карданд, ки ман умедворам барои шумо ҳам гушнавоз буд, яъне рӯҳи шуморо ҳам тавонист болида намуд, чуноне ки моро хушҳол кард.
0: ва воқеан инҷо қиссаҳо мешавад аз ёди даврони мактабӣ, аз ёди даврони кӯдакиву наврасӣ. мутмаин ҳастам қиссаҳову хотираҳои ҷолибе ки барои шумо ҳидо мекунанд, тақдим мекунанд, қисса мекунанд, ба ҳар яке шумо шунавандаи арҷуманд писанд хоҳад омад. рақамҳоро барои шумо ёдрас мешавем:
1: 27-60 ва 27-60-20. шумо ҳам метавонед занг бизанед ва аз рангиниҳои дунёи ҷавонӣ қисса намоед.
0: воқеан ва маҳфили моро метавонед бозам бо хотироти ҷолиби худ шунавандаҳои арҷуманд рангину муҷалло созед. ва шояд инҷо гуфтем як гурӯҳи хеле зиёд ҳастанд, 8 нафар ҳузур доранд, 8 нафар ҷавонони муваффақ, яке бо оҳангсозии худ, яке бо навозишҳои ҷолиби худ, яке бо таронаҳои дилнишин, бо садои мондагори худ метавонанд қалби моро тасхир намоянд, қалби моро шод созанд. дар навбати аввал биёед шумо барои мо суруд, барои шунавандаҳои азиз мо суруд мехонед, ёнки мехоҳед албатта бо як оҳанги дилнишин таби ҳамагиро шод созед. воқеан мусиқӣ ҳам ба инсон метавонад нерӯ бубахшад ва инсонро, дили инсонро ҷавон созад. хуб мегӯянд суруд мехонем, бошад, як суруди дилнишин бо сози мусиқӣ инҷо шояд ҳамроҳ мешавад, барои бозам садои шумо шевотару дилнишинтар гардида. бароман шунавандаи азиз пазиро бошед, мешунавем як суруди дилнишин дар барномаи масири ҷавонӣ, ҷавонони муваффақи ин боргоҳи илму маърифат, ки қаблан ишора кардем барои мо
1: дар баробари муваффақият, ҳамчунин ҷавонони зиндадиле, ки ҳамеша дар дунёи мусиқӣ сайр мекунанд.
0: ва воқеан ҳамин аст, иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин хотир аст, яъне моҳвораи ҷавонон аст. моҳи май пурра барои ҷавонон бахшида шудааст, то ҷавонон аз тантанаҳо ва шӯру шавқи худ ҳамеша баҳри болида хотири якдигар қисса кунанд. хуб, марҳамат, агар омода бошад мешунавем. албатта, марҳамат, омода ҳастанд. ҷавонон ҳамеша омода ҳастанд дар ҳама маврид, ва чун пешвои муаззами миллат ҳамеша такя мекунанд ба нерӯи бузурги ҷавонон, ки онҳо нерӯи пешбарандаву нерӯи созандаи ҷомеаи мутамаддини Тоҷикистон ҳастанд. ва бояд ки ифтихор кард аз ҳамин гуна ҷавонони саодатманди кишвар. албатта бо таронаҳои дилнишини худ биёед як оҳанг, то он лаҳзае ки албатта мехоҳанд як суруди дилнишин ба хотири ҷавонони мо омода ҳастанд. марҳамат, хуб месароянд як таронаи бисёрам дилнишин, Зикриулло Шарипов сарояндаи ҷавон, ки ҳоло дар мазарат дар коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулови шаҳри Душанбе таҳсили илм доранд, дар даҳо албатта чорабиниҳо дар даҳо озмунҳо иштирок карданд ва тавонистанд ки пеш аз ҳама номи падару модари худро баланд бардоран, номи падари модари худро муаррифӣ кунанд ва инчунин дар
1: ҷумлаи ман бисёр мехостам, ки Зикриулло каме равшанӣ меандохтанд, ки чӣ сабаб шуд, ки ба дунёи мусиқӣ омаданд, сипас мо ҳунари ӯро барои шунавандаҳои хеш пешниҳод мекардем.
0: хуб бошад, бид аввал як
1: таронаи чун дар баробари آگاه شدن از هنر شنیدن و شاید مخلصانی دارن که میخواهند که اخلا یک بار صدای او رو مثلا شنوند از سمیاتی آگاه کردن.
0: خوب شاید اگه تمنا دارید برای جوانانی که این لحظه ما رو میشنوند. بید با ترانه خودشان بگذارید.

0: сипос, ташаккури зиёд кафт мекунем ва воқеан арзанда садои бисёрам дилнишин. Дар ҳама маҳфилҳо бубинед, вақте ки маҳфил шуруъ мешавад, ҳатман ёде аз хидмати бузурги модар мешавад.
1: Бале, албатта. Ва шояд зери ин тарона зикриёло паёме доштанд, чун имрӯз рӯзи ҷавонон аст, рӯзи шодию сурур аст, вале шояд паёми зикриёло он буд ки ба дуньёи ҷавонӣ, ба он шӯхиҳои даврони ҷавонӣ аз ҳад зиёд дода нашавед ва модарони худро ҳам эҳтиромашонро ба ҷо оред, ки рафтанӣ ҳастанд. Ҳамеша модарони ҳамаи ҷавонҳо болои сарашон бошад ва ин чароғ ҳамеша нурафшон бошад ва ҳаргиз қалби ҳеҷ ҷавони нозанини кишвар дардеро ки инҷо дар тарона эҳсос шуд набинад, эҳсос накунад ва ҳамеша шодӣ дар ниҳодатон танинандоз бошад, шӯлаафшон бошад, дурахшон бошад. ҳамеша бихандед ҷавонони азизи кишвар.
0: Бале, шунавандаи азиз идома дорад, мо садои зикри Алло Шарипро шунидем. Дар мавриди модари худ як суруд дар модарон умуман бонувон суруд сароида шуд ва биёд қиссаҳо шояд аз ёди албатта наврасиву мактабии худ барои шунавандаҳои азиз мо мегӯед ва чӣ гуна шумо ин роҳи тӯлониро тай кардед ва омадед дар қалби тоҷикистон дар душанбе шаҳри нозанин имрӯз таҳсили илм мекунед ва орзуҳоро ба қавле ба воқеият табдил намудед. Он истеъдод аст, маҳорат аст, ки моро меорад ба ин масири муваффақият. Хуб, албатта инҷо мутмаин ҳастам ки босам моу шуморо мешунаванд, аъзоини хонаводаи шумо ва боли ифтихор мекушоянд ба қавле ва кафи ифтихор мекунанд ки фарзандашон аз ин минбари баланд, аз радиои тоҷикистон албатта, аз ин минбари баланд албатта сухан мегӯянд, дар рӯзи ҷавонон таҳният мегӯянд модарони худро ва дигар бародаронашон, ки ин лаҳза моу шуморо мешунавад. Хуб, марҳамат. Рӯзи ҷавонони тоҷикистон аст, ҳар ҳарфу таманое доред, ёде аз даврони мактабӣ шояд ва омадан таҳсилро шурӯъ кардан. Марҳамат. Хуб, мешунавем шуморо. Некрус шояданд ҳамин тавр. Сулаймон Толибов. Марҳамат, Сулаймонро мешунавем. Хуб.
2: Аввалан салом дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои тоҷикистон мерасонем ва дар ин рӯз тамоми ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистонро ба рӯзи ҷавонон табрику таҳният мегӯем ва мо ҷавонони коллеҷи санъат имрӯз омадем то барои рӯзи ҷавонон, яъне барои ҷавонон навозиш ё сурудҳои худро пешкаш намоем.
1: ташаккури зиёд. ва ман аз он имову ишорае ки байни ин ҷавонон мегузарад эҳсос кардам, ки онҳо чунон ба дуньёи мусиқӣ ғарқ ҳастанд, ки ҳатто таманиёти худро мехоҳанд, ки ба воситаи ҳунарашон
0: пешниҳод кунанд,
1: нишон диҳанд. Бале, ва инҷо боз мешунавем як навозиши зеборо аз ҷониби ин ҷавононе, ки имрӯз ба таҳнияти ҳамсолони худ омаданд.
0: Хуб, бале, инҷо Сангин Баҳриддинов мехоҳанд бо сози мусиқӣ, бо як навозиши зинда, бо як навозиши дилпазир ҳам суруд месаранд.

0: Саломат бошен, садоятон хаста набошад. Воқеан ҷавонон имрӯзу фардои миллатанд ва бо ин тарона ҳам исбот намуданд, ки мо ватани хешро дӯст медорем ва барои ватани худ самимонаю содиқона хизмат хоҳем кард. Садоятон хаста набошад, ҳамеша муваффақ бошед ва мо итминон дорем, ки ҳамчун як сароянда таронасарои ва софи ватан, яъне оне ки арзиши ватанро муаррифӣ мекунад ва оне ки дар ниҳоди насли миллат тухми ватанро мекорад, хизмат хоҳед кард дар имрӯзу фардои ҷомеа.
1: Хуб, бале, шунавандаи азиз, инҷо ҳамзамон Меҳроҷ Беҳроншоев мехоҳам як таронае тақдим кунам ба шунавандаҳои азизи мо. Хуб, маромад мешунавед.

0: ташаккури зиёд ва албатта шояд меҳри санъат аз он дар дили шахс ҷӯш мезанад, пайдо мешавад ки нафаре аз аъзоёни хонавода албатта ин мактабро гузаштанд ё мактаби онро пайравӣ карданд. Нафаре ҳастанд аъзоёни хонаводаи шумо, ё шояд ки албатта ба пайравӣ ба ишон имрӯз шумо суротҳо месароед ва тавонистед ба коллеҷи санъат роҳ ёбед.
1: Омай падарам
0: падаратон овозхон аст.
1: Акам шодравон метуз неозоб мебор.
2: Бале, яне маълум мешавад ки меҳри санъат албатта ирси ҳам аз як насл ба насл, яъне аз падар ба фарзанд мерос мемонад. Ва ман мехоҳам бародаре ки инҷо дар даст саксофон доранд бо як навозиши зебои худ идомабахши барномаи масири ҷавонӣ бошанд.
0: Чаро? Хуб, омодаасте?
3: Албатта, марам.

0: Саломат баше. Ҷаҳони сипос, мо таманно мекунем ки парвози ҳунаратон ба баландтарин қуллаҳои мурод берасад.
1: Ва воқеан намигӯнад шунавандаҳои арҷуманд аз миёни созҳои мусиқӣ бештар саксофон ва гитараро дӯст медорам. Ва воқеан аз кӯдакӣ ҳамин меҳр дар дили ман ҷӯш задааст. Ҳамеша кӯшиш мекардам, ҳатто аз бозор рафтам гитар харидорӣ кардам. Моҳҳо машқ кардам, вале аз ӯҳдааш набарондам. Чун ин ҳунар, ин истеъдод агар дар ботини шахс набошад, дар масири шахс набошад, инсонро наметавонад сарфи.
0: Дар ҳақиқат воқеан як навозиши зебое, ки инсон худро дар дунёи ҷавонӣ, яъне ҳамон шаҳди дунёи ҷавониро ба қавле дар қалб бедор мекунад, эҳсос мешавад. ва инҷо
1: боз ҳам зикриллоҳ шарифоро мехоҳам як тарона пешниҳод созам барои ҷавонон. як таронаи шӯх, як таронаи марғуб, як таронае, ки боз ҳам шӯру шавқ бошад. Албатта тантана имрӯз ид аст, охир ид. ҷавонони мо ид доранд ва рақсу бозӣ мекунанд дар тамоми маҳфилҳое, ки имрӯз дар саросари кишвар баҳри ҷавонон чорабиниҳои бисёрам пуршукӯҳ албатта пешниҳод гардида истодааст. ва имрӯз низ радиои тоҷикистон мехоҳад шунавандаҳои худро боз ҳам ба дунёи ҷавонӣ барад. мараҳмат.
2: имшаб ҳаво боронист, борони майдадон.

0: میایه به بهانه امشب هوا بارانیست بارانی میده دانه
1: ташаккури зиёд ва гумонам зикриёло тибқи иттилои агентиҳо боҳошносӣ инҷо пешгӯӣ кардан ба халке имшаб ҳаво боронӣ хоҳад буд бигзор ҳамеша ҳам бороне ки аст дар кишвари мо ҳамчунин
2: борони муҳаббат бошад борони меҳр бошад борони садоқат бошад бале
1: ва хуб инҷо ҳамзамон некрӯз каримов ҳам мехоҳанд бо як таронаи дилангези худ маҳфили моро боз ҳам зебу зиннат бубахшад марам
3: аввало салому дуруди хидмат ба шунавандагони азиз мерасонам.
1: Сипос мегӯям.
3: Ман Каримов Некрӯз, донишҷӯи курси дуюми коллежи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов.
1: Дар курси чандум таҳсил?
3: Дар курси дуюм таҳсил мекунам.
1: Хуб. Марҳамат, кадом таронаро барои шунавандаи мо тақдим мекардед
3: имрӯз? Таронае ки ман рӯзи месарамам, тарона аз устод Шодравон Баҳром Ғафури мебошад.
1: Хуб. Марҳамат.
3: Ман

0: орзумандем, ки кулли ҷавонони саодатманди диёр ҳамин даркро дар маънавиёти худ дошта бошанд ва аз ин намунаи зиндаи миллат, яъне пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз раҳнамоиҳои оқилонаву хирадмандонаашон дарси ибрат мегирем ва исбот мекунем, ки мо ҳам пайрави ҳамон ҷавононе ҳастем, ки бо шуҷоати худ имрӯз номи хешро ҳам дар таърих ва ҳам дар зеҳни миллат зинда нигоҳ доштанд. шунавандаҳои азиз, инҷо чун барномаи масири ҷавонӣ аст ва мехоҳем як таронаеро бо ҳам бишнавем ва сипас гурӯҳи бозам навозандаҳо ва сарояндаҳоро инҷо даъват хоҳем кард ва суҳбатро идома хоҳем дод. бори дигар рӯзи ҷавонӣ муборак бошад.
1: бале, шунавандаҳои азиз, инҷо ҷавонон баҳри мо суруд замзама мекунанд, як суруди дилнишин, як суруди дилпазир ва шояд як оҳанг аз ҷониби Манучеҳр Ҳамрозода бо сози мусиқии саксофон, ки онро бо ҳам мешунавем ва идома медиҳем бозам суҳбати худро.

0: Саломат бошед. Офарин, беҳтарин ва воқеан навозише ки онҳое ки имрӯз ба қавле аз дунёи ҷавонӣ андаке гузаштанд, онҳоро боз бармегардонад ба хаёлҳои ҷавонӣ ва ба зебоиҳои олами ҷавонӣ.
1: Хуб, дӯстони азиз, шунавандаи арҷуманд, Некрӯз Каримов барои мо босам як тарона замзама мекунанд. баъд аз шунидани ин навозиш мутмаин ҳастам шунавандаи азиз мо низ ҳамин лаҳзаро интизор ҳастанд ки босам як суруд бишнавад.
2: бале, бори дигар салом дуруди ба паёни худро мерасонам барои шумо ва суруди ки ман зин ба шумо мехонаму суруд сарои мекунам, суруд аз шодравон устод Кароматулло Қурбон бошад.
1: хуб, маравад, мешунавед.
2: намедонам чи мехоҳам худоё ба дунболи чи мегардам шабу рӯз чи меҷӯяд нигоҳи хастаи дил чаро афсурда асти қалби пурхун намедонам намедонам чи мехоҳам худоё чи мехоҳам худоё ба дунболи чи мегардам шабу рӯз чи мегардам шабу рӯз ало эвои худоё ало эвои худоё ало эвои худоё ало эвои худоё
1: сипос, ташаккури зиёд. садоятон асло хаста нагардад ва ҳамзамон чун менигарем ба соатам вақте барома ҷудо шуда ба поён мерасад ва аз ҳамин хотир фурсатро ба қавли ғанимат мешуморему Сангин Баҳридинов низ мехоҳанд як таронаи шӯх, як таронаи маҳбуб баҳри ҷавонони кишварамон, кишвари маҳбубамон Тоҷикистон пешниҳод созанд. хуб, марҳамат, шунавандаи арҷуманд, мешунавем ва боз ҳам чанд фурсати дигар суҳбатро идома хоҳем дод.

маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар кишвар ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва шурӯъ аз соли 1998 бо мақсади баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеа 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил мегардад.

таронаи ватан. Таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. Таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. Ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

Мероси мусиқии халқи тоҷик хеле бой аст. Ҳазорҳо суруд ва оҳангҳои мардумӣ аз насл ба насл гузаштаанд. Агар ин мерос ҳифз нашавад, қисми муҳими фарҳанги мо гум мешавад. Аз ин рӯ, иҷро ва тарғиби сурудҳои мардумӣ вазифаи муҳим аст. Дар репертуари Бахтиёр Оқилов чунин сурудҳо ҷойгоҳи муҳим доранд. Ӯ бо иҷрои сурудҳои анъанавӣ ба шунавандагон хотиррасон мекунад, ки фарҳанги миллӣ ганҷи бебаҳост. ин гуна сурудҳо на танҳо барои насли калонсол, балки барои ҷавонон низ аҳамияти калон доранд. Имрӯз ки ҷаҳон бо суръат тағйир меёбад, нигоҳ доштани арзишҳои миллӣ муҳимтар аз ҳар вақта шудааст. Мусиқии миллӣ метавонад ҷавононро ба решаҳои худ пайванд диҳад. онҳоро ба фарҳанги худ наздик созад ва ҳисси ватандӯстиро дар қалби онҳо тақвият бахшад. нақши ҷавонон дар ояндаи кишвар бузург аст. агар ҷавонон фарҳанг ва мусиқии миллиро дӯст доранд, пас ин фарҳанг зинда мемонад. суруди миллӣ метавонад ба ҷавонон роҳ нишон диҳад. онҳоро ба худшиносӣ даъват кунад. ҳунармандони мисли Бахтиёр Оқилов метавонанд барои ҷавонон намуна бошанд. иҷрои сурудҳои миллӣ, эҳтиром ба анъанаҳо ва хизмат ба фарҳанг ҳамаи ин намунаи ватандӯстист. ватан манбаи илҳоми ҷовидона. ҳар суруде, ки дар бораи ватан эҷод мешавад, аз муҳаббати самимӣ сарчашма мегирад. ин муҳаббат дар овоз, дар оҳанг ва дар калимаҳо эҳсос мешавад. вақте сароянда бо тамоми қалб суруд мехонад, шунаванда низ ин эҳсосро қабул мекунад. суруди ватандӯстона метавонад инсонро ба андеша водор кунад. метавонад дар дили ӯ умед ва ифтихор бедор намояд. маҳз ҳамин аст қудрати мусиқӣ.

ватан барои ҳар як инсон муқаддас аст. Муҳаббат ба ватан дар дил оғоз меёбад ва дар амал зоҳир мешавад. Эҷодиёти Бахтиёр Оқилов намунаи равшани он аст, ки чӣ гуна сароянда метавонад тавассути суруд ба ватан хизмат кунад. Бо иҷрои сурудҳои мардумӣ ва тарғиби фарҳанги миллӣ, ӯ ба ҳифзи мероси мусиқии тоҷик саҳм мегузорад. Бигзор суруду оҳангҳои ватандӯстона ҳамеша садо диҳанд. Бигзор муҳаббат ба ватан дар қалби мардум ҳамеша зинда бошад. Зеро то замоне ки суруд дар бораи ватан садо медиҳад, рӯҳи миллат низ зинда мемонад. шунавандагони азиз, инҷо расидем ба анҷоми барномаи таронаи ватан. дар таҳияи барнома саҳм гузоштаи масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. то барномаи дигар саломат бошед.

0: ҷавонон дар ҳама давру замон қувваи асосӣ ва нерӯи бузурги бунёдгару созанда ва пешбурди сиёсати ҳар давлату миллат буданд, ҳастанд ва боқӣ хоҳад монд. ҳанӯз чанд ҳазор сол муқаддам файлосуфи машҳур Арасту навишта буд ки ҳама касоне ки аз хусуси санъати идоракунӣ тафаккур намуданд, бояд фаромӯш накунанд ки тақдири империяҳо ба тарбияи ҷавонон вобастагӣ дорад. Рӯзи ҷавонон муборак.
1: Ҷавонӣ, ҷавонӣ шод бошӣ.

ҷавононамон нисбат ба ватан меҳру муҳаббати самимӣ доранд. ватанро сидқан дӯст медоранд. ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ арз мегузоранд. иродаи мустаҳкам доранд ва сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати мамлакатро бо ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси худшиносӣ ва худогоҳӣ дастгирӣ мекунанд.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: дуруст сомиёни иззатманд, бо шумо ҳастам савриниссо неъматӣ. нақши ҷавонон дар пешрафту рушди тоҷикистони ҳисоиби истиқлол яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯзмарраи ҷомеа ба ҳисоб меравад, зеро ҷавонон ҳамчун қирши фаъолу нерӯманди ҷомеа дар ҳифз ва пойдории дастовардҳои даврони соҳиби истиқлол нақши муассир доранд. дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тағйироти босуръати ҷаҳонӣ масъалаи таҳкими истиқлолият ва ҳифзи арзишҳои миллӣ аҳамияти хосро касб менамоянд. дар чунин вазъият тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, эҳтиром ба таърих ва фарҳанги миллӣ ва садоқат ба давлат яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҷомеа маҳсуб меёбад. насли огоҳу худшинос метавонад пояҳои истиқлолро устувор нигаҳ доранд. дар ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, имрӯзҳо ҷавонони тоҷик дар тамоми соҳаҳои аз қабили илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, техника, соҳибкорӣ ва хизмати давлатӣ фаъолона иштирок намуда, барои ободию пешрафти кишвар саҳми босазо мегузоранд. нақши занону ҷавондухтарон дар даврони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон назаррас буда, дар ин давра занону духтарон ҳамчун нерӯи созанда ва фаъоли ҷомеа ва барои баланд бардоштани савияи дониш, таълиму тарбияи насли наврас саҳми босазо гузоштаанд. дар мавриди нақши занону ҷавонон дар даврони соҳиби истиқлолии давлат, Маҳбуба Абдураҳимзода, намояндаи кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, чунин иброз намуд:
2: давлат барои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа шароити мусоид фароҳам оварда, иштироки онҳоро дар ҳаёти ҷамъиятӣ дастгирӣ намуд. дар даврони соҳиби истиқлолӣ иштироки занон дар идоракунии давлатӣ бештар гардид. имрӯз занон дар мақоми давлатӣ, парлумон, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ фаъолият доранд. қабули барномаҳои давлатӣ оид ба баланд бардоштани мақоми занон имконият дод, ки шумораи зиёди занону духтарон ба вазифаи роҳбарикунанда ҷалб шаванд. яъне имрӯз мо гуфта метавонем, ки фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ки 3 декабри соли 1999 оид ба тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа мебошад, ки ин яъне замина гузошт, ки имрӯз занону бони мо ҳарчи бештар дар кадрҳои роҳбарикунанда ташкилоту идораҳо яъне фаъолона фаъолият мебаранд. занону духтарон дар рушди соҳаҳои маориф ва илм нақши калон доранд. имрӯз ҳазорҳо омӯзгорон дар мактабҳо ва донишгоҳҳо фаъолият намуда дар тарбияи насли наврас саҳм мегузоранд. духтарон бештар ба таҳсил фаро гирифта шуда дар озмунҳои ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ бо дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. барномаҳои давлатӣ барои дастгирии духтарон аз ҷумла квотаи президентӣ имконият фароҳам оварданд, ки духтарони деҳот низ соҳиби маълумоти олӣ гарданд. нақши занон дар соҳаи тандурустӣ қисми асоси кормандонро яъне ташкил медиҳад. табибон, ҳамшираи шавқат ва дигар мутахассисони соҳа барои ҳифзи саломатии мардум хизматҳои арзанда мекунанд. хусусан дар давраҳои душвор занон бо ҳисси баланди масъулият ба мардум ёрӣ расонданд. яъне вақте ки имрӯз мо нақши занонро дар соҳаи фарҳанг ва ҳунар агар гуфта гузарем, яъне занони тоҷик дар рушди фарҳанг, санъат ва ҳунарҳои миллӣ саҳми назаррас доранд. онҳо анъанаҳои миллӣ, либосҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги тоҷиконро ҳис ва тарғиб менамоянд. ҳунармандону сарояндугони тоҷик фарҳанги миллиро дар сатҳи байналмилалӣ яъне муаррифӣ мекунанд. имрӯз атласу адрас ва чакани мо дар ЮНЕСКО ворид шуд, ҳамчун яке аз анъанаҳои миллии мо ба ҳисоб меравад. либоси пурқиматтари мо ба ҳисоб меравад, ки имрӯз духтарону занони мо онро ба бар мекунад. ва имрӯз бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст аз васоити ахбори омма, 7 майи соли 2026 дар театри опера балети ба номи Садриддин Айнӣ фестивали як матоу садранг бо намоиши фурӯшҳои маҳсулотҳои чакан, атласу адрас, зардӯзӣ ба намоиш гузошта шуд ва ин фестивал баргузор карда шуд бо иштироки тамоми тарроҳони ҷумҳурӣ. ва бори дигар исбот карданд ки чӣ қадар тоҷикон яъне либосҳои зебо, шинам ва барои саломатӣ фоидаовар аст, яъне доро ҳастанд. ва имрӯз аз тарафи сайёҳоне ки барои тамошои ватани азиз мо омда буданд, яъне баҳогузорӣ баланд кардан нисбати анҳамин фестивал ва нисбати либосҳои миллӣ аҷдоди мо. ва имрӯз анҳамин фестивал замина гузошт ки ҳарчи бештар тарғибу ташвиқ намудани либоси миллӣ байни мардум аст. ва имрӯз тамоми духтарони мо, занони мо, яъне бо ҳавас ва ифтихори миллӣ анҳамин либоси миллиро ба бар мекунанд. ва имрӯз ман гуфта метавонам ки дар 35 соли истиқлоли давлате ки яъне соли на он қадар тӯлони аст, лекин имрӯз тоҷикистон, яъне тоҷикон бо роҳбарии сарвари давлат муҳтарам президенти ҷумҳури тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд ки анҳамин тоҷикистони кӯчакро ба тамоми оламиён ҳамчун як давлати сулҳофар, тамаддунофар маъруф карданд ва муаррифӣ карданд. ва имрӯз тамоми давлатҳои дунё, чӣ хеле ки аз васоити ахбори умма мебинем, ҳатто таъкид ҳам мекунанд ки имрӯз тоҷикистонро, яъне онҳо эҳтиром карданд ва президенти моро ҳамчун сиёсатмадори бузург мешиносанд ва эҳтиром мекунанд. яъне пайваста президенти маҳбуби мо кӯшиш мекунанд ки барои анҳамин пешрафти давлати мо, барои шароити шоиста фароҳам овардан ба ҳар як фарди тоҷикистон яъне кӯшиш ба харҷ медиҳанд. мо занон, мо ҷавонон барои анҳамин дастгириҳои падарони пешвои маъзим миллат ҷавобан бо анҳамин ватандӯстии худ, хизмати содиқона, софтилона барои ватани азизи худ яъне кӯшиш ба харҷ медиҳем. ва имрӯз мо мубориза мебарем ки анҳамин ватани мо аз чашмои бад дур бошад ва мо нагузорем ки анҳамин инсонҳое ки барои анҳамин соҳиби истиқлоли моро, яъне пешрафти давлати моро баъзе онҳо дида наметавонанд, яъне ҳифз карда бошем ва нагузорем ки аягон чашми нохалафе ба анҳамин ватане ки бисёр ҳам бо мушкилиҳо ба ин рӯзҳо мо расидем, яъне ҳифз карда бошем. ва имрӯз ман гуфта метавонам ки дар ҳамин 35 соли истиқлолият чӣ дар соҳаи илм бошад, чӣ дар соҳаи тандурустӣ, чӣ дар соҳаи фарҳанг, чӣ дар соҳаи варзиш бошад, имрӯз занону духтарони мо фаъол ҳастанд, чӣ хеле ки мадинабону барои мо шинос аст ки бо медали тилло яъне ба ватан баргашт ва парчами тоҷикистонро пайваста дар анҳамин олимпиадаҳо яъне боло мебардорад. ва ман мехоҳам ки анҳамин фарзандони мо, духтарони мо ба монанди мадинабону пеш равад ва дар соҳаи илм, дар соҳаи варзиш, дар соҳаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, дар соҳаи фарҳанг яъне саҳми худро гузоранд. ман итминони комил дорам ки боз тоҷикистони азизи мо аз ин ҳам гулгулшукуфон мешавад. мо чӣ хеле ки таърихи қадима дорем, боз ҳазорсолаҳо мо давлати худро пойдор нигаҳ дорем ва ба наслҳои оянда ҳамчун мероси пурқимат боқӣ гузорем.
1: воқеан занону духтарон дар даврони соҳиби истиқлолии ватан дар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа фаъолона иштирок намуда барои пешрафт ва ободии ватан саҳми босазо мегузоранд. арҷгузорӣ ба мақоми зан ва фароҳам овардани имкониятҳои нав барои занон омили муҳими рушди ҷомеаи демократӣ ва пешрафти кишвар ба шумор меравад. истиқлолият барои ҳар як миллат неъмати бебаҳост ки ҳифз ва таҳкими он заҳмату масъулияти бузургро талаб менамоянд. дар ин раванд ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда ва барои баланд бардоштан ва ҳифз намудани парчами ватан ва арзишҳои миллии он нақши комгор метавонанд гузошта бошанд. имрӯзҳо ҷавонон дар самтҳои гуногун фаъолияти босамар намуда барои пешрафту суботи ватан саҳми бориз гузошта истоданд. дар мавриди пешрафт ва дастгириҳо нисбат ба ҷавонон андешаи чанде аз насли даврони соҳиби истиқлолро ба саҳми шумо мерасонем.
3: аз ҳамин фурсат истифода бурда гуфтанӣ ҳастам ки барои ҷавонони миллат айни ҳол дар айни ин соҳиби истиқлолӣ бисёр ҳам аз ҷониби пешвои миллат, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст ва бояд албатта аз чунин дастгирӣ, аз чунин ватан мо бояд шукрона кунем. ва ман ҳамчун низ яке аз ҷавонони тоҷикистон барои миллат, барои халқ, барои ватани азизамон хизмат мекунам ва айни ҳол карда истодаем ва ман низ бо дастгирии пешвои миллат, бо дастгирии тамоми ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон аз ҳунарнамои худ чихел ки гуфта гузарам ки ман як ҳунарманд навозанда мебошам дар сози қонун яке аз созҳои миллӣ мебошад ки бовар кунед бо ин сози миллиам маро ҳам дастгирӣ мекунад ки ман фарҳанги миллати худро дар кишварҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла дар амрико дар фаронса дар япония дар олмон дар хитой гӯем дар ҷопон ва дар тамоми давлатҳо метавонам гӯм ки бо сари баланд баромад кардам албатта ин боиси ифтихори ман мебошад бояд гӯям ки аз ҳамин фурсат истифода бурда бо 23 май рӯзи ҷавонон тамоми ҷавонони тоҷикистонро табрик менамоям. Бигзор ҷавонони миллат номбардору парчамбардори миллат бошанд, барои ки тамоми шароитҳо муҳайё, чи аз самти варзиш, чи аз дониш, чи фарҳанг, чи санъат, аз тамоми соҳаҳо барои омӯзондани ҳунар тамоми шароитҳо аз ҷониби ватанамон, аз ҷониби пешвои миллат муҳайё карда шудааст. Айни ҳол ҷавонони мо фикр мекунанд бояд ба хориҷа раванд, бояд дар дигар давлатҳо. Бовар кунем, ман ба чанд хориҷаҳо ки сафар кардам, чун шаҳри Душанбе, чун тоҷикистони азиз намеёбед.
4: Шукри Истиқлолият ва давлати обод мекунем ки ба мо ҷавонон чунин шароитҳои муҳайёро пешниҳод мекунанд ва мо ба ҳамаи орзуҳо ва амалии худамон метавонем расем. Ман боз аъзои маҳфили пайравони пешвои миллат мебошам, ки дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди сайёҳии ҷумҳури тоҷикистон ҳаст. ва ман ҳамчун як ҷавони соҳиби истиқлол мехоҳам ки дар оянда давлати худамонро ба ҳамаи дигар давлатҳо муаррифӣ кунам ва бо забондонии худ бо ҳушёрӣ ва бо малакае ки мо ҷавонон соҳиби ин давлати обод осуда ҳастем мехоҳем ки давлати худамонро ҳамеша пеш барем
1: дастгирии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва берун аз он яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор рафта дар солҳои соҳибистиқлолӣ пайваста тақвият ёфта истодааст бо фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои таҳсил рушди қобилият ва иштироки фаъолонаи ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа ба ташаккули насли донишманду ватандӯст замина мегузорад дар мавриди пешрафти ҷавонон дар рушди ҷомеа қурбонзода абдукарим корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфт
5: солҳои охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат хусусан бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари дигар соҳаҳои муҳими хоҷагӣ халқи мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ ҳамчун самти муҳими рушди иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид сиёсати дарҳои кушод як имконияти фарох фароҳам овард то мо он иқтидорҳо ва имкониятҳое ки дар соҳаи сайёҳӣ дорем ба таври шоиста дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намоем хусусан ба макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ дар соҳаи илм фарҳанг сиёсат иқтисод баргузор шудани чорабиниҳои муҳташам дар Душанбе пойтахти кишварамон бори дигар як имконияти фарох аст ки зарфият ва имкониятҳои сайёҳии моро доираҳои сиёси фарҳангӣ умуман дӯстдорони сайру сайёҳат аз наздик шинос шаванд дар ин замина албатта барои рушди соҳа тарбияи мутахассисон бисёр муҳим мебошад яъне нақши ҷавонон нақши мардуми сарбаланди кишвар бениҳоят таъсирбахш аст дар муаррифии иқтидорҳои сайёҳии мамлакат ва бояд як нуқтаро зикр кард ки аксари имрӯз дар муассисаҳои хизмати давлатӣ дар сохторҳои самти сайёҳӣ аксаран ҷавонон кору фаъолият дорам ҳастанд имрӯз дар бозори хизматрасонӣ агар зиёда як 180 ширкати сайёҳӣ фаъолият дошта бошад 70-80 дарсади онҳоро маҳз ҷавонон ташкил мекунанд ки аксари онҳо имрӯз ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул ҳастанд ва фаъолияти дар баробари он яъне ба ҷанбаҳои гендерӣ назар афканем соҳибкор занонам хеле зиёд гаштаанд ва дар ин самт аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ барои омода кардани мутахассисон пайваста корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ бурда мешавад имрӯз дар зиёда аз 10 муассисаи олии таълимӣ ки дар самти соҳаи сайёҳӣ мутахассис омода мекунанд пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад онҳо барои онҳо шароити мусоид дар субъектҳои хизматрасони сайёҳӣ ва дар сохтори кумита шароит фароҳам оварда шудааст ки онҳо таҷрибаомӯзии худро гузаронанд ҳамзамон иштироки намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат ҳамасола дар намоишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ ки дар кишварҳои аврупо осиё амрико баргузор мегарданд таъмин карда мешаванд ҷавонони фаъол ва متخصصان صاحب اختصاص در این چوربینی سطح بلند گوشه سیاحی مملکت را تهیه کرده معرفی می نمایند. همزمان اون چوربینی که در داخل کنفرانس و همایش هایی که سطح بلند می گذارند به وسط به اشتراک جوانان فعال البته غیر امکان است آنها پیوسته جلب کرده می شوند که در این سمت امکانات های ذخیره های سیاحی کشور را بیشتر تبلیغ و تشویق نمایند. و باید گفت که امروز یکی از وسیله های مهمی بلند برداشتن احساس وطندوستی خشنشناسی اهالی مخصوصا جوانان این سیر و سیاحت کردن است. یعنی از یک منطقه تاجیکستان به دیگر منطقه تاجیکستان تشریف میارند با مهمانی میروند با چوربینی های زیاده که در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش گذارنده میشود یک وسیله خوبی است برای شناسایی از دستاوردهای زمان صاحب استقلالی و باز هم زیچ و دوستی و رفاقت رو زیاد میکند و یک شعار هم است که جهانگردی رو از وطنگردی ما باید آغاز کنیم. وقتی هر قدر معلومات بیشتر داریم بواسطه به اقتدارهای سیاحی بواسطه به دستاوردهای زمان صاحب استقلالی همان قدر به دانش و ملکه فهمش ما رو زیاد میگردان و هنگام بخوری ها با نمایندگان کشورهای خارجی وطن خود رو امکانات های اقتصادی و فرهنگی و سیاحی خود را به طور شایسته معرفی کرده میتوانند. و ما از همین سیاست خردمندانه و رهبریت عالی سیاسی کشور است و من دستاوردهای جوانان صاحب استعداد کشور است که امروز موقع تاجیکستان در ردبندی کشورهای جهان از نقطه نظر امنیت از نقطه بهترین مکانهای سیر و سیاحت از جانب سازمان و تشکلات های بانفوز بین المللی و وسطوی اخبار عمومی جهانی موقع نمایان را اشغال کرده ایستاده است و ما البته امید داریم که باز هم این چوربینی ها و اون تدبیر هایی که از جانب حکومت مملکت رو هاندازی میگردد باز هم موقع کشور رو در عرصه بین المللی مستحکم میکند و کمیته رشد سیاحی همچون مقام وکالتدار از اون شرایط های امکانات هایی که حکومت مملکت فراهم آورده است پیوسته استفاده نموده کوشش می نماییم که سهم خود را در بلند برداشتن نفوذ بین المللی تاجیکستان همچون کشوری سیاحی و در مجموع برای رشد و نموی اقتصاد مملکت سهم نظرس خود را گذاشته باشیم.
1: سیاست دولتی جوانان که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص با راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان عملی میگردد که زمینه مساعدی رشد و تشکل آنها را فراهم آورده است. با تشبث و راهنمایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همساله 23 می همچون روز جوانان تجلیل میگردد. در این روز در تمام شهر و نایه های کشورمان همایش و چورابینی ها اینچونین برنامه های فرهنگی و فراغتی گزارانیده می شود که این هم باشد برای بلند برداشتن موقع جوانان در رشد و پیشرفت و علم و دانش اینچونین آگاهانیدن جوانان و ارج گذاشتن به ارزش های ملی می باشد. دورانزاده جانیبه کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقش جوانان را در دوران صاحب استقلالی وطن چنین ارزیابی نمود.
6: باعث افتخار و سرفرازی است که تحت سیاست دوربینانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان ما مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان خاصه جوانان در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی بسیار با دستاوردهای نظررس نائل گشتیم که محض نسبت جوانان توجه خاصه رهبر دولتمان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که یک روز جوانان همساله در گوشه کنار کشورمان روز 23 می روز جوانان تاجیکستان تجلیل میگردد که مردم شرفمند تاجیکستان با یک شکر و شهامت خاصه تجلیل میگیرند. محض با دستگیری و هدایت های رهبر دولت در جمهوری تاجیکستان آزمون های جمهوریوی اعلان گردیدن که از قبیل تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ صوفی دانایی کتاب است این فروغ معرفت و دیگر آزمون های جمهوریوی براه ماندن که محض جوانان از این آزمون ها بهرمند شده دانش و لیاقت خود را سیقل داده و مزفریت های خود را در آینده بازم بهتر و خوبتر میکنند. ва дар комитеи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамосола озмунҳо эълон мегардад ки дар самти адабиёт, техника, технология инновасионӣ ва дигар самтҳо барова монда ҳамосола ҷавонони кишвар аз ин озмунҳо бархурдор мегарданд. ҷавонони имрӯзаи кишвар ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ширкат меварзанд ва нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд мебардоранд ва ин шаҳодат аз он медиҳад ки дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати ҷавонон ва наврасон хело зиёд ҳастанд ки ҷавонони мо имрӯзҳо дар тамоми озмунҳои ҳам ҷумҳуриявӣ ҳам байналмилалӣ бо як рӯҳияи баланд ширкат меварзанд ва нуфузи тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд.
1: ҷавонон бояд ҳамеша дӯстдори ватан, ҳомии сулҳу ваҳдат ва эҳтиромгузории арзишҳои миллӣ бошанд, зеро ояндаи давлат бо донишу маърифати ҷавонон вобаста мебошад. ҳар як ҷавон бояд ҳис намояд, ки ӯ дар пешрафти ватан саҳми худро гузошта метавонад. бо дониш, меҳнат, одобу ахлоқи намунавӣ ва хизмати содиқона ба ватан. шунавандагони гиромӣ, ҷавонон нерӯи бузург ва созандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошанд, ки пешрафти ватан бе иштироки фаъоли ҷавонон ғайриимкон мебошад. аз ин рӯ ҷавононро мебояд барои рушду суботи ватан саҳми босазои худро гузоранд. бо умеди осоиштагии рӯзгори шумо шунавандагони изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. бо шумо будем масъули барнома Саври Нисо Нематӣ. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.

0: радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Рушд ё баръакс мушкилоту норасоиҳои соҳаи маориф.
1: То ин муддат ин ниҳод як чанд марот.
2: Муҳтарам Содиқзода, маблағ ва
0: монеаҳо дар боло рафтани сифати таҳсил.
3: Баррасӣ мекарданд, чора медиданд.
4: Онҳоро қаноатманд гардонад.
0: Чӣ бояд кард ва ба кӣ бояд? این همه در برنامه معرفت بحث و مسئله گذاری های جمیله جمال با مسئولین و راهبریت سیستم معاری روز سه شنبه از رادیو تاجیکستان.
5: اینجا دوشنبه

0: шунавандагони азиз аз достони Рустаму Суҳроб ёд доранд ки дар разми аввал Рустам аз нерӯи Суҳроб бимнок шуд ва назди Ковус шоҳ омад. Ковус ӯро итминон дод ки Яздони пок мададгораш хоҳад буд. Рустаму Суҳроб баъди разми нахустин як шабро фароғат карданд ва рӯзи дигар Рустам ба овардгоҳ ҳозир шуд. Аз сӯи дигар Суҳроб омад ва ба Ҳумон гуфт ки он ширмард, яъне Рустам, ба боло аз ман кам нест. Бару китфу ёлаш ба монанди ман аст. Аз паву рикобаш меҳри маро бармеангизад. Чеҳраи маро ба шарм меорад. Нишонҳои модарро дар ӯ мебинам. Гумон мебарам ки ӯ Рустам аст. Аммо Ҳумон гуфт ки Рустам дар корзор чанд бор ба ӯ расидааст. Рахши ӯ ба ин асп мемонад, аммо паю пахши ӯро надорад. Сипас Суҳроб хифтони разм пӯшид ва хурӯшон ба дашти ҷанг омад ва хандон аз Рустам бипурсид ки ҳолат шаб чун буд, рӯз чун бархостӣ ва ба пайкор дил бар чӣ оростӣ? Оё беҳтар нест ки пиёда бо ҳам нишинем, аз ҷанг ҷустан пушаймон шавем, зеро дили ман ба ту меҳр дорад. Ту номатро аз ман пинҳон макун, магар номвар Рустами Зобулӣ нестӣ? Рустам ба ӯ гуфт ки ман кӯдак нестам, чун паймонамон гӯшти гирифтан буд, маро аз дари фиреб мабар. Суҳроб ба ӯ гуфт ки ба марди пир, яъне ба Рустам, дилсӯзагӣ дорад, то ҷон дар бистараш бидиҳад. Аммо ҳоло ки дар дасти ӯст, ба фармони Яздон аз даст мебарорад. Сипас ҳар ду аз аспон пиёда шуданд, аспҳоро дар санг бастанд ва чун шерон ба гӯштӣ дароғихтанд. аз шаб то саҳар ин ба он, он ба ин зӯр карданд. Суҳроб яке чун шири маст наъра зад, камарбанди Рустамро гирифту кашид ва бо хашму кин Рустамро бар замин зад ва ханҷари обгун баркашид то сарашро бибурад. Аммо Рустам ба Суҳроб гуфт ки оини мо дигаргуна аст. Агар бори нахуст дар гӯштӣ касе пушт бар замин ниҳад, сарашро набуранд. Агар бори дигар ин ҳол сурат гирад, сар аз тан ҷудо кунанд. Далери ҷавон ба гуфтори ин пир сар фаровард ва ӯро раҳо кард. Раҳо карду ба дашт омад, нахчир шикор кард. Аз касе ки бо ӯ набард кард, ёдаш набуд. Аммо Ҳумон аз набард суол кард. Суҳроб асли воқеаро боз гуфт. Ҳумон дарий хурд ки Суҳроб кори хоми карда ва ҳиҷабри ба даст омадаро раҳо сохта. Суҳроб итминон дод ки бори дуввум он пирамард аз чанги ӯ раҳо нахоҳад шуд. Рустам аз чанги Суҳроб раҳо шуда сӯи оби равон рафт, об хурду сару тан бишуст ва нахуст пеши ҷаҳон офарин омад ва аз ӯ пирӯзиву дастгоҳ дархост кард, зеро ӯ аз оғози кор аз Парвардигор чунин нерӯ ёфта буд. Ин бор ҳам Рустам ба даргоҳи додор ниёиш кард ки ҳамон зӯре ки аз оғози кор дода буд боздиҳад, зеро аз бими Суҳроб дилаш реш шуда. Додор ҳама нерӯю қудрати оғозинро ба ӯ боз дод. ӯ наъразанон бо Суҳроб ба гӯшти даромад, пушти Суҳробро хам овард, ба кирдори шир бар замин зад ва зуд тиғи тез аз миён баркашид ва бари он ҷавони бедордил бардарид. Суҳроб яке печиду оҳӣ кашид ва гуфт ки афсӯс нишони аз падар додаи модарро наёфт ва рӯи падарро нодида рафт. Агар касе ин нишонро назди Рустам барад ва бигӯяд ки Суҳроб кушта шудааст, Рустам кини ӯро хоҳад гирифт. Рустам чун ин суханҳои вопасин шунид, ҷаҳон пеши чашмонаш тира шуд ва беҳуш афтод. Чун ба ҳуш омад, گفت که رستم خودی اوست. بگو تا چی نشان از رستم داری؟ سهراب گفت جوشنم بکشای، یکی مهره در بازو دارم که از پدر یادگار است. رستم چون جوشن برکشاد آن مهره را دید که خود به تهمینه برای پسرش داده بود. و رستم روکنان و موکنان از داغ سهراب خاک بر سر می زد، اما سودی نداشت. و دیگر رستم از دشت سوی لشکر نیامد. کاووس او را جستجو کرد، او باز نزد سپاه آمد. چون او را مصیبت زده دیدند احوال پرسیدند. او با آه و فغان و اندوه گران گفت پسر را بکشتم به پیران سر، بریده پیو بیخ آن نامور، دریده جگرگاه پور جوان، بگرید برو چرخ تا جاویدان. همان گفت که این جرم هجیر است که سهراب نشانهای تو پرسید اما او نگفت. رستم خنجری آبگون برکشید تا سر هجیر را بگیرد، اما بزرگان به پوزش فراز آمدند. سپس رستم خواست با دشنه سر خیش ببرد، اما بزرگان نگذاشتندش. بدو گفت گودرز ککنون چی سود که از روی گیتی براری تو دود. تو برخیشتن گر کنی صد گزند، چی آسانی آید بدان ارجمند. شنوندگان عزیز، اینک پایان داستان رستم و سهراب را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، کمینه، ساربان و گلنیسا زمانی.
1: نوش دارو خواستن رستم از کاووس.

шигиф ки суҳроб гурзи гарон баргирифт нишонӣ шудан дар миёни миҳон назо

Андро паҳлавон Ҷаҳон сар ба сар пур зи тимор гашт Ҳар он кас ки бишнид ғамхор гашт Ба Рустам бар ин рӯз чанди гузашт Ба гирди дилаш шодмонӣ нагашт Ба охир шикебоӣ овард пеш Ки ҷуз он намедид ҳанҷори хеш

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Физоят файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар.

0: дар душанбе соат 16 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардонии барнома беҳрӯз каримзода ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади арҷгузорӣ ба саҳми фарзанди бузурги миллати тоҷик абуалӣ ибни сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тиб дар арсаи ҷаҳон таъсис дода шуд гузориши навбатӣ ҳам роҷеъ ба муҳият ва муҳимияти ҷоизаи мазкур омода шудааст ки бо ҳам мешунавем бо мақсади арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои илми нобиғаи машҳури тоҷик абуалӣ ибни сино ва таҳкими мавқеи илми тиби тоҷик дар арсаи байналмилалӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб таъсис дода шуд ин ташаббуси навбатии пешбои миллат ҳамчун иқдоми нодир ва арзишманд дар сатҳи байналмилалӣ арзёбӣ гардида ба омӯзиш таҳқиқ ва муаррифи осори илми абуалӣ ибни сино такони ҷиддӣ мебахшад ҷумъабой сангинов доктори илмҳои тиб профессори кафедраи онкологияи донишгоҳи давлати тиби тоҷикистон ба номи абуалии ибни сино роҷеъ ба иқдоми навбатии сарвари давлат чунин гуфт
1: кормандони соҳаи тиби тоҷикистон олимон мутахассисон аз иқдоми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле сарфароз гардидем сухан атрофи он меравад ки тавассути як иқдоми навбатӣ ки дар доираи силсила ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз тарафи президенти мамлакати мо борҳо ҷой доштанд қарори навбатӣ дар ин радиф яке аз муҳимтарин падидаҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ илмӣ ва фарҳангӣ замони имрӯза ба ҳисоб меравад таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб дар замоне ба тасвиб расид ки сухани тоҷикистон таъсири он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеъ ва нуфузи давлати мо аз он ҷумла роҳбари давлати мо дар саросари ҷаҳон хеле мавқеи устувор пайдо кардааст
0: коршиносон бар ин назаранд ки таъсиси чунин ҷоиза метавонад барои рушди илми тиб таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳими тандурустии ҷаҳонӣ саҳми муассир гузорад сабоҳат амонзода номзади илмҳои сиёсӣ мегӯяд ки ташаббуси навбатии роҳбари давлат дар муаррифии илми тиб ва миллати тоҷик нақши арзишманд дорад
2: гуфтан ба маврид аст ки имрӯз санаи 23 майи соли 2026 яке аз рӯзҳои бисёр ҳам муҳим барои ҷомеаи имрӯзи мо аст чунки фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсис додани ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб имрӯз қабул гардид ва боиси хушнудист ки қабул гардидани ҷоизаи байналмилалӣ иқдомҳои бузурги президенти кишварамон яке аз иқдомҳои яъне ки шоиста ба ҳисоб меравад гуфтан ба маврид аст ки абуалӣ ибни сино яке аз шахсиятҳои бузург беназири ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ва имрӯз абуалӣ ибни синоро дар ҷаҳон ҳамчун файлосуф ҳамчун шоир ҳамчун адиб ва ҳамчун табиби беназир шинохтан эътироф намуданд
0: абдуманон саидов доктори илмҳои фалсафа мегӯяд ки абуалӣ ибни сино аз зумраи бузургтарин олимон ва табибони таърихи башарият ба шумор рафта осори илмии ӯ то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст дар талифоти ӯ масъалаҳои саломатии инсон беҳдошт муҳити зист пешгирии бемориҳои сироятӣ ва тарзи ҳаёти солим ҷойгоҳи махсус дорад мавсуф дар ин бора мегӯяд
3: агар мо дар бораи яке аз хабарҳо ва рӯйдодҳои хеле ҳам муҳиме ки дар рӯзҳои наздик дар тоҷикистони мо ба вуқӯъ пайваст гарданем ин таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи илмҳои тиб аз ҷониби президенти муҳтарам пешвои миллат эмомалӣ раҳмон мебошад умуман таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи абуалӣ ибни сино тоҷикистонро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ аз ҷиҳати мусбӣ маърифӣ хоҳад кард зеро тамоми ҷаҳониён медонанд ки тоҷикистон бо ташаббусҳои хеле ҳам созандаи худ дар байни мамлакатҳои олам машҳур аст ва албатта ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамеша пазируфта мешаванд ва ин ташаббуси навбатӣ низ албатта бо камоли мамнуният аз ҷониби музеи ҷаҳонӣ хоҳад пазируфта шуд.
0: Бояд гуфт ки таъсиси чунин ҷоиза на танҳо барои ҳавасмандгардонии олимону муҳаққиқони соҳаи тиб, балки барои боло бурдани обрӯ ва нуфузи илми тиби тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. Таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб бори дигар собит месозад ки ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арзишҳои илмӣ, фарҳангӣ ва таърихии миллати тоҷик таваҷҷӯҳи махсус ظاهر نموده در معرفی شخصیت های برجسته ملی در سطح جهانی سهمی نظر است میگذارد. رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت کشور بهادر شیرعلی زاده در شهر نیویورک و واشنگتن با رهبریت یک قطار سازمان ها و نهادهای بین المللی رشد ملاقات نمود. طوری در این باره از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ملاقات بهادر شیرعلی زاده با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و دایرکتور بیوروی منطقوی برای اروپا و اتحاد دولت های مستقل ایوانا ژیوکوویچ برگزار گردید. جانب ها مساله های همکاری در سمت های مطابق شوی با تغییریابی اقلیم حفظ گوناگون بیولوژی و مبلغ گذاری اقلیمی را بررسی نمودند. در агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи якуми гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба татбиқи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюм баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарият ва шахсони масъул аз ҳисоби вазорату идораҳои мамлакат иштирок намуданд. дар ин хусус аз агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳури тоҷикистон хабар доданд. Аснои чорабини масъалаҳои марбут ба ҳолати иҷрои ҳуҷҷатҳои банақша гирифтаи стратегӣ дар самти муқовимат ба коррупсия, мушкилоти ҷойдошта ва роҳҳои беҳтар кардани ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. امروز اولیمپیادای ششمی جمهوریوی دانشجویان موسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان از روی فن‌های ماتماتیکا، شیمی، بیولوژی، فیزیکا، تکنولوژی اطلاعاتی و جغرافیا برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان آغاز گردید. طوری در این خصوص از دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان خبر دادند. هدف اساسی اولیمپیادا تحکیم جهانبینی علمی، رشد قابلیت ایجادی و تحلیلی، جلب بیشتری جوانان با آموزش فنهای طبیعت شناسی و دقیق، اینچنین سهم گذاری در عملی سازی برنامه رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در جمهوری تاجیکستان می باشد. در ناحیه تاجیک‌آباد روزی جوانان تاجیکستان در سطح بلند تجلیل گردید. در چورابینی جوانان فعال اشتراک نموده، قسمی از آنها با تحفه‌های خاطرمان هوسمند گردانده شدند. موضوع را مخبرمون فضل الدین محدبک زاده ادامه می دهد.
4: زمین سخنرانی ها ذکر گردید که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جوانان را همیشه دستگیری نموده، بهر فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیه و کار و زندگی به آنها امکانات های مساعد فراهم آورده می شود. برای همین هم جوانان خوشتاله زمان را می باید نیروی خود را بهر از بر نمودن علم و دانش صرف نموده، در زمان مرکب امروزه زیرکی سیاسی را از دست ندهند. در برآمد مسئولین بخش کار با جوانان ذکر گردید که با دستگیری حکومت جمهوری سطح زندگی جوانان طرف بهتر می گردد.
5: پی محمد زاده مافنا هستم، خواننده صنفی هشتمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم یک ناحیه تاجیک‌آباد، گیرنده استیپندیای پرزیدنتی و والونتیر بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه تاجیک‌آباد. با تشبث بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای مؤذن ملل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تمام نمود شرایط ها بهر جوانان دوران استقلال فراهم آورده شده اند. واقعا هم جوانان را می باید که به جواب این همه غمخواری های پیشوای معظم ملت به طرف نباشند و فراموش نباید ساخت که دستگیری های امروزه پیشوای معظم ملت آینده سازی فردای ما را می باید.
4: در این روز از طرف مقامات اجرایه و بخش کار با جوانان به قطار جوانان فعال افتخارنامه و تحفه ها سپارده شد. در پایان چوریابینی کمپوزیسی ادبی خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه و کارمندان بخش فرهنگ عبارت از شعر و ترانه در وصف وحدت و استقلال و جوانی پیشکش حاضرین گردانیده شد. فضل‌الدین محمدبگزاده از ناحیه توجیک‌آباد برای برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان.
6: خبرها از خارج کشور.
0: директори генералии созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ тедрос адҳаном дирӯз гуфтааст ки хатари ҷаҳонӣ марбут ба бемории эбола паст боқӣ мемонад. изҳороти тедрос адҳаном дар ҳоле садо додааст ки то ин рӯз дар кишвар 82 ҳолати ин беморӣ аз ҷумла 7 ҳолати фавт тасдиқ шудааст. шарҳи бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова.
7: директори генералии созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ тедрос адҳаном гебрейесус миқёси эпидемия дар конгарон нигароникунанда арзёбӣ намуда изҳор доштааст ки беморӣ аз вируси нодири бунди бугиё ба вуҷуд омадааст ва айни замон ягон ваксинаи муассири исботшуда барои он вуҷуд надорад хабар медиҳад хабаргузории евронюс ба иттилои расонаҳо сирояти инчунин ба уганда паҳн шудааст ки дар он ҷо 2 ҳолат ва 1 марг тасдиқ шудааст ба гуфтаи тедрос адҳаном гебрейесус эбола як бемории шадид ва аксар вақт марговар аст ки бори аввал соли 1976 муайян карда шудааст. тибқи иттилои марказҳои назорат ва пешгирии бемориҳо то 90% ин ҳолатҳо марговаранд. аломатҳои эҳтимоли таблларза, заъф ва қайкуниро дар бар мегиранд. инчунин директори генералии созмони ҷаҳонии беҳдошт тедрос адҳаном гебрейесус гуфтааст дар 30 кишвар беш аз 600 тамос бо афроди сирояшуда назорат карда мешаванд. пайгирии тамос бо афроди хавфи баланд идома дорад. мақомот дар шимолу шарқи конго дирӯз маросимҳои дафн ва ҷамъомат ҳои беш аз 50 нафарро манъ карданд то паҳншавии бо суръати эбола дар минтақаро маҳдуд кунанд. созмони ҷаҳонии беҳдошт гуфтааст ки ин бемори айни замон барои конго хатари хело баланд аст. айни замон ваксина барои вируси бунди бугиё вуҷуд надорад. дар навбати худ вазири корҳои хориҷии конго тиреза кайк вомба вангер ба хабарнигори associated press гуфтааст мо кӯшиш мекунем ки ба ин мушкилот расидагӣ кунем. ин мусобиқа бар зидди вақт аст. дар игури ки дар қисмати шимолу шарқии кишвар ҷойгир аст ва дар он ҷо низоҳои мусаллаҳона бар сари захираҳои маъдани қариб 1 000 000 нафарро беҷо карданд лавозимоти зарурии фаврӣ расонида мешавад ба гуфтаи кайк вамба афзалияти асоси тақвияти пайгирии тамосҳо мебошад иёлоти муттаҳидаи амрико барои тақвияти вокуниш дар конго ва уганда 23 000 000 доллар ҷудо кардааст ва эълон кардааст ки барои таъсиси то 50 нуқтаи табобати эбола дар минтақаҳои зарардида маблағгузорӣ хоҳад кард дар ҳамин ҳол коршиносон мегӯянд ки инфрасохтори заифи тандурустӣ ва иқтидори назоратӣ дар минтақа аз сабаби коҳиши кӯмакҳои байналмилалӣ боз ҳам заифтар шудааст кумитаи байналмилалии наҷот маҷбур шудааст фаъолиятҳои назоратӣ дар 3 ноҳия аз 5 ноҳияи игориро дар соли гузашта бинобар коҳиши маблағгузорӣ боз дорад гуфта мешавад низоҳои мусаллаҳона дар минтақа талошҳои идоракунии буҳронро боз ҳам мушкилтар мекунад барои расидан ба монгвала аз буня созмонҳои башардӯстона бояд барои ҳамлаҳои эҳтимолии гурӯҳҳои мусаллаҳ омодагӣ бинанд паҳншавии беморӣ ҳоло ҳам метавонад боздошта шавад аммо раванди имконият барои андешидани чораҳо хело танг аст гуфтааст габриела аренас аз федератсияи байналмилалии ҷамъиятҳои салиби сурх ва ҳилоли аҳмар
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайбу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
7: аз агенти обаҳосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои абрнок шуда борон меборад дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок борида раъду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 17 метр дар як сония мевазад ҳаво шабона 14-16 рӯзона 20-22 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатунис ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда борон меборад дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок борида раъду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 49 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо шабона 8-13 дараҷа гарм шуда рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суд ҳавои абрнок шуда борон меборад дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад раъду барқ ба амал меояд шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад шамол аз самти ғарб бо суръати 49 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гарм шуда рӯзона 8-13 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои боронӣ пешгӯишуда дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддатнок дар баъзе инҳоят то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 11-16, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11, рӯзона ҳарорат ба 13-18 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон савои ябрнок шуда борон меборад. Дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддатнок дар баъзе инҳоят то 12-19 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
9: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
10: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
11: замона ба мардум шуд ороста ва зу арҷ гирад ҳама хоста.
10: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Девони Камоли Хуҷанди. Девони Камоли Хуҷанди бо тарҳи нав, баррасии интиқоди ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад. Китоб ҳадияи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашрияти Хоросони шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. Ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори Камоли Хуҷанди ба шумор меравад. Китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

ҷавононамон нисбат ба ватан меҳру муҳаббати самимӣ доранд. ватанро сидқан дӯст медоранд. ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ арз мегузоранд. иродаи мустаҳкам доранд ва сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати мамлакатро бо ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси худшиносӣ ва худогоҳӣ дастгирӣ мекунанд.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Табри нависандаи машҳури туркман Берди Қарабобоев бо муҳаббат менигорад, аз як хонаи гилии мардуми туркман фарзанде ба дунё омад ки бо мусиқии хеш на танҳо ин халқ, балки олами инсониро шӯҳрат бахшида, ҷаҳони мусиқиро рангинтар кард. Дунёи мусиқӣ дар нигоштаю дар офаридаҳои ӯ ҷилои дигар, зеби дигар гирифта, ба шунаванда эҳсоси гарму фари дигар мебахшад. Вале Муҳаммад Мухатов, ном бурда 5 май соли 1916 дар деҳаи Бағири наздикии шаҳри Ашқобод чашм ба дунё кушодааст. Падараш Муҳаммад агарчи як марди хоксору коргари оддӣ буд, вале дар хонаи онҳо доимо суруду мусиқӣ садо дода, ҳар шомгоҳон ҳамсояҳо ва ёру дӯстон ҷамъ омада, аз дутор навозии падари хонадон ҳаловат бурда, ба дунё боз ҳам меҳрашон меафзуду, ба ояндаи дурахшон боварияшон зиёд мегашт. шаш фарзанди падар низ ба мусиқии халқӣ дилбохта буда, ҳар кадоме бо навбат сози мусиқиро гирифта, нохун ба он мезаданд. аммо модар иддао дошт, ки аз байни писарон танҳо як нафар бояд ҳунарманд шаваду, яке ронанда ва дигаре ҳатман раиси колхоз. дар ин байн аз ҳама бештар вали ба ин ҷода ҷиддӣ қадам гузошта, новобаста ба душвориу мушкилот онро бо субот тай кард. нахуст маълумоти мусиқиро солҳои 1935-36 дар омӯзишгоҳи мусиқӣ ба номи Авезови шаҳри Ашқобод гирифта, дар соҳаи мусиқӣ таҳкурсӣ пайдо намуд. баъдан ҳодисаи хуше дар ҳаёташ рух дода, вали Мухатов дар баробари дигар ҷавонони боистеъдоди туркман ба шӯъбаи туркманӣ назди консерватория давлатӣ ба номи Пётр Илич Чайковский шаҳри Москва фиристода шуд. соли 1936 то соли 1941 дар синфи Альт дар назди Моисеев ва Страхов дар синфи композиция дар назди Литинский таҳсил намуд. дар солҳои донишҷӯи ӯ ва дигар ҳамсабақонаш барномаи махсуси ибтидоии мактабу омӯзишгоҳи мусиқиро аз бар намуда, ба онҳо имкон дода шуд то донишҷӯёни соҳибистеъдод аз байнашон ба консерватория дохил шаванд. имтиҳони охир дар студияи туркманӣ 21 июни соли 1941 ба оғози ҷанги бузурги ватанӣ анҷом ёфт. вале Мухатов дар қатори садҳо ихтиёриён дар муҳофизати атрофи Москва иштирок кард. аммо қарор дода ба ватанаш омада, аз ин ҷо ба фронти амалкунанда ариза навишта рафт. аммо баъди хатми омӯзишгоҳи пиёдагарди Кёшинск декабри соли 1942 дар сафи дивизияи тирандози 99-ум ӯро ба фронти Сталинград равон карданд. баъди оғоз кардани ин ҷо, вале Мухатов дар озод кардани Украина иштирок карда, хусусан муҳорибаи Екатериновка барояш хотирмон буда, баъдан дар ёддоштҳояш оварда буд, ки чӣ будани ҷангро ин ҷо пурра эҳсос карда, маргу ҳаётро бо чашми худ дидам.

ҷанг тамом шуду ғолибон баргаштанд, вале Мухатов ба сари баланд ба Туркманистон омада дар шаҳри Ашхобод бо композитори украинӣ Зноско Боровски шинос шуда, дар натиҷаи ҳамкорӣ аввал мусиқии балети Акпамикро ба либретои Коша Ҷаборов офариданд. Мавриди зикр мебошад ки Акпамик дар таърихи мусиқии классикии туркман ҳамчун нахустин балети афсонавӣ ва фантастикии миллӣ шинохта шудааст. Пас аз ин балет, композитор Адриан Шапошников ба Вали Мухатов пешниҳод кард то дар жанри ҳаҷвии опера ҳамкорӣ намояд. Ин буд ки ба зудӣ операи маъруфи Камина ва Қозӣ, баъди чанде бошад, баъди таҳрири дуюм операи Зуҳро ва Тоҳир рӯй кор омада, ҳар кадоме санъати касбии Туркманистонро ғанитар сохтанд. Ҳангоми ҳамкорӣ бо Шапошников, Вали Мухатов дарк намуд ки чӣ қадар бояд омӯзаду таҷрибаю дониши хешро такмил диҳад. Ин буд ки бо як қарори қатъӣ бо ҳамсару ду фарзанди хурдаш ба Москва барои дохил шудан ба консерватория меояд. Ҳамсараш Одигул Оразова, сарояндаи он вақт аллакай маъруф, ба фаъолияти пурсамари хеш хотима дода, қарори шавҳарашро пуштибонӣ карда ҳамроҳаш буду тамоми кору бори хона, тарбияи фарзандон ва мушкилотро бар дӯш гирифта, ғамхори шавҳар гашт. Вали Мухатов дар консерватория Москва дар синфи композиция дар назди педагогҳои машҳур Билов, Василенко таҳсил карда, бо комёбӣ ин боргоҳи ҳунарро соли 1951 хатм карда, солҳои 1959-61 бошад дар аспирантураи ин консерватория таҳсилро ба анҷом расонид. Қобили зикр мебошад ки ҳанӯз дар вақти таҳсилаш дар курси чоруми консерватория ӯ сюитаи туркманиро иншо карда буд. Барои ин асараш Вали Мухатов бо мукофоти давлатии иттифоқи шӯравӣ сарфароз гашта, кори дипломияш дар курси панҷум Достони ватани ман низ бо ҷоизаи давлатии иттифоқи шӯравӣ қадрдонӣ шуд. Дар тӯли таърихи консерватория ин ягона ҳолате мебошад ки донишҷӯй ду маротиба бо мукофоти олии давлат сарфароз гардида ва он ҳам бошад насиби Вали Мухатови туркман гашта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед аз эҷоди ин композитори мумтоз намунаеро якҷо бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Солҳои 1953-54 Вали Мухатов ба сифати директори бахши мусиқии назди Вазорати маданияти Туркманистони Шӯравӣ кор карда, солҳои 1961-64 ба ҳайси директор ва роҳбари бадеии филармонияи Туркманистон, солҳои 1966-70 бошад ҳамчун роҳбари бадеии бахши мусиқии радио ва телевизиони Туркманистон фаъолият дошт. Аммо дар кадом вазифае ки фаъолият дошт, ӯ аз эҷод дур нагашта нав ба нав асару достон меофарид. Ин буд ки операи Вали Мухатов «Ганли Сака» бар либеретаи Ашуров ва Қурбон Сахатов ҳамчун инқилоби рӯи кор омада асоси онро мубориза барои озодӣ ва никӯаҳволии халқ ташкил медод. Соли 1968 ин асар дар озмуни умуми иттифоқӣ байни асарҳои мусиқӣ дар шаҳри Москва мақоми ифтихории сеюмро гирифт. Баъди он ин композитори баркамол ба эҷоди симфонияи бахшида ба Махдумқулӣ оғоз намуд. Ҳамин тавр баъди заҳмати зиёд симфонияи эпики фалсафавии симфонияи як рӯи кор омаду, дертар симфонияи дуро ба қаҳрамони иттифоқи шӯравӣ аз Туркманистон Айдогди Тоҳиров бахшид.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад ки аз зери қалами Вали Мухаттов асарҳои зиёде баромадааст, аз ҷумла операҳои Шоир ва Тақдир, Зуҳро ва Тоҳир, балети Тилои Сафед, асарҳои симфонии Сюитаи Туркманӣ, Достони симфонии Ватани ман, Манзараҳои симфонӣ, Симфония 1, Гиромидошти Махтумқулӣ, Симфонияи 2, Қаҳрамонӣ, Симфонияи 3 ба Гиромидошти Модарон, Симфонияи 4, Пелек Гептепинская, концерт барои фортепиано бо оркестр, концерт барои скрипка бо оркестр, концерт барои виолончел бо оркестр, асарҳои вокали ва симфонии кантатаҳои ғалаба, дар бораи ҳизби коммунист, хушбахтӣ, салом Москва, достонҳои гуфтор дар бораи коммунист, суруд дар бораи Ленинград, ораторияи Ашқобуди ман.

бале, профессор артисти халқии иттифоқи шӯравӣ Вали Мухатов аз хеш осори гаронбаҳо гузошта. Дар тарбияи насли нави бастакорони ватанаш саҳми калон гузоштааст. Ӯ барои хизматҳои шоёнаш бо як зумра ҷоиза ва унвонҳо қадрдонӣ гаштааст. Аз ҷумла Вали Муҳаммад Мухатов қаҳрамони меҳнати социалистӣ, ходими шоистаю артисти халқии Туркманистон, барандаи ду ҷоизаи Сталин, ҷоизаи давлатии Туркманистон ба номи Махтумқулӣ, барандаи ду ордени Ленин, ордени ҷанги бузурги ватанӣ дараҷаи дуюм, ордени сурхи меҳнат, ордени дӯстии халқҳо, медали барои муҳаббати бепоён ба ватан мебошад. Вали Муҳаммад Мухатов 6 январи соли 2006 дар шаҳри Ашхобод дар синни 90 солагӣ вафот кард. Кулли шогирдонаш ёдрас мешаванд. Таъкиди Вали Мухатов ҳаст ки дар эҷод асос бояд анъанаҳои неки мусиқии халқӣ бошад. Дар мусиқии мо, дар кадом гӯшаи оламе ки садо медиҳаду танинандоз мегардад, бояд навоҳои туркманӣ баръало шунида шавад. Чунин ҳам шудааст. ёдаш ба хайр.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: анҷоми барномаи имрӯзаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашири Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу хушнуд бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гулистони Саъдӣ. Гулистони Саъдӣ Шерозӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда, бо шеваи беназири таълим, ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи бадеӣ ҷойгоҳи барҷаста дорад. Саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хирадро пешниҳод намуда, гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. Нашри навбатии китоби Гулистони Саъдии Шерозӣ зери таҳрири Уктами Холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида, соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри Душанбе ба чоп расидааст. Ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Yeah, boy!

0: баландшиддат бо дарозаи 413 метр ва се адад изгоҳи намоиши пуркунии мошинҳои барқӣ ба нақша гирифта шудааст.
1: Гулмадов Мирзоҳмад Сафарович ҳастам. Шукрона аз давлати худ мекунем. Шукрона аз Тоҷикистон мекунем ки дар инҷо бо се вақт хӯрок ҷои хуб таъмин аст, бо маоши хуб ҳаматарафа аст. Мо аз Тоҷикистон фахр дорем ки дар ин мулки худ кори фаъолият мекунем.
0: маврид ба ёдовар ки ҳар як ашёбу масъолаи сохмоние ки дар роҳи мазкур истифода мешавад, назоратчиёни лоиҳа онро тариқи лабораторияҳои лозима ташхис намуда, баъдан иҷозаи истифода медиҳанд, ки ин аз мустаҳкамиву устувории роҳ ва эмин аз вайроншавии бармаҳал шаҳодат медиҳад.
2: ази фарҳод муҳандис оид ба масъолаи дар озмоишгоҳ. айни ҳол мо қарор дорем дар озмоишгоҳи лоиҳаи роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон, ки дар инҷо шумо дида истодаед, ҳадди мустаҳками масъолеҳое ки аз бетон омода мешаванд муайян карда истодаем. ба ғайр аз ин, дар ин озмоишгоҳ тамоми таҷҳизотҳое ки барои санҷиши маводҳо оиди сохмони роҳ истифода бурда мешавад муҷаҳҳаз гардонида шуда, ҳама гуна маводҳое ки дар сохмон истифода мешавад аз санҷиши озмоишӣ гузаронда мешавад. ба ғайр аз ин, мо дар ин озмоишгоҳ утоқҳо барои муайян кардани тамғаҳои семент, муайян кардани тамғаҳои арматур ва инчунин озмоишгоҳ барои муайян кардани маводҳои сохтмонӣ оиди қабатҳои асоси роҳ, яъне ки хоб ва дигар масъолаҳое ки дар қабатҳои асоси роҳ истифода бурда мешавад, аз озмоиш гузаронда мешавад. ба ғайр аз ин, мо бо якчанд озмоишгоҳҳое ки навобаста ба озмоишгоҳи худамон кору фаъолият мекунанд, ҳамкорӣ дорем. бо онҳо оиди истифодаи маводҳои сохтмони роҳ шартнома дорем. маводҳое ки истифода мешавад, мо бо дигар озмоишгоҳе ки бо онҳо шартнома дорем, дар якҷоягӣ аз санҷиш гузаронда хулосаи худро мебароем. дар озмоишгоҳи мазкур аз тарафи намояндаи қудратчӣ 10 нафар коргарони маҳаллӣ ва 2 нафар коргарони чинӣ кору фаъолият карда истоданд ва 4 нафар дигар аз тарафи машваратчӣ корҳоро назорат карда кору фаъолият карда истодаанд.
0: бояд гуфт дар лоиҳа 150 мошину механизмҳо ҷалб карда шуда, барои иҷро намудани корҳои сохмонӣ аз тарафи пудратчӣ ва беш аз 400 нафар коргар, аз ҷумла 350 нафар коргарони маҳаллӣ ва 60 нафар коргарони чинӣ, ки бо сару либос, се ва хурду хӯроки гарм, ҷои хоб ва маоши хуб таъмин мебошанд, фаъолият мекунанд. бояд гуфт, роҳсозон бо истифода аз техника ва механизмҳои муосир ва имкониятҳои мавҷуда дар ду басти корӣ тавонистанд дар муддати кӯтоҳ ҳаҷми зиёди корҳои сохмониро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. то имрӯз корҳои бартарафсозию омодасозии қитъаҳоеро ба пуррагӣ анҷом ёфта, корҳои асосии заминӣ дар аксар минтақаҳо бо суръат идома дорад ва то имрӯз беш аз 4 миллион метри мукааб корҳои заминӣ иҷро гардида, дар қисмати дигар ин раванд идома дорад. илова бар ин, истеҳсоли ҷойборҳои оҳану бетонӣ низ дар аксари минтақаҳои роҳи мазкур ба нақша гирифта шуда, 70% онҳо омода гардидаву истеҳсоли боқимондаи онҳо ва дигар масъолаи лозимаи роҳ дар заводи истеҳсолии муваққатии лоиҳаи Данғара Гулистон бо маром идома дорад.
3: зиёда аз як сол мешавад, ки мо дар ин лаборатория фаъолият мекунем. бояд гуфт, ки ҳар як масъолаи сохмоне, ки барои сохмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон истифода мешавад, аз лаборатория гузаронида баъдан иҷоза медиҳем, ки барои сохмони роҳ истифода баранд. лабораторияҳои мо масъолаҳои сохмонӣ, аз ҷумла симент, арматур, хокаҳое ки барои қабатҳои мунфаршнамоии роҳи автомобилгард истифода мешаванд ва дигар масъолаи сохмониро пурра ташхис намуда, марка ва сифати онро муайян мекунад. дар охир ҳаминро ёдовар мешавам, ки мо дар ин ҷо бо бародарони тоҷикамон ҳамчун дӯсту бародар дар як роҳ фаъолият менамоем ва барои пешрафти тоҷикистони азиз саҳми худро мегузорем.
0: таҷдиду барқарорсозӣ ва сохмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон бозгӯи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат мебошад, ки роҳи мазкур дар оянда барои рушди иқтисодӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии нақлиётӣ, коҳиши вақти сафар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам меорад. خدا خدمات دولتی نظرات و تنظیم در صحه نقلیات

0: ҷиҳати ба танзим дарории фаъолияти соҳаи нақлиёт ва риоя гардидани талаботи сандҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа ҳамарӯза ба таври шабонарӯзӣ корҳои нозиротиро ба роҳ мондааст бо мақсади пурра пешгирӣ намудани ҳаракати вуситаҳои нақлиёти гаронвазн дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ фаъолияти нуқтаҳои транзитӣ ташкил карда шуда иловатан гурӯҳҳои корӣ ва мобилиро пурзӯр намуда дар назди корхонаҳои семенбарорӣ конҳои истихроҷи ангишт тариерҳои коркарди қуму шағал ва бозорҳо фаъолияти вуситаҳои нақлиёти гаронвазн зери назорати қатъӣ гирифта шудааст дар мавриди фаъолияти кормандону масъулин ва шуъба расадҳои хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар соли 2025 ва аввали соли 2026 муҳаммадалӣ рафиев сармутахассиси шуъбаи назорат ва танзими нақлиёти автомобилӣ ва обии дастгоҳи марказии хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт зимни суҳбат ба мо чунин гуфт
1: хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт мақомоти назоратии давлатӣ дар комплекси нақлиётӣ мебошад ки назорат риояи санъатҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи нақлиёт автомобилӣ оби роҳи оҳан ва санъати қоҷагии роҳҳоро ба анҷом расида фаъолияти онҳоро ба танзим медарорад хадамот дар давоми соли 2025 мувофиқи таъйинҳои хадамот айни замон дар самти хизматрасонии комплекси нақлиётӣ 225 адад корхонаҳои нақлиётии автомобилии истифодаи умум 2202 адад нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ 41 адад терминалҳои мусофирбарӣ ва 6 адад терминали боркашонӣ 65 адад қароргоҳҳои автомобилӣ 248 адад корхонаҳои соҳаи роҳдорӣ ва 107 адад корхонаҳои роҳи оҳан ба қайд гирифта шудаанд ки фаъолияти онҳо бо иҷозатнома фаро гирифта шудааст хадамот дар давоми соли 2025 бо риояи талаботҳои қонунгузорӣ оид ба фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ бо нақлиёти автомобилӣ хоҷагии роҳҳо роҳи оҳан нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмин нақлиёти автомобилӣ дар маҷмӯ 1463 адад иҷозатнома дода шуд дар маҷмӯ аз ҳисоби иҷозатномаҳои додашуда 800415 сомонӣ ба буҷаи ҷумҳурӣ ворид карда шудааст дар миқёси ҷумҳурӣ барои амалӣ намудани фаъолият дар самти хизматрасониҳои нақлиётӣ 4793 адад иҷозатнома мавриди амал қарор доранд ки 90 фоизи онро нақлиёти автомобилӣ ва 10 фоизи онро соҳаи хоҷагии роҳҳо ва нақлиёти роҳан рост меояд ҷиҳати иҷроиши қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 779 дар бораи аз роҳҳои автомобилбар гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое ки аз меъёрҳои муқаррар гардида зиёданд дар ин давра аз ҳисоби мутахассисони раисатҳои тобеи хадамот ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳое аз ҷониби ронандагон риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақл борҳои калонҳар ва вазнин ошкор ба қайд гирифта шуда нисбати онҳо бо модаи 311 кодекси ҳукуманкунии ҷумҳурии тоҷикистон 4005 адад протоколҳои ҳукуманкунии маъмурӣ тартиб дода шуд ки маблағи ҷаримаи басташуда 15 млн 18750 сомониро ташкил медиҳад тибқи ҳисоботҳо то давраи 1 январи 2026 дар миқёси ҷумҳурӣ 225 адад ҷамъияти корхонаҳои нақлиётӣ фаъолият мекунанд ки аз ин 71 адад мусофирбарӣ 79 адад боркашонӣ ва 75 адади онро нақлиётҳои мусофирбарию боркашонӣ яъне омехта ташкил медиҳад мавҷудияти баъзеи моддии техникӣ ки аз он ҷумла давлатӣ 6 адад хусусӣ 107 адад ва шаҳрномавӣ 112 ададро ташкил медиҳад
0: маврид ба зикр аст ки роҳбарияти хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт тариқи раёсату шӯъбаҳои хадамот дар шаҳру вилоятҳо ба тамоми корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ хизматрасонӣ ва нақлиётии кишвар ҷиҳати тибқи меъёр бор гирифтан ба нақлиёти боркаш ё қабул ва ирсоли борҳои ҳаҷмашон калону гуногун мактубҳои расмӣ ирсол намуда аз роҳбарону масъулини корхонаҳои мазкур талаб ва хоҳиш намуд ки ҳатман талаботу меъёрҳои боркашониро риоя намоянд то ки роҳҳои автомобилгарди кишвар аз вайроншавӣ бармаҳал эмин монанд бояд гуфт аз тарафи кормандони шӯъбаи бахшҳо ва нозирони мутасаддии хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳру навоҳии кишвар мунтазам рейду амалиётҳо гузаронида шуда барои иҷро накардани шарту талаботҳои иҷозатномадиҳӣ ва дигар қоидаинокуниҳо протоколҳои ҳуқуқаинокунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба суд ирсол карда шуд дар робита ба фаъолияти нақлиётҳои мусофиркашу боркаши пойтахт дар соли 2025 ва аввали соли 2026 ҷумъахон давлатов муовини сардори раёсати хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе оид ба фаъолияти раёсат чунин маълумот дод
2: имрӯзо дар шаҳри душанбе панҷ шуъба ба танзими нақлиётҳо ҳамарзакор фаъолият мекунанд раёсати хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе назорати риояи санадҳои меъёрии хусусӣ дар соҳаи нақлиёт ва хоҷагии роҳҳо инчунин дигар раванди соҳаи нақлиёт алоқамандро ба анҷом намерасонад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе зиёда аз 16318 адад воситаи нақлиёт ба фаъолият кор мекунанд. Аз ин шумора автобусҳо 641 адад, микроавтобусҳои сектори хусусӣ 1557 адад, троллейбус 120 адад, нақлиёти боркаши истифодаи умум 7529 адад, нақлиёти сабукрави таксиҳо 14000, корхонаҳои нақлиётӣ 72 адад, бу аз ҷумла аз 72 адад мусофиркашонӣ 22 адад, яъне 4 адад ин ба корхонаҳои коммунали шаҳри Душанбе рост меояд. Мусофиркашонӣ такси 4 адад, боркашонӣ 46 адад. Шумораи хасарҳои мусофиркашонӣ дар шаҳри Душанбе 97 адад. Аз 97 адад 28 адад ба автобусӣ рост меояд, 8 адад ба троллейбусӣ ва 43 ададаш ба микроавтобусӣ рост меояд. Шумораи хасарҳои назди шаҳрӣ 7 адад, байни шаҳрӣ 4 та, байналмилалӣ 4 та. Бояд қайд намудам ки ҷиҳати таъмини талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 1968 аз 22 июни соли 2023 дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 702 аз 31 октябри соли 2014 дар бораи ворид намудани тағйирот ба илова ба баъзе қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби раёсати хадамоти давлати назорат ва танзим дастҳои нақлиёт бо соҳибкорон гузаронидани корҳои фаҳмонандӣ дар нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмини дар нақлиёти автомобил инчунин гузаронидани рейдҳои муштарак бо мақомоти прокуратураи ноҳияи шаҳри Душанбе ба 420 нафар шахсони вуқӯи барои амалӣ намудани фаъолияти мушаххаси соҳаи нақлиёт иҷознома дода шудааст, ки аз ин ҳисоб ба бюҷаи ҷумҳуравӣ 169686 сомонӣ маблағ ворид гардааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта шумораи иҷозномаи додашуда 152 адад ва маблағҳои иҷознома 28627 сомонӣ зиёд мебошад. Дар рафти назорат фаъолияти устои нақлиёти боркашонии гарон вазн аз тарафи кормандони раёсат дар давоми соли 2025 барои интиқоли борҳои калон ҳаҷм тақсим нашаванда 36 адад иҷозати махсус ба маблағи 43206 сомонӣ дода шуда. Дар рафти назорат фаъолияти устои нақлиёти боркаши гарон вазн аз тарафи кормандони раёсат давоми соли 2025 барои интиқоли борҳои калон ҳаҷм тақсим нашаванда 36 адад иҷозати махсус ба маблағи 43206 сомонӣ дода шуд. Ин нишонда дар ҳамин давраи соли 2025 16 адад ба маблағи 22650 сомонӣ ташкил мекунад, ки фоизи иҷроиш нисбат соли гузашта 226 фоизро дар бар мегирад. Хуб, шумораи протоколҳои тартибдода дар давоми соли 2025 зиёда аз 25746 адад протокол тартиб дода шуд, ки нисбат ба соли 2021 4056 адад зиёд мебошад, ки фоизи иҷроиши он 118.7 фоизро ташкил медиҳад. Маблағҳои ҷаримаҳои басташуда 2,810,006 сомонӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,040,380 сомонӣ зиёд мебошад, ки маблағ иҷроиши он 157.7 фоизро ташкил медиҳад. Маблағҳои ҷаримаҳои истифодашуда дар 1,924,917, яъне нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 113.4 фоиз зиёд мебошад. Чӣ тавре ки таҳлилҳо нишон медиҳад, умуман асосан ҷаримаҳои басташуда дар давоми соли 2025 бо моддаи 510 1626 адад, бо моддаи 511 яъне риоя накардани шарт талаботи иҷозатнома 3457 адад, бо моддаи 322 яъне бораҳои пошхӯронда 2544 адад, бо моддаи 323 қисми 1 яъне ивази хасият 2828 адад, бо моддаи 311 қисми 1 яъне борои коронавирус дар давоми соли 2025 320 адад, бо моддаи 291 қисми 2 181 адад, бо моддаи 290 қисми 2 1143 адад, яъне ҷам мо дар давоми соли 2025 25698 адад протокол тартиб дода шуда, ки дар умум 25743 ададро ташкил медиҳад.
0: Инчунин ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди тасдиқи қоидаҳои аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёт бо вазн ва андозаҳое, ки аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд, ҷадвали навбатдорӣ аз ҷониби мутахассисон дар дидбонгоҳҳои хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ҳаракатҳои воситаҳои нақлиёти боркашро зери назорати қатъӣ қарор дода, дар ин давра барои риоя накардани қоидаҳои ҳамлу нақли борҳои калонҳаҷм, вазнин ва бе сертификати боркашӣ фаъолият намудан, нисбати якчанд нафар ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш тибқи моддаҳои 311 дай кодексу қувайнокунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои қувайнокунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. шунавандагони гиромӣ дар охири ёдар мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои баррасии мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон бо вазири нақлиёти ҷумҳурии қазоқистон, идомаи таҷдид ва сохмони роҳи автомобилгарии данғара гулистон, танзиму назорати қатораҳо аз ҷониби масъулини хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. Бо шумо будам, ман Наҷибуллои Ҳомиҷон. Хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
3: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
4: Калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби Гиёҳнома ё Китобу Набот ва Ҷонварнома ё Китобу Ҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино Китобу Шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхур Раис дар Гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар Ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. Китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Синоро доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. Китоби Гиёҳнома ва Ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода насли ҷавон ҳамчун нерӯи созанда ва ояндасози миллат дар пешрафти давлату ҷомеа нақши калидӣ дорад ҷавонони имрӯзаи мо дар партави сиёсати оқилона муҳити андешасозии миллӣ ва мактаби сиёсӣ давлатдории навину ҷавонпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сабақҳои зиндагиро аз худ намуда дар рӯҳияи меҳандӯстӣ худшиносии миллӣ арҷгузорӣ ба арзишҳои давлатдорӣ ва меҳанпарастӣ рушду камол меёбанд мояи ифтихору сарбаландист ки ҷавонони тоҷик дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа фаъолона иштирок намуда бо дастовардҳои назаррас обрӯ ва нуфузи ватани маҳбубамонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд ин нуктаро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар паёми табрикотиашон ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон баён намуданд дар шаҳри душанбе мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин бо як гурӯҳ аз сафирони давлатҳои иштирокдори созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо баргузор шуд тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд зимни вохӯри ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистон бо созмонҳои амният ва ҳамкорӣ дар аврупо инчунин масъалаҳои муҳими рӯзмарраи минтақавӣ ва байналмилалиро баррасӣ намуданд сафирони давлатҳои иштирокчии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо омодагии худро ҷиҳати таҳкими минбаъдаи шарикӣ бо тоҷикистон ва дастгирии лоиҳаҳои муштарак ки ба таъмини субот ва рушди устувор равона шудаанд изҳор намуданд намояндагони парлумонҳои туркия узбекистон ва озарбойҷон ки барои иштирок дар ҳамоиши минтақавӣ барои парлумонҳои кишварҳои аврусиё таҳти унвони баррасии масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва рушди устувор тавассути амали парлумонӣ дар доираи конфронси оби душанбе ба тоҷикистон омаданд осорхонаи миллии тоҷикистонро тамошо намуданд дар ин бора аз осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд ҳайати парлумонҳои туркия узбекистон ва озарбойҷон дар толорҳои намоиши осорхонаи миллӣ ба таърихи пурғановати миллати тоҷик фарҳанги бою рангин ва шоҳкориҳои нодир ки аз ҷониби ниёгони тоҷикон офарида шуда инъикосгари фарҳанги миллати тоҷик давоми таърих мебошанд аз наздик шинос шуданд имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ибтикори мафҳумоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар муассисаи давлати наврӯзгоҳи пойтахт ниммарафони байналмилалӣ баргузор гардид дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе иттилоъ доданд дар чорабинии варзишии муовини раиси шаҳри душанбе дилбар одилзода муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони дигар сохторҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд дар ниммарафони байналмилалӣ варзишгарону дӯстдорони варзиш аз дохил ва хориҷи кишвар иштирок намуданд ғолибони ниммарафон бо тӯҳфаҳои арзишманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе сарфароз гардонида мешаванд дар шаҳри ваҳдат ва ноҳияҳои файзободу шаҳри тус рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо баргузории чорабиниҳои идона таҷлил гардид гуфта шуд ки давлату ҳукумат нисбати ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус дорад ва ҳамасола дар сохтори давлатӣ ҷавонони фаъол ба хизмати давлатӣ ҷалб мешаванд гузориши мухбиронамон идомабахши ин мавзӯст
1: дар маркази шаҳри ваҳда низ ба хотири рӯзи ҷавонон роҳпаймоӣ доир шуд ки садҳо нафар ҷавонони саодатманди шаҳр иштирокчии роҳпаймоӣ мазкур буданд таби волидаю чеҳраи шукуфон доштанд иштирокчиёни роҳпаймоӣ сепас дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳр ба ин муносибат чорабинии идона доир гардид роҳбарияти шаҳр зимни суханронӣ ҷавонони ватандӯсту миннатқарини шаҳрро ба ин муносибат муборакбод намуда зикр доштанд ки шумо ҷавонони матину қавиирода ва далеру шуҷоъ дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодии миллӣ ва ҳаёти ҷомеа далерона фаъолият намуда дар пешрафти ватани азизамон аз ҷумла шаҳри ваҳдат ҳиссаи муносиб мегузоред иштирокчии роҳпаймоӣ ва чорабини идораи шаҳри ваҳдат абдуҳад раҳимов зимни суҳбат бо қанадмандӣ иброз дошт ки
2: мо ҷавононро зарур аст ки бо садоқату ватандӯстӣ ва ҳисси ифтихор аз ҳувияти миллии хеш устувор бошем. Чуноне давлату ҳукумат ба ҷавонон такя карда, онҳоро ояндаи халқу пойдории миллат меномад. Мо низ бояд баҳри ҳифзи марзу буми ватан ва рушду нумӯи он ҳамеша ҳушёру омода бошем.
1: дар рафти чорабинии дона ба як қатор ҷавонони фаъоли шаҳр сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супурда шуд. дар ноҳияи файзобод низ дар доираи таҷлил аз рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар талори филармонии халқии ноҳия чорабинии бошукӯҳи ҷавонон доир шуд. дар чорабинӣ ҷавонони касбу кори гуногун, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ширкат доштанд. омӯзгори ҷавон тоҳир наимов, ки тавассути қувваи президентӣ имсол соҳиби маълумоти олӣ гашт, дар суҳбат бо мо чунин қайд кард ки
2: ифтихор мекунам ки маҳз бо квотаи президентӣ соҳиби маълумоти олии омӯзгорӣ шудам. квотаи президентӣ аз ҷумлаи ғамхориҳои пешвои миллат нисбати мо ҷавонони деҳот аст, ки тавассути он даҳо ҷавонписарону духтарон соҳиби касбу ихтисосҳои зарурӣ шуда ба деҳот баргаштаанд. мо кӯшиш мекунем, ки сазовори ин дастгириҳои президенти мамлакат дар пешрафти кишвари азизамон ва тарбияи шогирдони шоистаи даврозамон фаъолият кунем.
1: дар поимаи чорабинӣ ҷавонони фаъоли касби кори гуногун, ки дар пешрафти соҳаҳои гуногуни ноҳия сангузоранд, бо тӯҳфа ва ифтихорномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси ноҳияи файзобод қадрдонӣ шуданд. низомин шамсиён барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри ваҳдат ва ноҳияи файзобод.
3: дар маркази ноҳияи шаҳри тӯз фазои идона ҳукмфармо буд. парчамҳои рангоранг, шиори овезаҳои тарануммгари ҷавонӣ ва намоиши дастовардҳои ҷавонон ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшида буданд. ҳамоиши идона таҳти унвони ҷавонон ва истиқлол бо иштироки роҳбарати ноҳия, намояндагони мақомоти давлатӣ, фаъолони ҷомеа ва ҷавонони соҳибистеъдод баргузор гардид. дар сари чорабинӣ маҳсули ҳунару эҷози ҷавонон, дастовардҳои варзишӣ, корҳои илмӣ ва маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуданд. иштирокдорон аз иқтидори зеҳнӣ ва эҷодии ҷавонони ноҳия боздид намуда, ба фаъолияти онҳо баҳои баланд доданд. зимни суханронии масъулин таъкид карданд, ки имрӯз ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа таҳти таваҷҷуҳу дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат қарор доранд.
4: тошқуватов асал ҳастам, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11-и ноҳияи шаҳри Тӯз. тӯли 4 сол аст ки бо номи пуршарафи гирандаи стипендияи президентии ҷумҳурии тоҷикистонам. инчунин иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ва инчунин иштирокчии олимпиадаҳои томактабӣ ва байналмилалӣ мебошам. миннатдории худро ба пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам امامعلی رحمان میرسانم که برای ما چنین شرایط های خوب و زمانوی مهیا کرده است که ما در این تاجیکستان آزاد و محبوب عمر به سر برده استاده ایم. کوشش میکنیم که تاجیکستان عزیز خود را به بالاها برداریم.
3: همویش جوانان و استقلال در نهایه شهری توز بار دیگر نشان داد که ҷавонони тоҷик ҳамчун нерӯи созандаву пешбарандаи ҷомеа дар роҳи таҳкими истиқлолият ва рушди кишвар нақши муҳим доранд. чорабинӣ бо барномаи рангини фарҳангӣ ва сурудҳои ватандӯстона анҷом ёфт, ки ба ҳозирин рӯҳияи идона бахшид. тоҳири розиқ, ноҳияи шаҳри Тӯз, ахбор.
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайбуҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфтаж Шариф ва
5: аз агенти обаҳосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои абрнок шуда борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 17 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 14-16, рӯзона 20-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатуни ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда борон меборад. дар баъзе ҳолато шиддатнок борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои абрнок шуда борон меборад. дар баъзе ҳолато шиддатнок меборад, раъду барқ ба амал меояд. шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа гарм шуда, рӯзона 8-13 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои боронӣ пешгӯишуда дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддатнок дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 11-16, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11, рӯзона ҳарорат ба 13-18 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои ябрнок шуда борон меборад. Дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддатнок дар баъзеи ноҳияҳо то 12-19 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гармӣ дар назар аст.
6: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар кишвар ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва шурӯъ аз соли 1998 бо мақсади баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеа 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил мегардад.

сухан гар қудрати медошт мегуфтам ва мегуфтам чисон аз мармари санги хиёбон ашк ҷорӣ шуд чисон аз осмони тоҷикистон ашк ҷорӣ шуд чисон аз рӯҳи маҷрӯҳи хуросон ашк ҷорӣ шуд миёни ҷабри таърихиву пирӯзии имрӯзӣ зи санги ҳайкали айнӣ ба майдон ашк ҷорӣ шуд чӣ сӯзон ашк ҷорӣ шуд ки мо имрӯз рӯи дигари таърихро дидем ки мо имрӯз ашки модари таърихро дидем ки мо имрӯз дар чашми адолат барқро дидем ки мо имрӯз истиқлоли кулли шарқро дидем бузургиву вафодории як фарзандро дидем бузургонро бузургон зинда медорандро дидем садои ман агар чун рад авҷи осмон медошт ба ҷои шеър тӯфони замон эҷод мекардам ва бар гӯши кари таърих ман фарьёд мекардам ва мегуфтам ки ин андеша бо куштан намемирад ва мегуфтам табори қаҳрамони ман намемирад ва мегуфтам ки онҳо зиндаанд имрӯз меоянд ҷавону бовиқору фотиҳу пирӯз меоянд ва даъватнома медодам ки имрӯз анҷуман доранд ки онҳо соҳибу мулку ватан доранд ва ми гуфтам ба по хезед кори анҷуман оғоз мегардад раиси қаҳрамон махдуми аъзам боз мегардад ба минбар меравад аз давлати тоҷик мегӯяд ба миллат ҷашни истиқлолро табрик мегӯяд ба по истед инак тоҷики огоҳ меояд шаҳиди зиндаи таърих шириншоҳ меояд малолӣ нест гар ӯ бар маросим дер меояд ки ӯ аз осмонҳо аз раҳи помир меояд ва мегуфтам ба гӯши он ки тарс аз форсӣ дорад нисори ҷоннисор омад ва дарс аз форсӣ дорад

0: Вақтан вақте мо ба шоири шоири зиндаё Табиб Юсуфӣ ро меорем, аз нигоҳи аввал пай мебарем, ки шоир ба ватани азизаш чӣ қадар содиқу вафодор буда, хондану омӯхтану сурудани осори адабӣ ва ашъори ин шоири ватанпарвар барои тарбияи ватандӯстиву миллатпарастӣ ва арзи эҳтиром нисбат ба диёр ва дӯстону пайвандон аҳамияти босазо дорад. Дар маҳфил аз ин хусус бисёр ёдовар шуданд. Аз он ҷумла профессор Абдунабӣ Саттарзода хидмати ӯро пеш аз ҳама дар шеър дониста, таъкид намуд ки воқеан ӯ шоири асил буд.
1: Ба назар биёред, Табиб Юсуфӣ зиндаёд дар умри бисёр кӯтоҳи инсонӣ, ҳамагӣ 29 сол дошт. Ва умри аз он ҳам кӯтоҳтар умри шоириаш буд. Ӯ аз соли 1936 сар кардааст ва охирин шеъре ки то имрӯз маълум аст соли 42 гуфта. 6 сол ҳам. Дар 6 сол барои худ ном сохтану ҷойгоҳ пайдо кардан ба ҳар кас муяссар намешад. Ин нишонаи он аст ки ин одам воқеан ҳам сиришта як шоири бузурги буд. Ва бисёр афсус ки ҷанг ун ҷанг ин гуна як шоири бузургро аз тоҷикон гирифт. Бисёр шоири бузург буд. Табиб Юсуфӣ бо вуҷуди он ки ҷавон буд, ба майдони адабиёт ҷавон омада соли 36 аввалин шеърҳояш мегӯяд. Лекин дар қатори устоди бузургвор айнӣ Пайрав Сулаймонӣ ва Мирзо Турсунзода дар шеъри мо як хидмати бузург кард. Ин хидматаш иборат аз чӣ аст? Суннати маънию мазмун офариниҳои шоиронаро зинда кард. Моҳиятан ҳама ҳамон бузургони мо бо ҳамин сифаташон фарқ мекунад. Бубинем баъзе байту шеърҳо, пораҳое ки дар мероси Табиб Юсуфӣ боқӣ мондааст, ҳама мероси 6 сола чизое дорад ки инҳо фарқ мекарданд аз шеъри он вақта, шеъри маъмули рӯзи солҳои 23 ю 40 фарқ мекунад. Шеърҳояш машҳур аст, ман баъзеашро мегӯям. Шумо медонед ё на? Бахтро бин дар ҳаво танҳо на мурғон мепарад. Ҳа, мурғ мепарад. Лекин мисраи дуюм ина шеър кардааст. Мову дил ҳам дар ҳаво монанди мурғон мепарем. Маҳнии шоиронаш аст воқеан. Баъд давомашро бинем. Вусъати назараш бинишашо. Гар ватан ин аст ту кор, ин аст ту давр, ин аст мо. Як замон аз паҳлӯи шамсу қамар ҳамин. Дар он солҳо ин гуна шеърҳоро кам паё
2: мекард.
1: Кам паё мекард. Ё мисоли дигар. Зоҷиб аст.

0: шоири ҷанговар ва ширинкаломи тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ то дами вопасин бо меҳру ишқу сафои ватан мезист. ба ҳар ҷое ки мерафт, меҳру муҳаббати ватани азизаш ӯро ҳамроҳӣ мекард. шоири оташин сухан ҳар қадам аз садоқату дилбастагии бепоён нисбат ба ватан модар сухан мегуфт ва шеъру суруду тарона эҷод мекард. беҳтарин ашъори худро ба ватан бахшид. шеърҳои ба ватан бахшидаи ӯ ҳамчун савганде буд ки дар қалби падарони мо нисбат ба ватан меҳру муҳаббат мепарварид. инҷо андешаҳои профессор Шамсиддини Солеҳро дар бораи як мактуби навиштаи устод Садриддин Айнӣ ба Ҳабиб Юсуфӣ ва эҳтироми зиёди ӯ нисбат ба ин шоири тавоно якҷо мешунавем.
1: Ҳабиб Юсуфӣ як аз истеъдодҳои бисёр нодире буд ки ба майдони адабиёт ворид шуд ва ба зудӣ бо аз майдон хориҷ шуд. лекин дар ҳамчун нақш худаша гузошт. Ҳабиб Юсуфӣ яке аз шогирдони мактаби адабии устод Айнӣ. Ино як гурӯҳ ҷавонон буданд дар ҳамон бахши тоҷикии нашриёти давлатии Самарқанд дар гирди устод Айнӣ ҷамъ мешаванд ва дар ҳамонҷо Ҳабиб Юсуфӣ, Аҳрорӣ, Бузургзода, Деҳотӣ, Пир Муҳаммадзода ва як гурӯҳ як насл ки ҳамашон барои адабиёти мо хизматҳои бисёр шоиста анҷом доданд. устод Айнӣ ба Ҳабиб Юсуфӣ бисёр арҷу эҳтироми хоса доштанд ва соли 43 аз ҷумла як нома менависанд ба Ҳабиб Юсуфӣ. дар ҳамон мактабашон бисёр бо эҳтиром, бисёр як эҳтироми хос шахсияти Ҳабиб Юсуфия бо масалан шахсияти ҳамон ҷанговарию сарбозиша бо Саъдию бо масалан Пушкину Лермонтову ҳаминоҳо муқоиса мекунанд. шумо бисёр аз ҷавонои хушбахт ҳастед, мегӯяд ки рисолати ҳамчун бузургоя имрӯз масалан иҷро кардед. ва Ҳабиб Юсуфӣ аз ҷумлаи ҳамон насли худашон ба назари ман аз яке аз адибои бисёр сермаҳсул будаги ҳастанд.
2: қалам ба даст бигирам ки шеър бинвисам забони ман зи ҳама бештар ватан гӯяд. ватан чун ағмасарой аст дил зи ишқи ту, туро хазинаи илҳоми хиштан гӯяд. ба ин таровату ин рангу бу ки ҳаёти ту сазад саросари саҳни туро чаман гӯяд. дар оғӯши ту ҳазорон диёру шаҳр бувад. ба ҳар куҷот равам дил диёри ман гӯяд. ҳазор як сифататро адо нахоҳад кард ҳазор шоир, агар асрҳо сухан гӯяд. тамоми ҳастии худро фидо кунад ба ту халқ. на сар, на қал, на дида, на ҷон, на тан гӯяд.
0: ашъори шоири мубориз Ҳабиб Юсуфӣ дорои мазмуни баланд буда, моро водор менамояд бо чашми меҳрбори шоир дида ба ватани азиз дӯзем. хушбахтона дар хазинаи тиллои мусиқии радиои тоҷикистон як силсила гуфторҳо ва суруду таронаҳо бар ашъори ин шоири ҷавон Ҳабиб Юсуфӣ маҳфузанд ки номи ӯро ҳамеша зиндаву ҷовид нигоҳ хоҳанд дошт. расидем ба анҷоми барномаи мусиқии Сафинаи Сафед, ки аз ашъори хушоҳангу ватандӯстонаи шоири ширинкалом зиндаёд Ҳабиб Юсуфӣ қисса мекард. ёдовар мешавем, ки шумо шеърҳои шоирро дар қироати ровии хушсадову зиндаёд Бурҳон Раҳмонов аз хазинаи тиллои радио шунидед. дар банду басти барнома саҳмгузор будем Умедаи Абдукабир ва Абдуманони Раҳмон. хайр, то барномаи дигар сарсабзу фараҳманд бошед.

Устод Юрген Эльснер, профессори донишгоҳи Гумбольдти Берлин, ки ба муаллифи ин китоб низ ҳаққи устодӣ дорад, ҳамчунин иштирокчии ҳамин симпозиум буд ва таассуроти хешро оид ба ҳунарнамоии ансамбли Шашмақом хонони Тоҷикистон чунин баён кардааст. Иқтибос: диққати мусиқишиносону муҳаққиқони олмониро кайҳо боз мусиқии тоҷикӣ, ки намунаи барҷастаи он Шашмақом мебошад, ҷалб кардааст. Ба мо равшан шуд, ки тоҷикон дар танзими ин шоҳасари мусиқӣ саҳми аввалин дараҷа доранд, агарчанде ки ин жанри мусиқӣ дар байни дигар халқҳо низ маъмул аст. Мақомхонони тоҷик гуворо ва нафис месароянд. Охири иқтибос.

Мусиқишиноси дигари олмонӣ Ангелика Юнг таъсироти хешро аз овозхонии мақомхонони тоҷик чунин баён намудааст. Иқтибос: ба омӯзиши муқоисавии шашмақом дер боз кори тадқиқотӣ мебарам. Чандин бор ба Тоҷикистону Ӯзбекистон омадаам. Баромади мақомхонони тоҷик барои ман як олами навро кушод. Чунки барои мо, мусиқишиносони олмонӣ, тарзи асили иҷрои шашмақом лозим буд, ки онро дар овозхонии мақомхонони тоҷик дарёфт намудем. Охири иқтибос.

ба ин гуфтаҳои холисонаву олимона чизе илова намудан зарурат надорад. ва ҳунари шашмақом мисли пайкари бузурги Исмоили Сомонӣ имрӯз дар дилу дидаи мардуми тоҷик қавӣ ва побарҷост. Имрӯз садҳо муҳаққиқони олам омӯзиши шашмақомро идома медиҳанд. аммо чӣ тавре ки гуфта гузаштем, оғози таърихи омӯзиши мусиқии классикии шарқӣ дар мамолики ғарб ҳанӯз ба нимаи дуввуми асри 19 рафта мерасад. дар Осиёи Миёна як гурӯҳ мутахассисони Русия ба кор шурӯъ намуда буданд, ки вазифаи асосиашон таҳқиқи эҷодиёти шифоҳӣ, ҷамъоварӣ намудани асотир ва ривоятҳои мардумӣ, инчунин намунаҳои сурудҳои халқӣ ба шумор мерафт. ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри 19 дар осорхонаи политехникии шаҳри Москав зиёда аз 100 номгӯи созҳои мусиқии мардумони Осиёи Миёна ба маърази тамошо бароварда шуданд, ки онҳоро афсари рус Август Эйхгорн таи садсолаҳои охири асри 19 дар Самарқанду Тошканд, Хуҷанду Исфара, Қуқанд, Фарғона ва дигар мавзеъҳо ҷамъоварӣ намуда буд. Худи ҳамин созҳоро баъди андаки муддат ба осорхонаи Вена бурданд ва аврупоиён низ имкон пайдо намуданд, ки бо созҳои мусиқии мардумони Осиёи Миёна аз наздик шинос шаванд. Мутаассифона, тибқи маълумоти муаррихон, ин маҷмаи созҳо бо кадом сабабҳои номаълум аз Вена ба куҷои ғайб заданд ва Август Эйхгор маҷбур гардид дубора ба ҷамъоварии онҳо машғул гардад. маҷмаи дуввумро низ муаллиф чунин номгузорӣ намудааст: созҳои мусиқии сокинони Туркистон, Қашқар, Қуқанд, Афғонистон, Бухоро ва Хива. ин аввалин маҷмаи созҳои мусиқии шарқ буд, ки ба ин миқдор ва рангорангӣ ҷамъоварӣ гардида буд. Август Эйхгорн, ки худ ба сифати капелмейстери оркестри созҳои нафасии Русия дар Туркистон хизмат мекард, гуфтан мумкин аст дар андак замон дилбохтаи мусиқии мардуми маҳаллӣ ва мухлиси ашаддии созҳои мусиқӣ гардид. ҳамин тавр нисбат ба мусиқӣ ва сурудҳои мардуми Осиёи Миёна таваҷҷӯҳи аҳли ҳунари марказҳои фарҳангии ғарб хеле зиёд гардид. бояд ёдовар гардид, ки дар байни созҳои мусиқии маҷмаи Эхгорн намунаи хоси тоҷикӣ низ мавҷуд буд. масалан, панҷтор, шаштор, ситор, гичак, рубоби бадахшонӣ, қонун, сурнай, карнай, тутак, тавлак, лапчанг ва ғайра. тасаввур кунед, ҳанӯз дар асри 19 дар маркази Аврупо мухлисони сершумори мусиқӣ бо лапчангу панҷтори тоҷикӣ ошноӣ бевосита пайдо кардаанд. ҷолиби қайд аст, ки Август Эхгорн ҳар як сози мусиқиро мувофиқи хулосаҳои илмии хеш ба маҳалҳои мушаххас Хива, Бухоро, Афғонистон нисбат додааст. ӯ ҳатто бо яке аз навозандагони маъруфи бадахшонӣ суҳбат карда, навои рубоби ӯро ба нота гирифтааст. Август Эхгорн солҳои 70-уми асри 19 дар рӯзномааш қайд мекунад, ки иқтибос: садодиҳии дастаи навозандагон чунон моҳирона ва нозук аст, ки ба хотир беихтиёр оркестри хуб танзим гардидаи симфониро меорад. охири иқтибос.

аз саҳифаҳои асарҳои устод Айнӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон, ки бевосита дар ҳамин айём дар Бухоро умр ба сар мебурданд ва эҷод мекарданд, бармеояд, ки мусиқии шашмақом айнан мисоли марҳам ба дарди мардум буд ва ҳофизону сарояндагони он миёни мардум обрӯ ва эътибори хеле баландро соҳиб буданд. Танбурнавози моҳир Қори Каромати Дилкаш, Мир Атоҷон, овозхони номи Қори Камол ва бисёр дигарон, ки номҳояшон дар ёддоштҳои устод Айнӣ сафт гардиданд, дар мақомдонӣ ва сарояндагӣ беҳамто ба шумор мерафтанд. Шоири маъруф Исо Махдуми Кӯлобӣ дар қатори танбурнавоз Муҳаммад Солеҳ, яке аз донандагони силсилаи шашмақом ба шумор мерафтанд. Инҷо хеле ба маврид аст ёдовар шавем, ки яке аз машҳуртарин бобҳои шашмақом мустазоди рок аз мақоми бузург маҳз ба ашъори Исо Махдуми Кӯлобӣ тасниф гардидааст.

тасаввур намудан душвор нест ки чӣ гуна дар маҷлисҳои хоссаи адибони Бухоро ин падидаи олии мустазод фавран дар иҷрои сарояндагони хушилҳон садо дода буд ва бесабаб нест ки баъдан он ҳамчун намунаи ҳунари воло ва тавъамии шеъру оҳанг ва сохтори шашмақом ворид гардид. Доир ба фаъолияти эҷодии Исо Махдуми Кӯлобӣ, ки яке аз устодони шашмақом ба шумор мерафт, устод айнӣ чунин навиштаанд. Иқтибос: Исо Махдум бо вуҷуди мусиқаро аз худ карданаш, назариёти ин санъатро ба шакли китоб нанавиштааст, аммо ҳамаи ҳавоҳои тоҷикиро ҳам менавохт ва ҳам месуруд. Охири

дар таронаҳои муҳайяри Ироқ ашъори мулло Бисмилли Кӯлобӣ истифода карда шудааст. Худи Қори Каломати Дилкаш низ табъи шоирӣ доштанд ва матни уфари Муғулчаи Дугоҳ ба қалами он кас тааллуқ дорад. Ин маълумот бори дигар шаҳодат медиҳад, ки дар маҳсули доираи адабӣ ва ҳунарии Бухорои охири асри 19 ва аввали асри 20 саҳми бевоситаи намояндагони Хатлону Қаротегин ва Зарафшону Хуҷанд назаррас аст. Бояд зикр кард, ки шӯҳрати Шашмақом дар он айём алҳол барои ҷаҳониён пӯшида буд. Лекин андаке нагузашта, дар аввалҳои асри 20-ум, яке аз ширкатҳои машҳури ҷаҳонӣ, фабрикаи қартаи овози шаҳри Рига Пишуши Амур, бо овозхонии ҳофизони маъруфи Бухорову Самарқанд Домулло Ҳалим, Леви Бобухон, Ҳоҷи Абдулазиз ва дигарон мароқ зоҳир намуда, аз намунаҳои сарояндагии онҳо якчанд қартаҳо истеҳсол мекунад. Ин қартаҳо ба зудӣ ба тамоми гӯшаву канори дуньёи мутамаддин паҳн мегарданд. Яъне мухлисони мусиқӣ ҳанӯз 100 сол қабл имконият пайдо карда буданд, ки аз таровати оҳанги Шашмақом бевосита баҳрабардорӣ намоянд. Аммо саҳифаи нахустини таърихи шинохти Шашмақом аз ҷониби ҷаҳониён маҳз дар замони таъсисёбии ҷумҳурии худмухтори Тоҷикистон навишта шудааст. Яке аз муҳаққиқони бузурги рус, олим ва этнограф Виктор Успенский, ин ҳамон дӯсти Беляев аст, ки дар вақташ диққати ӯро ба қимматҳои таърихии мусиқии кӯҳистони Тоҷикистон ҷалб намуда буд. Соли 1922-23 ба Бухоро меояд. Чуноне ки дар боби дуввум зикр гардида буд, ӯ бо супориши назирати маорифи Республикаи Халқии Бухоро бевосита бо ташаббуси Абдурауф Фитрат ба ҷамъоварии мусиқии Шашмақом камар мебандад. Дар андак муддат Успенский дар ҳамкорӣ бо Бобо Ҷалол ва Мирзо Ғиёс, устодони Шашмақом, нотаҳои Шашмақомро омодаи чоп мекунад ва барои нашр ба Москав мебарад. Дар асоси маводи омодасохтаи Успенский, мусиқишиноси маъруфи шӯравӣ Виктор Беляев дар ҷаласаи махсуси Ассотсиатсияи этнографҳои шӯравӣ маъруза пешниҳод менамояд. Дар қарори ин ҷаласа омадааст, ки иқтибос минбаъд фаъолияти мусиқии этнографӣ дар минтақаи Бухоро боз ҳам васеътар карда шавад. Охири иқтибос.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назария шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 31.

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: гаҳе ки пешво пеши бузургон сарфуруд овард, замону соату таъриху имкон сарфуруд овард, сиёсат об шуд, таълими юнон сарфуруд овард ва хуршид аз сари бурҷи бадахшон сарфуруд овард ва ҳар шогирди маъсуми дабистон сарфуруд овард. гумон кардам тамоми тоҷикистон сарфуруд овард.

зиоби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зиоби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардонии барнома беҳрӯз каримзода фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалӣ абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади эътирофи дастовардҳои бузург дар соҳаи тиб фармон медиҳам ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб таъсис дода шавад фонди ҷоизаи байналмилалии мазкур ташкил карда шавад ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низомномаҳои ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ва фонди онро таҳия ва тасдиқ намояд президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 23 майи соли 2026 шарҳи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади арҷгузорӣ ба саҳми фарзанди бузурги миллати тоҷик абуалӣ ибни сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тиб дар арсаи ҷаҳон таъсис дода шуд ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб иқдоми камназир дар сатҳи байналмилалӣ буда қадами муҳим дар самти омӯзиши осори илмӣ ин фарзанди фарзонаи мардуми тоҷик дар ҷаҳон мебошад ва барои рушди илми тиб ва низоми байналмилалии тандурустӣ нақши муассир хоҳад гузошт қобили зикри хос аст ки дар асоси илми абуалӣ ибни сино масъалаи саломатӣ ва беҳдошт мавқеи калидӣ дошта мавзӯъҳои вобаста ба саломатии инсон муҳити зист ва пешгирии бемориҳои сироятӣ дар мероси илмии ӯ васеъ инъикос ёфтанд ба шарофати осори абадзиндаи хеш ибни сино имрӯз низ ҳамқадами ҷомеаи башарӣ мебошад таҳқиқоти илмӣ ва назариявию пешниҳодҳои амалии абуалӣ ибни сино то ба имрӯз аҳамияти илмӣ ва амалии хешро на танҳо нигоҳ доштаанд балки барои рушди солимии ҷомеаи ҷаҳон махсусан дар самти пешгирӣ кардани бемориҳои сироятӣ ки солҳои охир аҳли башарро ба тахлуқа андохтааст мусоидат карда тавассути усулҳои ҳозиразамон тасдиқ гардиданд ҳамзамон ҳар сол 18 август тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид рӯзи таваллуди абуалӣ ибни сино ҳамчун рӯзи касбии кормандони соҳаи тиб дар кишвар ҷашн гирифта мешавад ҳоло дар кишварамон донишгоҳи давлатии тиббӣ ва дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе як ноҳия ба номи ин нобиға номгузорӣ шудааст таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб ҳамчун ташаббуси навбатии пешвои миллат як иқдоми муҳим дар самти муаррифии илми тиби тоҷик ва бузургдошти хотираи фарзандони фарзонаи миллати тоҷик буда бори дигар собит месозад ки шайхурраис абуалӣ ибни сино ҳамчун бузургтарин файлосуф олим табиб ва шоири тоҷик дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузошта номи ӯ барои аҳли ҷаҳон азиз ва ҷовидонӣ гардидааст бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтани ҷоиза эътироф намудани дастовардҳои назаррас дар соҳаи тиб дар сатҳи байналмилалӣ мебошад фармони мазкур масъалаҳои таъсис таҳияву тасдиқи низомномаҳо ва фонди ҷоизаро дар бар мегирад иқдоми зикршуда ба ҳавасманд гардонидани олимони соҳаи тиб на танҳо дар дохили кишвар балки дар сатҳи байналмилалӣ равона гардида бори дигар аз таърихи деринаи илми тиби тоҷик шаҳодат медиҳад ва дар ҳалли мушкилоти ҷойдоштаи соҳаи тандурустӣ ва беҳдошти байналмилалӣ саҳми бориз мегузорад ба ҷоизаи мазкур шахсоне мушарраф мегарданд ки дар рушди соҳаи тандурустӣ байналмилалӣ ва илми тиби ҷаҳонӣ саҳми барҷаста гузоштаанд бо итминон метавон гуфт ки ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ҳалли масъалаҳои глобалии соҳаи тандурустӣ нақши муассир гузошта чун дигар иқдомҳои сатҳи ҷаҳонияшон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ҷонибдорӣ меёбад имрӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров доир гардид. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои рӯзмарраи робитаҳои дуҷонибаи тоҷикистону қирғизистонро баррасӣ намуданд. дар ин замина ҷараёни мусбати рушди муносибатҳои ду кишвар таъкид гардид. ҳамчунин ба аҳамияти идомаи татбиқи фаъолонаи мувофиқаҳои байнидавлатӣ қаблан ҳосилшуда таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. дар идомаи суҳбат сарони ду давлат ҷадвали мулоқотҳои сатҳи олӣ дар пеш истодаро дар қолабҳои бисёрҷониба баррасӣ карда, аз ҷумла масоили омодагӣ ба ҳамоиши ҷашни созмони ҳамкории Шанхайро, ки 31 август 1 сентябри соли равон дар шаҳри Бишкек баргузор мегардад, муҳокима намуданд. Президентҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзмарраи байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. идомаи ахбор. ҷоизаи байналмилалӣ Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади арзгузорӣ ба саҳми фарзанди бузурги миллати тоҷик Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тиб дар арсаи ҷаҳон таъсис дода шуд. гузориши навбати ҳамон роҷеъ ба моҳият ва муҳимияти ҷоизаи мазкур омода шудааст, ки бо ҳам мешунавем. бо мақсади арзгузорӣ ба мероси гаронбаҳои илми нобиғаи машҳури тоҷик Абуалӣ Ибни Сино ва таҳкими мавқеи илми тиби тоҷик дар арсаи байналмилалӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб таъсис дода шуд. ин ташаббуси навбатии пешвои миллат ҳамчун иқдоми нодир ва арзишманд дар сатҳи байналмилалӣ арзёбӣ гардида ба омӯзиш, таҳқиқ ва муаррифи осори илми Абуалӣ Ибни Сино такони جدی میبخشد. ҷумъабои Сангинов, доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи онкологияи донишгоҳи давлатии тиби тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино роҷеъ ба иқдоми навбатии сарвари давлат чунин гуфт.
1: кормандони соҳаи тиби тоҷикистон, олимон, мутахассисон аз иқдоми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле сарфароз гардидем. сухан атрофи он меравад, ки тавассути як иқдоми навбатӣ, ки дар доираи силсила ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз тарафи президенти мамлакати мо борҳо ҷой доштанд, қарори навбатӣ дар ин радиф яке аз муҳимтарин падидаҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ замони имрӯза ба ҳисоб меравад. таъсиси ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб дар замоне ба таъсиф расид, ки сухани тоҷикистон, таъсири он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, мавқеъ ва нуфузи давлати мо, аз он ҷумла роҳбари давлати мо дар саросари ҷаҳон хеле мавқеи устувор пайдо кардааст.
0: коршиносон бар ин назаранд, ки таъсиси чунин ҷоиза метавонад барои рушди илми тиб, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳими тандурустии ҷаҳонӣ саҳми муассир гузорад. сабоҳат амонзода, номзади илмҳои сиёсӣ, мегӯяд, ки ташаббуси навбатии роҳбари давлат дар муаррифии илми тиб ва миллати тоҷик нақши арзишманд дорад.
2: гуфтан ба маврид аст, ки имрӯз санаи 23 май соли 2026 яке аз рӯзҳои бисёр ҳам муҳим барои ҷомеаи имрӯзи мо аст, чунки фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсис додани ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб имрӯз қабул гардид ва боиси хушнудист, ки қабул гардидани ҷоизаи байналмилалӣ иқдомҳои бузурги президенти кишварамон яке аз иқдомҳои яъне ки шоиста ба ҳисоб меравад. гуфтан ба маврид аст, ки Абуалӣ Ибни Сино яке аз шахсиятҳои бузург беназири ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ва имрӯз Абуалӣ Ибни Синоро дар ҷаҳон ҳамчун файлосуф, ҳамчун шоир, ҳамчун адиб ва ҳамчун табиби беназир шинохтан, эътироф намуданд.
0: Абдуманон Саидов, доктори илмҳои фалсафа, мегӯяд, ки Абуалӣ Ибни Сино аз умраи бузургтарин олимон ва табибони таърихи башарият ба шумор рафта, осори илмии ӯ то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст. дар талифоти ӯ масъалаҳои саломатии инсон, беҳдошт, муҳити зист, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва тарзи ҳаёти солим ҷойгоҳи махсус дорад. мавсуф дар ин бора мегӯяд:
3: агар мо дар бораи яке аз хабарҳо ва рӯйдодҳои хеле ҳам муҳиме ки дар рӯзҳои наздик дар тоҷикистони мо ба вуқӯъ пайваст гарданем, ин таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи илмои тиб аз ҷониби президенти муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Умуман таъсис додани ҷоизаи байналмилалӣ ба номи аввалин сино тоҷикистонро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ аз ҷиҳати мусбӣ маърифӣ хоҳад кард, зеро тамоми ҷаҳониён медонанд ки тоҷикистон бо ташаббусҳои хеле ҳам созандаи худ дар байни мамлакатҳои олам машҳур аст ва албатта ин ташаббусҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамеша пазируфта мешаванд ва ин ташаббуси навбатӣ низ албатта бо камоли мамнуният аз ҷониби мӯзеи ҷаҳонӣ хоҳад пазируфта шуд.
0: Бояд гуфт, ки таъсиси чунин ҷоиза на танҳо барои ҳавасмандгардонии олимону муҳаққиқони соҳаи тиб, балки барои боло бурдани обрӯ ва нуфузи илми тиби тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. Таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб бори дигар собит месозад, ки ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арзишҳои илмӣ, фарҳангӣ ва таърихии миллати тоҷик таваҷҷӯҳи махсус ظاهر نموده در معرفی شخصیت های برجسته ملی در سطح جهانی سهمی نظر است میگذارد. امروز در شهر نویه های کشور با مناسبت روزی جهانان تاجیکستان چورابینی های گوناگون فرهنگی ورزشی دایر گردید. توجه نمایید به یک چند گزارش مخبرانمان.
4: در مرکز ماموری ولایت سغد شهر خوجند روزی جوانان تاجیکستان با شکوهی خاصه تجلیل گردید. با این مناسبت راهپیمایی ایدانا با اشتراک هزاران نفر جوانان، ورزشکاران و ساکنان کسب و کاری گوناگون از نزد کاخ مطبوعات تا نزد تئاتر مسکه موسیقی به نام کمال خوجندی ادامه یافت. در زمان صاحب استقلالی با شرافت سیاست خردمندانه، اقدام های بنیادکارانه و تشبث های نجیب پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان برای جوانان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شد تا اینکه آنها علم و هنر آموزند، در حیات جمعیتی فعال باشند و به این وسیله در رشد وطن از زمان سهمی ارزشمند گذارند. دلنوزه دادابویوه خواننده گیمنازی رقم یکم شهر خوجند ضمن صحبت تاکید نمود که
5: شکر زمانی تنجی و امانی، شکر استقلالیت، شکر وحدت ملی، شکر سروری با عقل و خیرت و با مدنیت را میکنیم. مست با شرافت پیشوای ملت با دلی بولیده هستیم و امید به فردای نیک داریم. برای جوانان امروز همه شرایط ها مهیا است و منداری به پایان خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم. با کوشش میکنیم علم آموزیم، دانش آموزیم، در آینده متخصیص گردیده به خلق و وطن خدمت نماییم.
4: پس از راهپیمایی ایدانه در نزد تئاتر مسکن موسیقی به نام کمال خوجندی چورابینی با شکوه ایدانه دایر گردید که در آن رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد و شهر خوجند اشتراک نموده از مقام و مفقه جوانان در حیات اقتصادی اجتماعی مملکت حرف زدند. باید گفت که در همه شهر و نواحی ولایت سغد روز جوانان تاجیکستان با برگزاری چورابینی های ورزشی، ادبی و فرهنگی و همایش های ایدانه در سطح بلند تجلیل گردید که این نشانه واضح توجه حکومت مملکت و جوانان بوده آنها را من بعد برای سهم گذاشتن در آبادی کشور و حفظ دستاوردهای زمان صاحب استقلالی بیشتر هوسمند می نماید. پیشنهاد برنامه زیبای فرهنگی که ترنمگر صلح و ثبات، آرامی و آسودگی و پیشرفت و شکوفایی بود خاطر اشتراکداران را بلیده نماد. سوال شریف زاده، لاتی سوخت، رادیو تاجیکستان.
6: جوانان قوه پیش برنده جامعه تکیگوی اساسی دولت آینده ساز ملت می باشند. حکومت مملکت ار یک تشبس جوانان را دستگیری نموده در تمام جبه ها برای فعالیت پرسمر با آنها تمام شرایط ضروری را فراهم آورده است. امروز ایسی وطن دوستی جوانان ولایت میونی اهل جامعه طرف تحکیم یافته جوانان در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی مملکت اشتراک فعالانه دارند. میگوید مدیر ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت اسدبیگ اسدبیگوف.
7: البته در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز سهم جوانان در پیشرفت جامعه نظر است به شمار می رود و قریب 73% زینه‌های کلیدی روبری کننده را در سطح ولایت از حساب کادرهای جوان تشکیل می دهند و خود ساحه کار با جوانان نیز به مرحله رشد کرده ایستاده است و حس بلند وطن دوستی جوانان امروزه نظر به جوانان سالهای گذشته نیز بلند می باشد و یک چیز جالب دقت است که تا 5 سال آخر яке аз нақшаҳое ки бевосита ба даҳ самти афзалиятнок сиёсати давлатии ҷавонон маҳсуб меёбад, ин нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Ва чӣ тавре ки мо ва шумо шоҳидор ҳастем, дар тӯли 5 соли охир вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон зиёда аз 100% нақшаи даъватро иҷро мекунад ва ин нишона аз ҳисси баланди ватандӯстӣ нишон додани ҳисси ҷавонон мебошад.
6: تمامی دستاورد جوانان ولایت به آن نگرانده شده است تا با اشتراک فعالانه خود در کارهای آبادانی و سازندگی سهمی مناسب گذارند. ایسی بلند مسئولیت شناسی جوانان برای ایمایه ثبات سیاسی، حفظ مظفرت های ملی به خاطر رشد همجانبه تاجکستان عزیز روانه گردیده است. محمد فاضل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجکستان.
8: در ناحیه رشت روز جوانان تاجکستان در فضای ایدانه و آرزو و نیت های نکی سازنده در سطح بلند شایسته تجلیل گردید. در چارابینی تنتنوی که دویر گردید راهبریت نهایه رشت جوانان را به این روز باشکوه مبارک باد نموده ابراز داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل جوان غمخاری های زیاده ظاهر می نماید تا جوانان دوران صاحب استقلالی کشور از پی دانش آموزی سعی و کوشش نموده به خلق و وطن خیش خدمت ارزنده نمایند.
9: نظری آب نظر سکنی نوحیه رشت باعث افتخار و سرفرازی است که امروز جوانان نوحیه رشت در قطار دیگر جوانان جمهوری در تمام چورابینی های ورزشی و فرهنگی و سیاسی با سر بلندانه در سطح بلند اشتراک کرده استودند و سزاوار جای های افتخاری گردیده استودند و نفوذ نوحیه ما را نفوذ جمهوری تاجیکستان را در داخل آن و بیرون از آن نشان داده استودند. мо аз ин фахр мекунем ки ҷавонони ба техникаву технологияи нав рӯ оварданд ва имрӯз аз ҳар як суханони пешвои миллат рӯҳу илҳоми тоза гирифта баҳри гулгулшукуфоии ватан боз ҳам камари ҳимат мебанд.
8: дар қисмати тантанавии чорабинӣ як қатор ҷавонони фаъоли ноҳия барои саҳми арзанда гузоштан дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон иштироки фаъолона дар чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ бо ифтихорномаву сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимати давлати ноҳияи рашт сарфароз гардонида шуданд. дар хотима барномаи ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия, ки тараннумгари меҳандӯстиву худшиносии миллӣ буд, пешкаши ҳозирин гардонида шуд. ҷамшед раҳимбеков аз ноҳияи рашт барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон.
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайбу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шариф ва
10: аз агенти обаҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои абрнок шуда борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 17 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 14-16, рӯзона 20-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатуни ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои абрнок шуда борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад, раъду барқ ба амал меояд. шабона дар баландиҳои 3000 метр барф меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа гарм шуда, рӯзона 8-13 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои борони пешгӯӣ шуда дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 11-16, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11, рӯзона ҳарорат ба 13-18 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони ҳавои абрнок шуда борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиддатноки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-19 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм шуда, рӯзона 7-12 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
11: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
12: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: дӯсташро боқирҳимзода чунин шинохта, чунин дарёфта буд. Вале вақте ки дасти аҷал ногаҳон аз гиребони дӯсти азизаш Мирзо Турсунзода гирифт, боқирҳимзода гӯё танҳо шуд, паршикаста гашт. Соли ки 70 солагӣ он дӯсташро ҷашн мегирифтанд, бо сӯзу гудоз, бо дили реш ва чашмони пуроб ба сухан баромаду дил холӣ кард. ҳамин лаҳзаи пурсӯзро, басо пурдардро нависанда ва рӯзноманигорони борикбин Раҷабалӣ Қудратзода дар китоби назми ҷаҳонтоб, ки пурра ба ёди шоири бузург Мирзо Турсунзода бахшида шудааст, чунин ба риштаи қалам кашидааст. Боқирҳимзода дӯст ва ҳамнишини Мирзо Турсунзода рӯзе дар аснои суҳбат ва дар омади сухан мегӯяд: Мирзоҷон, агар малол наояд, таманное доштам. Марҳамат, Боқиҷон, гап задан гиред. Мирзоҷон, ба хушбахтии мо ҷаҳон гашта шудед, оламу одамро шинохтед, воқеаҳои зиёдро аз сар гузаронидед. Аҷаб кори наҷибе мешуд, агар он ҳама дидаҳоятонро ҳафсала карда рӯи коғаз меовардед. Мисли сафарномаи Носири Хусрав ба дасти хонанда як китоби ёддоштҳои олиҷаноби мерасид. Мирзо Турсунзода андаке таҳаммул намуда, бо табассум ба Боқирҳимзода нигариста мегӯяд: «Э Боқиҷон, ба ҷои он ки ғаму ташвиши маро сабук намоед, ба ҷои кори маро осон намудан, мехоҳед боз бори гаронеро ба души ман гузоред. О, чаро намепурсед, ки ягон шеъри нави менависӣ ё не? Ҳамту як ноз кардем дия, Мирзоҷон. Ихтиёр дар дасти бахтиёр гуфтанд. Аз ман дида худатон нақстар медонед. Нозатон болои дида, Боқиҷон», бо ханда мегӯяд Мирзо Турсунзода. «Баъзан ҳамин фикр аз дили худам ҳам мегузарад. Лекин Боқиҷон, ба ин корҳо ҳоло дастам кӯтоҳӣ мекунад, фурсат имкон намедиҳад. Агар умр боқӣ бошад, баъди 70 солагӣ ёддошт нависӣ мекунем. Аммо Боқиҷон, хуб бидонед, то даме ки дили шоир шӯру шарар дорад, оташ дорад, то даме ки илҳом намурдааст, шоир бояд шеър нависад. Ёддошт нависӣ гурехта намеравад. Ман ҳанӯз дӯстам бо олиҳаи назм ҳамрозу ҳамнишинам. Ӯро аз даст раҳо кардан намехоҳам. Ҳоло дасти ману домони ӯ, Боқиҷон, бидонед ки орзу бисёр дорад дил ҳанӯз. Ҷӯши ишқи ёр дорад дил ҳанӯз. Орзу дорад ки болу пар занад, гул ба мӯйҳои сафедӣ сар занад, хаймаи зарин занад ба рӯи мо, бар замин аз мо то созад нигоҳ.
1: Тоҷикон мегӯянд ки ҳеҷ чизи қиматтар барои инсон аз дӯст нест.
2: Мегӯянд ки завқи ҷаҳон надорад бе дӯст зиндагонӣ, бе дӯст зиндагонӣ завқи ҷаҳон надорад. من قریب 40 سال است که با این شخص بزرگ زمان هم قدم و هم قلم هستم. در این مدت روز به روز هر چقدر که کلان سالتر میشیم، این محبت ما، دوستی ما باز زیادتر و یکدیگر مستحکم میشود و یکدیگر کفشیر بیبنده. بنابراین در مدت این 40 سال دوستی من از جهت شعریت، از جهت مهارت، قله به قله بلند شدن میرزا را در چشمم میبینم، اما همچون انسان در نزد دوست چنانه که از ابتدا بودیم تا حال همان گونه هستند. همان گونه مهر و عاقبت، همان گونه محبت، همان گونه در امانت و در صداقت و در رفاقت، همین یک خیل دوام میکنه.

як ибораи оҳангноку зебои чашми сиёҳ ё калимаи сиёҳчашм басодилҳоро ба хурӯш оварда, дар шеърҳо бо рамзу бо назокат онро шоирон истифода намуда. Чашми сиёҳ чашмони олугии ёр аст, маҳбубаест, ки дилҳоро ба умқи худ мекашад. Ба дили он маҳбуба мехоҳад бо сухан роҳ ёбад. Устод Абу Абдуллои Рудакӣ гуфта: «Шод зи бо сиёҳ чашмон шод, ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод». Сиёҳчашм он ки чашмҳои сиёҳи шаҳло дорад. Зебо чашм. Чашмони шаҳлои сейрангез, ки бо як дидан асири онҳо мешавӣ, шӯлаи онҳо ба дилат хона мемонаду дар ёдат нақш мегузорад. Зиндагӣ бо сиёҳчашмон осон нест ва ба даст овардани чунин ёри чун оҳуваш меҳнати сахтро талаб мекунад. чашмони шабранги ёр дилро беқарор намояд. Боз устод Абу Абдуллои Рудакӣ гӯяд ки аз кафии турке сиёҳчашми парирӯй, қомати чун сарву зулфаконаш чавгон. Турки сиёҳчашм ва сиёҳчашмони кашмирӣ ибораҳои дилпазири шоирон аст, ки ифодаи чашмони зебою шаҳлост. Шояд зистан бо сиёҳчашмон басо амри маҳол аст. Дар чашмони сиёҳ ҳазору як макру фанд аст, ки касро гирифтори хеш месозаду оташи қалбҳоро фурӯзон месозад. чашмони сиёҳ бахти сиёҳи ошиқон ҳам гардад. онҳоро ба сӯхтану сохтан ошно месозад. салтунаво ва шеърҳои мондагори ошиқонаро ба бор меоварад. Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ низ ошиқи чашмони сиёҳу рухи гулгуни ёр буданашро дар ғазалҳояш бозгу намудааст. махсусан ҳамон байте ба шеъри Ҳофизи Шероз: «Мерақсанду менозанд сиёҳчашмони кашмирию туркони самарқандӣ».

шоири ошиқ ва дилдодаи ҳусну латофат Абулқосим Лоҳутӣ силсилаи ду байтиҳояшро ба сиёҳчашмак бахшида, ки хеле олӣ. Сиёҳчашмак, дилам сӯи ту оям, надонад роҳу бо бӯи ту оям. Маро бо худ кашад афтону хезон барои дидани рӯи ту оям. Инчунин шоири бузурги мо Мирзо Турсунзода ҳам мафтуни чашми сиёҳи ёр асту чанд шеъри сароида. Чаро ин қадр ҷононам сипоҳӣ намесозӣ ба сӯям як нигоҳӣ? Чӣ мешуд ки аққалан мефиканди назар бо гӯшаи чашми сиёҳӣ? Чашми сиёҳ мегӯему чашмони зебои маъшуқро пеши назар меорем. Ҳамон чашмони бузурге, ки моро ба қаҳри худ мекашад. Бар диламон савту наво мерезад. Моро ба сурудан меовараду ба дуньёи эҷод ва пуршӯру шанг мекашад. Боз ба гуфти хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ба шеъри Ҳофизи Шероз мерақсанду менозанд сиёҳчашмони кашмирию туркони самарқандӣ.

дӯстонро гум макун. мусиқии асил, суруди соҳибмақом ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешаванд. суруду мусиқӣ чун ба дилҳо нишаст, дар хушу ёди мо сабз гашт, дигар рӯи хазонро нахоҳад дид. ҳамин аст баҳори суруд, ҷовидонагии мусиқӣ. чун сарояндаи хушлаҳни дигар ҳамон сурудро бо завқу салиқаи худ хонад, дилҳо гум мезанад. хумори он боз боло гирад. ба назар чунин расад, ки ин сурудро, ин оҳангро мо кайҳо боз интизор будем, ёд карда будем. ана имрӯз дар либоси тоза боз ба дили мо ҷо шуд. дар хаёли мо бо рангу оҳанги дигар гардон шуд. хушо ба савту навои асил ва дилпазир, ки моро ба кӯи худ мехонад, ба ёди он лаҳзаҳои ширин мебарад. ана дар чунин ҳолат мегӯем, мусиқӣ беҳтар аз ҳар сухане метавонад дилро аз меҳру шавқат ба тапиш даровард. агар боз мусиқии асил бо сухани мавзун ва воло ва ҳамояд басо хотирмону дилнишин мегардад ва касро ба дуньёи сабзу хуррам рӯбарӯ мекунад. суруди асил ва ҳамеша сабзи устоди санъат Ҷурабек Муродов бар матни устод Мирзо Турсунзода дӯстонро гум макунро агар яке аз чунин сурудҳо гӯем, хато намекунем. суруд касро водор мекунад, ки ба қадри ёру бародар бирасем, ҳамдигарро дӯст дорем. дӯстӣ, ҳамдилӣ, ҳамнавоӣ ва ҳамсадоӣ беҳтарин неъмат аст. вале ҳамин суханҳоро шоири маъруф Мирзо Турсунзода бо дилу ҷон, бо як оҳанги худогоҳӣ ба риштаи назм кашидааст. аммо вақте ки устоди санъат ба ин шеър оҳанг баст, бо як меҳру садоқат суруд, сухан, рӯҳ пайдо кард, таъсираш бузургтар шуд. ҳар мисра, ҳар ибора дар оҳанг чун дуру гӯҳар медурахшед, хуниёгар месарояд. то тавонӣ дӯстонро гум макун. ин панд аст, ҳикмат аст, ҳушдор аст, ки шахси бедӯст парандаи беболу парро монад. инсони беёр ҳамрозу ҳамдам надорад. дӯстӣ ин ишқ аст, муҳаббат аст, шинохти инсон ва ҳамовоии дилҳо аст. суруд садо дод, дӯстӣ гул кард, дӯстӣ ба дарахти азим мубаддал шуд. дӯст ба пешвози дӯст баромаду оғӯш кушод. ҷон ба каф, худро фидои дӯстӣ намуд. ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун, мегӯяд шоир. хуниёгар бошад дар оҳанг, ин суханҳоро бештар эҳсос карда, хубтар дар мизони оҳанг шинохта. устоди санъат Ҷурабек Муродов ин сурудро бо хуни дил эҷод кард, бо илҳоми саршор сароид. боз ҳис кард, ки сурудро метавон хубтару ҷолибтар хонд. аз нав кор кард намуд, бо тарси дигар сароид. ҳамон байт ба дили ӯ панҷа зад, ӯро ба наво овард. чашмаи илҳоми мо

суруди ифтихорӣ, ҳикматбору самимӣ чунон дар дилу дидаҳо хона монд, сабз гашт, ки хурду бузург онро аз ёд медонистанд, бо оҳангаш замзама мекарданд. Ин суруд суруди дӯстӣ шуд, меҳр шуд, овои дили ҳамагон гашт. Дигар ҳофизон ҳам ба ин суруд меҳр бастанд. Сарояндаи булбулово Шоиста Муллоҷон ва ин сурудро хонд самимӣ аз дилу ҷон. Овози пурқуввату баландаш ба суруд як шаҳомати дигарро ба бор овард. вале ҳамагон мегуфтанд, медонистанд ин суруд суруди устоди санъат Ҷӯрабек Муродов аст ва аввало ӯ ба ин шеър оҳанги марғуб баста чунин сароида. Дар ҳақиқат ба гуфти шоираи худогоҳу фарзона, фарзона Ҷӯрабеки Мурод оинаи миллатнамост, ки бо чакомаҳои пок ҷавҳараш тоҷикистони беназири моро дар назаргоҳи ақво

дар суруд панд аст, ваҳдат аст, ғурури миллии Ҳувайдост. Худогоҳӣ ва худшиносиро метавон аз ин суруд эҳсос карду бо меҳр ба оламу одам нигарист. Миллати худ, халқи худро шинохт ва ҳамагон бо тамоми қувва ва овоз гуфт. Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад. Сурудҳо эҷод мешаванд, шӯла мезананд, ҷойгоҳи худро бо ҳар тарзе пайдо мекунанд. Аммо суруди асил ва нишонрасу самимӣ ҳамеша дар рушду нумӯ аст. Рӯи хазоншавиро набинад. Аз ҷумла суруди дӯстонро гум макун аз қабили чунин сурудҳои сабзу ҷовидонист.

лали аз Бадахшон. Бадахшон сарзамини ҳунар аст, ганҷ аст. Санъати хосу қадимаи ин диёр кайҳост ки чун лали Бадахшон дурахшида ба дилҳо нуру зиё мерезад. ҳунармандони нотакрор ва табиию худрӯй аз қадим бо санъати худ аҳли фарҳангро ба ҳайрат овардааст. Худ як ансамбли тарона ва рақси Помир бо ҳунармандону овоз хононаш афсона шуда буд. ва ҳоло ансамбли навои Бадахшон тавонист дар даврони соҳиб истиқлолӣ иҳё шаваду беҳтарин ҳунармандони ҷавонро гирд оварда рӯи об барорад. яке аз ҳамин ҷавонони соҳиб завқ Ҳақназар Аловатов аст. ҷавони боло баланд, камгап, вале дар ҳунар афзалияти зиёд дорад. бештар ба суруду таронаҳои қадимаи бадахшонӣ рӯ меорад ва онҳоро ба тарзи худ дар либоси тоза месарояд. ӯ рубоби бадахшониро хеле хуб менавозад ва овози гирою дилрас дорад.

ҳақназар соли 1975 дар диҳаи имоми шуғнон ба дунё омадааст. Баъди хатми мактаби миёна соли 1993 дар хонаи маданияти ноҳияи шуғнон чун сароянда ба кор оғоз мекунад. ӯ пайваста машқ мекард ва меомӯхт. суруду таронаҳо бо он сарояндаи ҷавон парубол бахшиданд ва санъати баландаш ҳунари бегазандаш сабаб гардид ки соли 1996 ба театри мусиқи мазҳакавии шаҳри Хорух даъват намоянд. дар ин муддат ӯ сурудҳои шодзӣ, гул фидои ту, рафти, гул қатор, сабза баланд, гул сара, ман масту, он дил рабо, бадахшон, дӯстон, барои модар, баҳор, шодам ки шабе ва чанди дигарро дар лаҳну сабки хоси худ месарояд. ҳунар ба ӯ роҳбару раҳнамо шуд, ба сафарҳои ҳунарӣ баромад. санъати қадима ва асири мардуми кӯҳистони бадахшонро ба дигар халқҳо муаррифӣ намуд. санъати хосу асилаш номбардори ҳақназар гашт. аз соли 2010 сарояндаи муассисаи давлатии сафари ҳунарии вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ мебошад. овози қавӣ ва дилнишин ки дорад ба мухлисони дилбастагони суруду таронаҳои халқӣ хеле писанд аст. пайваста машқу эҷод мекунад. ҳақназар Аловатов ҷавон аст, садои худро дорад, дар сухан ҳам дақиқ назар аст. аз ҳама асос ӯ эҷодкор аст. ҳунараш ӯро ба ҳама ҷой шиносонда ва обрӯ бахшида. дар чандин озмунҳои берун аз кишвар иштирок карда ҷойҳои сазоворро гирифта. ӯ чун як пора лали қиматбаҳои бадахшон дар олами ҳунар аст ва ӯ барору тавфиқ мехоҳем. охир зи акси рӯи он хуршид шуд рахшон, зи лали он сангҳо шуд бадахшон.

овози андӯхзои дар вайронаи гузашта солҳо ошён мондааст. Вай шабонгоҳон барои ман тарона мехонад. Туро дӯст медоштам. Ин овои дили маҷнун буд. Ин садои тешаи фарҳод буд. Ин навои сози ошиқонаи ноком буд. Ҳамаи он таронаҳои ишқро зиндагӣ фурӯзон дошт. Бигузор вопас ин сухани ман чунин бошад. Ба ишқи ту имон дорам. Тамоми он чизе ки дар бораи ту дар сарам ҳаст, даҳҳо китоб мешавад. Аммо тамоми чизе ки дар дилам ҳаст, фақат ду калима. Дӯстат дорам. Аммо ин ово дар дилам монд. Касе нахон, надонист, нашунид. Гуфтам, ҷаҳон торҳои дили ранҷурро ангушт мезанад ва аз он нағмаи анду берун меорад. Аз ин рӯ Ҷуброн Халил сарояд, андӯҳи ишқ месарояд, андӯҳи дониш мегӯяд, андӯҳи хоҳиш пичирос мезанад, андӯҳи бенавоӣ наъра мекашад, вале андӯҳи дигаре ҳаст. Жарфтар аз ишқ, поктар аз дониш, тавонотар аз хоҳиш, ғамин-тар аз бенавоӣ. Вай гунгу бесадост, вале дидагонаш ситоравон.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон, инҳо саҳм гузоштанд. Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Хайр, хуш бошед.

0: همه دور و زمان در شش مقام است، جهانی تاجیکان در شش مقام است. درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф. Гуфтори 31-ум.
1: Боби 5-ум. шӯҳрати шашмақом дар ҷаҳони муосир. Солҳои сиюми асри 20 дар Фаронса аз ҷониби яке аз олимони маъруфи шархшинос барон Рудольф Дерланже асари машҳури Ибни Сино оид ба илми мусиқӣ «Ҷавомеу илмал мусиқӣ» ба забони фаронсавӣ тарҷума ва нашр мешавад. Дар як муддати кӯтоҳ мазмуни ин асари нодир, ки барои сохтори илми мусиқишиносии ғарб алҳол ношинос буд, дастраси кулли мутахассисон ва олимон мегардад. Маълумоти нодире, ки дар саҳифаҳои китоби Ибни Сино ҷой дошт, аз ҷумла оид ба таърих ва назарияи мусиқии шарқӣ ва санъати мақомҳои классикӣ, барои донишмандон ва доираи дигари мухлисони фарҳангу оини шарқ хеле шавқовар буд. Зин сабаб дар доираҳои илмӣ ва ҳунарии ғарб шӯҳрати мусиқии шарқӣ боз ҳам афзунтар гардид. Дар худи ҳамон давра, яъне солҳои қабл аз ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ, садҳо нафар мутахассисони амрикоӣ дар мамолики араб ва эрон ба омӯхтани мусиқии мардумии ин кишварҳо машғул гардида буданд. Дар ҳоли ҳозир бошад, бояд қайд кард, ки профессорони олмонӣ Юрген Элснер, Ангелика Юнг, Вернер Бахман, олими машҳури бритонӣ Лауренс Пиккен, профессори донишгоҳи Вислиан Марк Злобин, доктор Пахолчик, олимони фаронсавӣ Жан-Клод Жабрио, Жан Дюринг, олими раҳистонӣ Анна Чикановска, Дитер Кристенсен ва даҳҳо дигар мутахассисони маъруфи мамолики ғарб солҳои дароз машғули таҳқиқи ҷанбаҳои мухталифи санъати мақомхонӣ ва созҳои классикии мусиқии шарқӣ мебошанд. ногуфта намонад, ки то имрӯз ба забонҳои инглисиву олмонӣ ва фаронсавӣ зиёда аз 100 номгӯи мақолаву рисолаҳои алоҳида доир ба вижагиҳои санъати мақомхонӣ нашр карда шудаанд. Мутаассифона дар байни ин таҳқиқот намунаҳоеро дучор гардидан мумкин аст, ки дар мазмуни онҳо ақоиди аз ҷиҳати илмӣ хароб ва шаттоҳона мавҷуд аст. як ида собиқ ҳунармандони соҳаи мусиқӣ, ки қаблан дар Бухорову Тошканд ва Душанбе умр ба сар мебурданд ва баъдан ба Амрикову Израил фирор карданд, имрӯз даъвои соҳиби ба шашмақом мекунанд. ҳатто онҳое, ки дар умрашон ягон сатр кори илмӣ оид ба мусиқӣ нанавишта буданд, имрӯз аз минбари расонаҳои амрикоӣ, ҳамчун академик ва профессор мақолаҳо навишта, аз хусуси мансубияти он ба ин ё он халқу миллат басо ҳарзагӯӣ мекунанд. саҳифаҳои рисолаҳои мазкур дар ҳеҷ сурат ҷои баҳс бо ин чаласаводон нест ва дар мавриди зарурӣ ин ақоиди фармоиширо баҳогузорӣ хоҳем кард. хушбахтона дар тафаккури аҳли фарҳанги олам дарки мавқеи шашмақом ва мансубияти он кайҳост хеле мустаҳкам гардидааст. масалан, адабиёту мусиқии тоҷиконро солҳоест меомӯзам ва аз он лаззати маънавӣ мебарам. шунидани шашмақоми тоҷикро дер боз орзу мекардам ва хушбахтона дар симпозиуми Самарқанд бо он аз наздик шинос шудам. саҳми тоҷиконро дар санъати мақомхонӣ бояд дар мадди аввал гузошт. чунин гуфта буд мусиқишиноси маъруфи лаҳистон Анна Чикановска баъд аз баргузории симпозиуми байналмилалии мусиқишиносон.

Устод Юрген Элснер, профессори донишгоҳи Гумбольдти Берлин, ки ба муаллифи ин китоб низ ҳаққи устодӣ дорад, ҳамчунин иштирокчии ҳамин симпозиум буд ва таъсироти хешро оид ба ҳунарнамоии ансамбли шашмақом хонони Тоҷикистон чунин баён кардааст. Иқтибос: диққати мусиқишиносону муҳаққиқони олмониро кайҳо боз мусиқии тоҷикӣ, ки намунаи барҷастаи он шашмақом мебошад, ҷалб кардааст. Ба мо равшан шуд, ки тоҷикон дар танзими ин шоҳасари мусиқӣ саҳми аввалин дараҷа доранд, агарчанде ки ин жанри мусиқӣ дар байни дигар халқҳо низ маъмул аст. Мақомхонони тоҷик гуворо ва нафис месароянд. Охири иқтибос.

Мусиқишиноси дигари олмонӣ Ангелика Юнг таъсироти хешро аз овозхонии мақомхонони тоҷик чунин баён намудааст. Иқтибос: ба омӯзиши муқоисавии шашмақом дер боз кори тадқиқотӣ мебарам. Чандин бор ба Тоҷикистону Ӯзбекистон омадаам. Баромади мақомхонони тоҷик барои ман як олами навро кушод. Чунки барои мо, мусиқишиносони олмонӣ, тарзи асили иҷрои шашмақом лозим буд, ки онро дар овозхонии мақомхонони тоҷик дарёфт намудем. Охири иқтибос.

ба ин гуфтаҳои холисонаву олимона чизе илова намудан зарурат надорад ва ҳунари шашмақом мисли пайкари бузурги Исмоили Сомонӣ имрӯз дар дилу дидаи мардуми тоҷик қавӣ ва побарҷост. Имрӯз садҳо муҳаққиқони олам омӯзиши шашмақомро идома медиҳанд, аммо чӣ тавре ки гуфта гузаштем, оғози таърихи омӯзиши мусиқии классикии шарқӣ дар мамолики ғарб ҳанӯз ба нимаи дуввуми асри 19 рафта мерасад. Дар Осиёи Миёна як гурӯҳ мутахассисони Русия ба кор шурӯъ намуда буданд, ки вазифаи асосиашон таҳқиқи эҷодиёти шифоҳӣ, ҷамъоварӣ намудани асотир ва ривоятҳои мардумӣ, инчунин намунаҳои сурудҳои халқӣ ба шумор мерафт. Ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри 19 дар осорхонаи политехникии шаҳри Москав зиёда аз 100 номгӯи созҳои мусиқии мардумони Осиёи Миёна ба маърази тамошо бароварда шуданд, ки онҳоро афсари рус Август Эйхгорн таи садсолаҳои охири асри 19 дар Самарқанду Тошканд, Хуҷанду Исфара, Қуқанд, Фарғона ва дигар мавзеъҳо ҷамъоварӣ намуда буд. Худи ҳамин созҳоро баъди андаки муддат ба осорхонаи Вена бурданд ва аврупоиён низ имкон пайдо намуданд, ки бо созҳои мусиқии мардумони Осиёи Миёна аз наздик шинос шаванд. Мутаассифона, тибқи маълумоти муаррихон, ин маҷмаи созҳо бо кадом сабабҳои номаълум аз Вена ба куҷои ғайб заданд ва Август Эйхгор маҷбур гардид дубора ба ҷамъоварии онҳо машғул гардад. Маҷмаи дуввумро низ муаллиф чунин номгузорӣ намудааст: созҳои мусиқии сокинони Туркистон, Қашқар, Қуқанд, Афғонистон, Бухоро ва Хива. ин аввалин маҷмаи созҳои мусиқии шарқ буд, ки ба ин миқдор ва рангорангӣ ҷамъоварӣ гардида буд. Август Эйхгорн, ки худ ба сифати капелмейстери оркестри созҳои нафасии Русия дар Туркистон хизмат мекард, гуфта мумкин аст дар андак замон дилбохтаи мусиқии мардуми маҳаллӣ ва мухлиси ашаддии созҳои мусиқӣ гардид. ҳамин тавр нисбат ба мусиқӣ ва сурудҳои мардуми Осиёи Миёна таваҷҷӯҳи аҳли ҳунари марказҳои фарҳангии ғарб хеле зиёд гардид. Бояд ёдовар гардид, ки дар байни созҳои мусиқии маҷмаи Эхгорн намунаи хоси тоҷикӣ низ мавҷуд буд. Масалан, панҷтор, шаштор, ситор, гичак, рубоби бадахшонӣ, қонун, сурнай, карнай, тутак, тавлак, лапчанг ва ғайра. Тасаввур кунед, ҳанӯз дар асри 19 дар маркази Аврупо мухлисони сершумори мусиқӣ бо лапчангу панҷтори тоҷикӣ ошноии бевосита пайдо кардаанд. Ҷолиби қайд аст, ки Август Эхгорн ҳар як сози мусиқиро мувофиқи хулосаҳои илмии хеш ба маҳалҳои мушаххас Хива, Бухоро, Афғонистон нисбат додааст. ӯ ҳатто бо яке аз навозандагони маъруфи бадахшонӣ суҳбат карда, навои рубоби ӯро ба нота гирифтааст. Август Эхгон солҳои 70-уми асри 19 дар рӯзномааш қайд мекунад, ки иқтибос: садодиҳии дастаи навозандагон чунон моҳирона ва нозук аст, ки ба хотир беихтиёр оркестри хуб танзим гардидаи симфониро меорад. Охири иқтибос.

аз саҳифаҳои асарҳои устод Айнӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон, ки бевосита дар ҳамин айём дар Бухоро умр ба сар мебурданд ва эҷод мекарданд, бармеояд ки мусиқии шашмақом айнан мисоли марҳам ба дарди мардум буд ва ҳофизону сарояндагони он миёни мардум обрӯ ва эътибори хеле баландро соҳиб буданд. Танбурнавози моҳир Қори Каромати Дилкаш, Мир Атоҷон, овозхони номи Қори Камол ва бисёр дигарон, ки номҳояшон дар ёддоштҳои устод Айнӣ сафт гардиданд, дар мақомдонӣ ва сарояндагӣ беҳамто ба шумор мерафтанд. Шоири маъруф Исо Махдуми Кӯлобӣ дар қатори танбурнавоз Муҳаммад Солеҳ, яке аз донандагони силсилаи шашмақом ба шумор мерафтанд. Инҷо хеле ба маврид аст ёдовар шавем, ки яке аз машҳуртарин бобҳои шашмақом мустазоди рок аз мақоми бузрук маҳз ба ашъори Исо Махдуми Кӯлобӣ тасниф гардидааст.

тасаввур намудан душвор нест ки чӣ гуна дар маҷлисҳои хоссаи адибони Бухоро ин падидаи олии мустазод фавран дар иҷрои сарояндагони хушилҳон садо дода буд ва бесабаб нест ки баъдан он ҳамчун намунаи ҳунари воло ва тавъамии шеъру оҳанг ба сохтори шашмақом ворид гардид. Доир ба фаъолияти эҷодии Исо Махдуми Кӯлобӣ, ки яке аз устодони шашмақом ба шумор мерафт, устод айнӣ чунин навиштаанд. Иқтибос: Исо Махдум бо вуҷуди мусиқаро аз худ карданаш, назариёти ин санъатро ба шакли китоб нанавиштааст, аммо ҳамаи ҳавоҳои тоҷикиро ҳам менавохт ва ҳам месуруд. Охири

мухлисони шашмақом хеле хуб медонанд ки матни яке аз бахшҳои нодири шашмақом уфари ироқи бухоро низ ба қалами шоири ҳамин давра ҳоҷи ҳусайни кангуртӣ тааллуқ дорад

нишонаҳои сарояндагии онҳо якчанд қартаҳо истеҳсол мекунад. Ин қартаҳо ба зудӣ ба тамоми гӯшаву канори дуньёи мутамаддин паҳн мегарданд. Яъне мухлисони мусиқӣ ҳанӯз 100 сол қабл имконият пайдо карда буданд ки аз тароовати оҳанги шашмақом бевосита баҳрабардорӣ намоянд. Аммо саҳифаи нахустини таърихи шинохти шашмақом аз ҷониби ҷаҳониён маҳз дар замони таъсисёбии ҷумҳурии худмухтори тоҷикистон навишта шудааст. Яке аз муҳаққиқони бузурги рус, олим ва этнограф Виктор Успенский, ин ҳамон дӯсти Беляев аст ки дар вақташ диққати ӯро ба қимматҳои таърихии мусиқии кӯҳистони тоҷикистон ҷалб намуда буд. Соли 1922-23 ба Бухоро меояд. Чуноне ки дар боби дуввум зикр гардида буд, ӯ бо супориши назирати маорифи Республикаи Халқии Бухоро бевосита бо ташаббуси Абдурауф Фитрат ба ҷамъоварии мусиқии шашмақом камар мебандад. Дар андак муддат Успенский дар ҳамкорӣ бо Бобо Ҷалол ва Мирзо Ғиёс, устодони шашмақом, нотаҳои шашмақомро омодаи чоп мекунад ва барои нашр ба Москав мебарад. Дар асоси маводи омода сохтаи Успенский, мусиқишиноси маъруфи шӯравӣ Виктор Беляев дар ҷаласаи махсуси ассотсиатсияи этнографҳои шӯравӣ маъруза пешниҳод менамояд. Дар қарори ин ҷаласа омадааст ки иқтибос минбаъд фаъолияти мусиқии этнографӣ дар минтақаи Бухоро боз ҳам васеътар карда шавад. Охири иқтибос

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ аслиддин низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 31.

0: шӯри ҷанговар ва ширинкаломи тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ то дами вопасин бо меҳру ишқу сафои ватан мезист. ба ҳар ҷое ки мерафт, меҳру муҳаббати ватани азизаш ӯро ҳамроҳӣ мекард. шоири оташин сухан ҳар қадам аз садоқату дилбастагии бепоён нисбат ба ватан модар сухан мегуфт ва шеъру суруду тарона эҷод мекард. беҳтарин ашъори худро ба ватан бахшид. шеърҳои ба ватан бахшидаи ӯ ҳамчун савганде буд ки дар қалби падарони мо нисбат ба ватан меҳру муҳаббат мепарварид. инҷо андешаҳои профессор Шамсиддини Солеҳро дар бораи як мактуби навиштаи устод Садриддин Айнӣ ба Ҳабиб Юсуфӣ ва эҳтироми зиёди ӯ нисбат ба ин шоири тавоно якҷо мешунавем.
1: Ҳабиб Юсуфӣ як аз истеъдодҳои бисёр нодире буд ки ба майдони адабиёт ворид шуд ва ба зудӣ бо аз майдон хориҷ шуд. лекин дар ҳамчун нақши худаш гузошт. Ҳабиб Юсуфӣ яке аз шогирдони мактаби адабии устод Айнӣ. инҳо як гурӯҳ ҷавонон буданд дар ҳамон бахши тоҷикии нашриёти давлатии Самарқанд дар гирди устод Айнӣ ҷамъ мешаванд ва дар ҳамонҷо Ҳабиб Юсуфӣ, Аҳрорӣ, Бузургзода, Деҳотӣ, Пир Муҳаммадзода ва як гурӯҳ ҳам як насл ки ҳамашон барои адабиёти мо хизматҳои бисёр шоиста анҷом доданд. устод Айнӣ ба Ҳабиб Юсуфӣ бисёр арҷу эҳтироми хоса доштанд ва соли 43 аз ҷумла як нома менависанд ба Ҳабиб Юсуфӣ. дар ҳамон мактабашон бисёр бо эҳтиром, бисёр як эҳтироми хос шахсияти Ҳабиб Юсуфӣ бо масалан шахсияти ҳамон ҷанговарию сарбозиша бо Саъдию бо масалан Пушкину Лермонтову ҳаминҳо муқоиса мекунанд. шумо бисёр аз ҷавонои хушбахт ҳастед, мегӯяд ки рисолати ҳамчун бузургоя имрӯз масалан иҷро кардед. ва Ҳабиб Юсуфӣ аз ҷумлаи ҳамон насли худашон ба назари ман аз яке аз адибои бисёр сермаҳсул будаги ҳастанд.
2: қалам ба даст бигирам ки шеър бинвисам забони ман зи ҳама бештар ватан гӯяд. ватан чун ағмасарой аст дил зи ишқи ту, туро хазинаи илҳоми хиштан гӯяд. ба ин таровату ин рангу бу ки ҳаёти ту сазад саросари саҳни туро чаман гӯяд. дар оғӯши ту ҳазорон диёру шаҳр бувад. ба ҳар куҷот равам дил диёри ман гӯяд. ҳазор як сифататро адо нахоҳад кард ҳазор шоир агар асрҳо сухан гӯяд. тамоми ҳастии худро фидо кунад ба ту халқ. на сар, на қалб, на дида, на ҷон, на тан гӯяд.
0: ашъори шоири мубориз Ҳабиб Юсуфӣ дорои мазмуни баланд буда, моро водор менамояд бо чашми меҳрбори шоир дида ба ватани азиз дӯзем. хушбахтона дар хазинаи тиллои мусиқии радиои тоҷикистон як силсила гуфторҳо ва суруду таронаҳо бар ашъори ин шоири ҷавон Ҳабиб Юсуфӣ маҳфузанд ки номи ӯро ҳамеша зиндаву ҷовид нигоҳ хоҳанд дошт. расидем ба анҷоми барномаи мусиқии Сафинаи Сафед, ки аз ашъори хушоҳангу ватандӯстонаи шӯри ширинкалом зиндаёд Ҳабиб Юсуфӣ қисса мекард. ёдовар мешавем, ки шумо шеърҳои шоирро дар қироати ровии хушсадову зиндаёд Бурҳон Раҳмонов аз хазинаи тиллои радио шунидед. дар банду басти барнома саҳмгузор будем Умедаи Абдукабир ва Абдуманони Раҳмон. хайр, то барномаи дигар сарсабзу фараҳманд бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори бистум.

донишманди маъруфи кимиё Бенёмин Ҳаддалӣ амрикоӣ изҳор намудааст, ки таърихи кимиё дар шарқи наздик оғоз ёфтааст. Ба таъкиди ӯ, дар ҷаҳони муосир номи олимони барҷастаи шарқи наздик кам ёдоварӣ мешавад, аммо дар байни мардум ақидаи комилан нодурусте паҳн шудааст, ки аз Осиё ба мо илми ботил омадааст. Дар баробари ин, аксарияти кашфиётҳои муҳимтарин дар кимиё аз тарафи олимони ҷаҳони ислом ба даст оварда шудаанд. Дар ҷаҳони муосир мо номҳои арабии моддаҳоро ва ҷараёнҳоро истифода мебарем. Қариб ҳамаи асбобҳои асосии лабораторӣ маҳз дар шарқи наздик ва дар моварооннаҳр ихтироъ шудаанд. ин андошаи олими амрикоиро доктори илмҳои кимиё Александр Притошин тасдиқ намуда мегӯяд, ки иштибоҳе, ки дар тасаввуроти имрӯза оид ба таърихи илм ҷой дорад, дар он аст, ки аксарият аврупоро маркази афкори илмии муосир меҳисобанд. дар асл аврупои асри миёнагӣ минтақаи қапомондатарини ҷаҳон буд. дастовардҳои мусулмонон ба соҳаи саноати муосир пурра ворид шуда, аз ҷумла қариб тамоми атриё аз рӯи принсипу қонунҳои коркардашудаи олимони мусулмон сохта шудаанд. дар бораи саҳми олимони мусулмон дар соҳаи дорусозӣ Притошин қайд менамояд, ки ин олимон на танҳо принсипҳои умумии химиявиро дар ин соҳа кашф намуданд, балки дастурҳои зиёди онҳо оид ба дорусозӣ то ба мо омада расида бетағйирот истифода бурда мешавад.

Олимони мусулмон натиҷаҳои назаррасро ҳамчунин дар соҳаҳои физика, механика ва оптика ноил гардиданд. Аз дастовардҳои олимони юнони қадим ва ҳинд истифода намуда, мутахассисони мусулмон механикаро то дараҷаи илми амалӣ пеш бурданд ва истифодаи самаранок қувваи кориро омӯхтанд. Воситаҳои механикӣ тадриҷан кори вазнини ҷисмониро иваз мекард ва аз он хотир ки ислом бо корҳои тамоман вазнин машғул доштани коргарони кирояро манъ мекунад, ба корҳои тадқиқотӣ дар ин самт диққати ҷиддӣ дода мешуд. Кашфиётҳои олимони мусулмон ба рушду нумӯи илму фан дар Аврупо такони назаррасе доданд. Қонунҳои асосии механика, ки аз тарафи Исаак Ньютон кашф гардида буданд, ҳанӯз дар китобҳои Ибни Сино, Фахруддини Розӣ, Ҳабибуллоҳ ал-Бағдодӣ муфассал тасвир ёфтанд. Хизмати физики англис дар он буд ки ӯ донишҳои илмиро дар тӯли садсолаҳо ҷамъгардидаро ба тартиб даровард ва ба рушди минбаъдаи механика мусоидат намуд. Табиб, риёзидон ва ситорашиноси басрӣ Ҳасан ибни Ҳайсам дорои донишҳои амиқ дар соҳаи физика буд. То имрӯз наздик ба 50 китобу рисола аз ӯ боқӣ мондааст ки маъруфтарини онҳо китобу ал-Манозир мебошад. Ибни Ҳайсам дар ин асари худ назарияи Уқлидус ва Батлимусро оид ба нурҳои басарӣ, ки аз чашм ба объект ҳаракат мекунад, рад намуда таъкид мекунад ки баръакс равшанӣ аз объект ба сӯи чашм ҳаракат мекунад. Ибни Ҳайсам қонунҳои инъикос ва шикастани равшаниро шарҳ дода, аввалин шуда сохтори чашм ва вазифаи ҳар як пардаи онро тавсиф менамояд. тарҷумаи лотинии китоби мазкур, ки аҳамияти худро беш аз 600 сол гум накард, илҳомдиҳандаи кашфиётҳои илмии физики британӣ Роҷер Бекон ва ситорашиноси немис Йоҳан Кеплер гашт. Ибни Ҳайсам ҳамчунин масъалаеро, ки то имрӯз мушкилоти алгазен меноманд, таҳқиқ намуда роҳҳои ҳалли муодилаҳои дараҷаи чаҳорумро пешниҳод менамояд. Натиҷаҳои кори ӯ бо оинаҳои мудаввар ва параболоидӣ оид ба инкисори шуоъ ҳангоми гузариш аз фазои шаффоф имкон доданд, ки зичии атмосфераи замин муайян карда шавад. ӯ ҳамчунин ба кашфи принсипи линзаҳои калонкунанда бисёр наздик шуд. Олимони мусулмон дар соҳаҳои гуногуни физика кашфиётҳои муҳим ба даст меоварданд. Абу Насри Фороби ҷиҳати физикии оводро баён кардааст. Абу Райҳон Беруни аввалин олиме буд, ки вазни атомии 18 элементи химиявӣ ва зичии ҳаворо андоза намудааст. ситорашиноси мисрӣ Абдураҳмон ибни Юсуф, ки дар расадхонаи наздикии Фустат фаъолият мебурд, нахустин шуда соати ақрабакдорро ихтироъ кард. Абулъиз Алҷаззорӣ, муаллифи рисолаи оид ба донистани ҳилаҳои муҳандисӣ, асосгузори кибернетикаи имрӯза ба ҳисоб меравад. ситорашиносони эронӣ Қутбиддини Шерозӣ 300 сол пеш аз Декарт пайдоиши тиру камонро шарҳи илмӣ дода буд.

0: мусулмонон ба тиб ҳанӯз дар давраи пайғамбари Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи мароқ зоҳир мекарданд. Дар ҷаҳони ислом табибию дармонбахшӣ амали савоб ва дуруст шуморида мешавад. Дар Қуръони Карим гуфта шудааст:
1: ва ман аҳяҳа факаъаннама аҳя ан-наса ҷамиъан, ва ҳар кӣ сабаби зиндагонии касе шавад, пас чунон аст ки ҳамаи мардумро якҷо зинда сохта бошад. Рушди тибби мусулмонон маҳз ба шарофати мактаби бузурги тиббие, ки дар давраи сосониён дар ҷунди Шопур таъсис ёфта буд, такони ҷиддие гирифт. Халифа ал-Мансур аз он ҷо табибони машҳурро ба Бағдод овард, ки ба бунёди мактаби табибон дар пойтахти хилофат асос гузоранд. Академияи ҷунди Шопур дар асри 3-и милодӣ аз ҷониби Шопури Сосонӣ сохта шуда, дар он олимону мутафаккирони на танҳо форси забон, балки халқҳои дигар низ фаъолият менамуданд. Дар он замон дигар марказҳои илмӣ низ дар кишварҳои шарқи наздик вуҷуд доштанд. Дар асри 5 дар Эдес байн-ан-наҳрайн ва Эмез Сурия академияҳо таъсис дода шуда буданд. Лекин ин академияҳо дери нагузашта, баъди маҳкум гардидани усқуф Нестори аз ҷониби калисои ҷомеи Эфес барҳам хӯрданд. Академияи ҷунди Шопур бо марказҳои дигари илмӣ, аз ҷумла бо Константинопол, робитаҳои илмӣ ба роҳ монда буд. Ҳамчунин олимони зиёд аз Искандария, Рим, Константинопол ва шаҳрҳои дигар, ки бо ҷурми мулҳидӣ айбдор карда шуда, ба таъқиби рӯҳониёни масеҳӣ гирифтор шуда буданд, дар ҷунди Шопур паноҳ бурда корҳои илмӣ мебурданд. Дар ин маркази илм, махсусан дар соҳаи тиб, пештавиҳои назарра ба даст омада, табибони машҳури он замон бо ҷустуҷӯю тадқиқотҳо ва корҳои илмӣ машғул буданд. Дар бисёр шаҳрҳои хилофат бемористонҳо таъсис дода шуданд. Мувофиқи навиштаҳои муаррихи маъруфи асри миёнагӣ ал-Мақризӣ, аввалин бемористон соли 707 мелодӣ дар Димишқ дар давраи сулолаи Умавиён кушода шуда буд. Барои қиёс, дар Аврупо беморхонаи аввалин танҳо соли 1500 дар шаҳри Страсбург таъсис ёфт. Сароиҳои то ин дам дар назди дайрҳо амалкунанда ҳамчун сарпаноҳ барои роҳгузарон ва шахсони бехонамон фаъолият мекарданд. Дар Русия беморхонаи нахустин соли 1650 ташкил ёфтааст. Соли 931 халифа ал-Муқтадир қонуне тасвиб намуд, ки мувофиқи он танҳо табиби соҳиб маълумот метавонист бо табобат машғул шавад. Дар он замон дар пойтахти хилофат донишҷӯёни соҳаи тибро табиби машҳур Синон ибни Собит имтиҳон менамуд. Танҳо дар Бағдод беш аз 860 табиби соҳиб ихтисос фаъолият менамуданд. Аввалин олими бузурге, ки бо таҳқиқи мустақилона ба таҷрибаи клиникӣ дар соҳаи тиб машғул гардида буд, олими эронӣ Абубакри Розӣ буд. Корҳои асосии ӯ оид ба тиб эҷодиёти бисёр ҷиддии Китобулҳовӣ ва Китобултиббулмансурӣ мебошад. Дар қомус ё худ энсиклопедияи тиббии ӯ Китобулҳовӣ шумораи зиёди рисолаву навиштаҳои олимони қадим византиягиву ҳиндиву форсиву сурягӣ, инчунин навиштаҳо дар бораи таҷрибаи табибони ҷунди Шопуру Бағдод ва таҷрибаи худи муаллиф гирд оварда шудаанд. қисмҳои то ба имрӯз расидаи асари мазкур дар охирҳои асри 13 аз тарафи табиби яҳудии сицилиягӣ ба забони лотинӣ тарҷума гардидааст. ба шарофати кӯшишу талошҳои ӯ муносибат ба беморӣ ва шифокорӣ ба куллӣ тағйир ёфт. ӯ аввалин бор тартиб додани таърихи бемориро дар бораи ҳар як бемор ҷорӣ намуд. тавсияҳо барои интихоби ҷой барои беморхонаҳо ва ҷиҳозонидани онҳо таҳия намуд. Абубакри Розӣ ҷарроҳи барҷаста буд. ӯ даҳҳо асбоби ҷарроҳиро тавсиф намуда, яке аз аввалинҳо шуда истифодаи пахтаро ҳангоми ҷароҳатбандӣ ва кетгутро ҳангоми духтани ҷароҳат оғоз намуд. این امکانیت داد که عملیات های جراحی عضو های درون به چاک کردن تکراری برای گرفتن ناقل های فلزی گذرانیده شود. نقطه نظری او نسبت به طبابت دندان ها نیز پیش رفته بود. او آناتومی دندان ها را تصویر نموده قطعیان ضد کندن آنها برآمد و برای طبابت دندان از نفت گرم و برای مواد پلمبکنی از زمچ و سیرشیم یعنی مستیکا استفاده میکرد. ابوبکر رازی در اثرهایش اطب الملوکی و طب الفقرا بیشتر طبابت فردی را ترغیب نموده است. او در طب الفقرا بیماری های رایج راه و واسطه های پیشگیری و طبابت کردن آنها را در شرایط خانه تصویر کرده است. در طبابت بیماری های سرایتی نیز رازی کامیابی های نظررس را نائل گردیده است. او در کتاب الجدر و الحسبه اولین مراتب آید به بیماری های نغزک، آسپه و سرخچه و پیدا شدن سرایت ناپذیری یک عمره در شخصان از این بیماری شفا یافته معلومات ها آورده است. برای پیشگیری بیماری نغزک او اولین شده امکانی را از این بیماری استفاده می نمود. یکی از بزرگترین طبیبان همان دوره ابو علی ابن سینا بود. یک قطار کشفیات های مهم در ساحه طب محض محصول کار این متفکری بزرگی خلق تو

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 20-ум. шод бошед.

мо ошиқи ҳаётем эй дӯстони гулбоз бигзор то намояд оҳанги ишқ парвоз ёрон шаванд огоҳ аз ин суруди дилхоҳ чун теғ пора созад дилҳои ҷамъи бадхоҳ бигзор то намояд тафсиф бахти моро гулзори зиндагиро гулҳои дилраборо мо ошиқи ҳаётем эй дӯстони гулбоз бигзор то намояд оҳанги ишқ парвоз боғи хароб гашта аз ин тарона сабзад гулҳо шаванд барно булбул расад ба мақсад орад ба ҷӯш ҳар дам мурғони хушнаворо бахту саодат орад мулки фараҳ

0: ҳавои он ки ҳорут ва тӯфон бо нияти маҳв кардани ҳаёт ва ишқ дар водӣ, бо нияти нест кардани наргис ва бамбур омаданд, бо ҳамин ният ба боғҳо заҳр пошида, офат ва жола борондани ҳолҳоро хуш карданд, аз қувваҳои сиёҳ интиқоми ҳамаи ин ранҷу кулфатҳоро меситонем.
1: برای نشأ نمای آبادی باغ گلها،
2: برای به وصال هم دیگر رسیدنی نرگیس و بمبور،
1: برای تنتنه عشق و دوستی
3: مبارزه می‌بریم
1: و بی چون و چرا غلط خواهیم کرد.

ки барои мубориза бурдан аҳду паймон карда буданд, боғи гулҳоро аз назар гузаронданд. Дарахтон ва гулҳо то биху бунашон хушкида, сабзаҳо ва шукуфаҳо сард шуда буданд. Чашмасорони турначашм, ки ба ҳамаи водӣ оби ҳаёт мефиристоданд, кайҳо хушк шуда монданд. Гулҳо, паррандаҳо ҷамъ шуда, тамоми шаҳр пайи маслиҳат маҷлис оростанд. Онҳо бо ғазалхонӣ ва чуғур-чуғур эҷодкори ҳаёт офтобро барои мадад даъват намуданд.

0: шоири ҷанговар ва ширинкаломи тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ то дами вопасин бо меҳру ишқу сафои ватан мезист. ба ҳар ҷое ки мерафт, меҳру муҳаббати ватани азизаш ӯро ҳамроҳӣ мекард. шоири оташин сухан ҳар қадам аз садоқату дилбастагии бепоён нисбат ба ватан модар сухан мегуфт ва шеъру суруду тарона эҷод мекард. беҳтарин ашъори худро ба ватан бахшид. шеърҳои ба ватан бахшидаи ӯ ҳамчун савганде буд ки дар қалби падарони мо нисбат ба ватан меҳру муҳаббат мепарварид. инҷо андешаҳои профессор Шамсиддини Солеҳро дар бораи як мактуби навиштаи устод Садриддин Айнӣ ба Ҳабиб Юсуфӣ ва эҳтироми зиёди ӯ нисбат ба ин шоири тавоно якҷо мешунавем.
1: Ҳабиб Юсуфӣ як аз истеъдодҳои бисёр нодире буд ки ба майдони адабиёт ворид шуд ва ба зудӣ бо аз майдон хориҷ шуд. лекин дар ҳамчун нақши худаш гузошт. Ҳабиб Юсуфӣ яке аз шогирдони мактаби адабии устод Айнӣ. инҳо як гурӯҳ ҷавонон буданд дар ҳамон бахши тоҷикии нашриёти давлатии Самарқанд дар гирди устод Айнӣ ҷамъ мешаванд ва дар ҳамонҷо Ҳабиб Юсуфӣ, Аҳрорӣ, Бузургзода, Деҳотӣ, Пирмуҳаммадзода ва як гурӯҳ ҳам як наст ки ҳамашон барои адабиёти мо хизматҳои бисёр шоиста анҷом доданд. устод Айнӣ ба Ҳабиб Юсуфӣ бисёр арҷу эҳтироми хоса доштанд ва соли 43 аз ҷумла як нома менависанд ба Ҳабиб Юсуфӣ. дар ҳамон мактубашон бисёр бо эҳтиром, бисёр як эҳтироми хос шахсияти Ҳабиб Юсуфӣ бо масалан шахсияти ҳамон ҷанговарию сарбозиша бо Саъдию бо масалан Пушкину Лермонтову ҳаминҳо муқоиса мекунанд. шумо бисёр аз ҷавонои хушбахт ҳастед, мегӯяд ки рисолати ҳамчун бузургоя имрӯз масалан иҷро кард. ва Ҳабиб Юсуфӣ аз ҷумлаи ҳамон насли худашон ба назари ман аз яке аз адибои бисёр сермаҳсул будаги ҳастанд.
2: қалам ба даст бигирам ки шеър бинвисам زبانی من زی همه بیشتر وطن گوید وطن چون اغمسرای است دل زی عشق تو تو را خزینه الهام خیشتن گوید به این تراوت و این رنگ و بو که حیات تو سزد سراسری صحنه تو را چمن گوید در آغوش تو هزاران دیار و شهر بود به هر کجات روم دل دیار من گوید هزار یک صفتت را ادا نخواهد کرد هزار شاعر اگر عصرها سخن گوید تمام هستی خود را فدا کند به تو خلق نه سر نه قل نه دیده نه جان نه تن گوید
0: ашъори шоири мубориз Ҳабиб Юсуфӣ дорои мазмуни баланд буда моро водор менамояд бо чашми меҳрбори шоир дида ба ватани азиз дӯзем. хушбахтона дар хазинаи тиллои мусиқии радиои тоҷикистон як силсила гуфторҳо ва суруду таронаҳо бар ашъори ин шоири ҷавон Ҳабиб Юсуфӣ маҳфузанд ки номи ӯро ҳамеша зиндаву ҷовид нигоҳ хоҳанд дошт. расидем ба анҷоми барномаи мусиқии сафинаи сафед, ки аз ашъори хушоҳангу ватандӯстонаи шоири ширинкалом зиндаёд Ҳабиб Юсуфӣ қисса мекард. ёдовар мешавем, ки шумо шеърҳои шоирро дар қироати ровии хушсадову зиндаёд Бурҳон Раҳмонов аз хазинаи тиллои радио шунидед. дар банду басти барнома саҳмгузор будем Умедаи Абдукабир ва Абдуманони Раҳмон. хайр, то барномаи дигар сарсабзу фараҳманд бошед.

даравгарон аз меҳнати зиёд ба танг омада бо як овоз куфти корро бо суруди гандум даравон аз сина берун мекунанд. духтарон дар сари чашма дар вақти гулчинӣ дар ҳолати гулдузӣ суруд мехонанд, тарона месароянд. ҳама сурудҳои қадима, ки ҳангоми меҳнату иду айём ба вуҷуд омадаанд, гӯё садои як дил аст, орзуи умеди ҳамдилон аст, ҳамсароён аст. худшабе, ки суманак мепазанд ва то рӯз диги суманакро мекобанд, чандин сурудҳоро ба миён оварда ба адабиёти даҳонии халқ ворид карда. суруди дӯстӣ. он аз устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ин қадар равшан ва басо дилнишин гуфта шуда. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. рӯи дӯст накӯст ва шодибахшу илҳом бахш аст. аз султони шоирон сар карда суруду таронаҳои дӯстӣ сароида мешаванд ва аз он рӯз то имрӯз халқи тоҷик дӯстиро сароид. дӯстиро аз ҳама дори дунё боло донист. дӯстиро тоҷи сар намуд. охир мо дӯстиро ҷустуҷӯ дорем.

0: дӯсташро боқи раҳимзода чунин шинохта, чунин дарёфта буд. вале вақте ки дасти аҷал ногаҳон аз гиребони дӯсти азизаш Мирзо Турсунзода гирифт, боқи раҳимзода гӯё танҳо шуд, паршикаста гашт. соли ки 70-солагӣ он дӯсташро ҷашн мегирифтанд, бо сӯзу гудоз, бо дили реш ва чашмони пуроб ба сухан баромаду дил холӣ кард. ҳамин лаҳзаи пурсӯзро, басо пурдардро нависанда ва рӯзноманигорони борикбин Раҷабалӣ Қудратзода дар китоби назми ҷаҳонтоб, ки пурра ба ёди шоири бузург Мирзо Турсунзода бахшида шудааст, чунин ба риштаи қалам кашидааст. Боқи Раҳимзода, дӯст ва ҳамнишини Мирзо Турсунзода, рӯзе дар аснои суҳбат ва дар омади сухан мегӯяд: мирзоҷон, агар малол наояд, таманное доштам. марҳамат боқиҷон, гап задан гиред. мирзоҷон, ба хушбахтии мо ҷаҳонгашта шудед, оламу одамро шинохтед, воқеаҳои зиёдро аз сар гузаронидед. аҷаб кори наҷибе мешуд, агар он ҳама дидаҳоятонро ҳафсала карда рӯи коғаз меовардед. мисли сафарномаи Носири Хусрав ба дасти хонанда як китоби ёддоштҳои олиҷанобе мерасед. Мирзо Турсунзода андаке таҳаммул намуда, бо табассум ба Боқи Раҳимзода нигариста мегӯяд: «Э Боқиҷон, ба ҷои он ки ғаму ташвиши маро сабук намоед ва ҷои кори маро осон намудан, мехоҳед боз бори гаронеро ба дӯши ман гузоред. О, чаро намепурсед, ки ягон шеъри нави менависӣ ё не? ҳамту як ноз кардем дия, мирзоҷон. ихтиёр дар дасти бахтиёр гуфтанд. аз ман дида худатон нақстар медонед. нозатон болои дида, Боқиҷон, бо ханда мегӯяд Мирзо Турсунзода. баъзан ҳамин фикр аз дили худам ҳам мегузарад. лекин Боқиҷон, ба ин корҳо ҳоло дастам кӯтоҳӣ мекунад. фурсат имкон намедиҳад. агар умр боқӣ бошад, баъди 70-солагӣ ёддошт нависӣ мекунем. аммо Боқиҷон, хуб бидонед, то даме ки дили шоир шӯру шарар дорад, оташ дорад, то даме ки илҳом намурдааст, шоир бояд шеър нависад. ёддошт нависӣ гурехта намеравад. ман ҳанӯз дӯстам бо олиҳаи назм ҳамрозу ҳамнишинам. ӯро аз даст раҳо кардан намехоҳам. ҳоло дасти ману домони ӯ, Боқиҷон, бидонед ки орзу бисёр дорад дил ҳанӯз, ҷӯши ишқи ёр дорад дил ҳанӯз. орзу дорад ки болу пар занад, гул ба мӯйҳои сафедӣ сар занад, хаймаи зарин занад ба рӯи мо, бар замин аз мо то созад нигоҳ.
1: тоҷикон мегӯянд ки هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست.
2: میگویم که ذوق جهان ندارد به دوست زندگانی، به دوست زندگانی ذوق جهان ندارد. من قریب 40 سال است که با این شخصی بزرگی زمان هم قدم و هم قلم هستم. در این مدت روز به روز هر چقدر که کلان سالتر میشیم، این محبت ما، دوستی ما باز زیادتر و یکدیگر مستحکم میشود و یکدیگر کفشیر میبندد. بنابراین در مدت این 40 سال دوستی من از جهت شعریت، از جهت مهارت، قله به قله بلند شدن میرزا را در چشمم میبینم، اما همچون انسان در نزد دوست چنانه که از ابتدا بودیم تا حال همان گونه هستم. همان گونه مهر عاقبت، همان گونه محبت، همان گونه در امانت و در صداقت و در رفاقت، همین یک خیل دوام میکنه.

як ибораи оҳангноку зебои чашми сиёҳ ё калимаи сиёҳчашм басо дилҳоро ба хурӯш оварда, дар шеърҳо бо рамзу бо назокат онро шоирон истифода намуда. Чашми сиёҳ чашмони олугии ёр аст, маҳбубаест, ки дилҳоро ба умқи худ мекашад. ба дили он маҳбуба мехоҳад бо сухан роҳ ёбад. Устод Абу Абдуллои Рудакӣ гуфта: «Шод зи бо сиёҳчашмон шод, ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод». Сиёҳчашм он ки чашмҳои сиёҳи шаҳло дорад. Зебо чашм. Чашмони шаҳлои сейрангез, ки бо як дидан асири онҳо мешавӣ, шӯлаи онҳо ба дилат хона мемонаду дар ёдат нақш мегузорад. Зиндагӣ бо сиёҳчашмон осон нест ва ба даст овардани чунин ёри чун оҳуваш меҳнати сахтро талаб мекунад. чашмони шабранги ёр дилро беқарор намояд. боз устод Абу Абдуллои Рудакӣ гӯяд ки аз кафии турке сиёҳчашми парирӯй қомати чун сарву зулфаконаш чавгон. турки сиёҳчашм ва сиёҳчашмони кашмирӣ ибораҳои дилпазири шоирон аст ки ифодаи чашмони зебою шаҳлост. шояд зистан бо сиёҳчашмон басо амри маҳол аст. дар чашмони сиёҳ ҳазору як макру фанд аст, ки касро гирифтори хеш месозаду оташи қалбҳоро фурӯзон месозад. чашмони сиёҳ бахти сиёҳи ошиқон ҳам гардад. онҳоро ба сӯхтану сохтан ошно месозад. салтунаво ва шеърҳои мондагори ошиқонаро ба бор меоварад. хоҷа ҳофизи Шерозӣ низ ошиқи чашмони сиёҳу рухи гулгуни ёр буданашро дар ғазалҳояш бозгу намудааст. махсусан ҳамон байте ба шеъри ҳофизи Шероз: «Мерақсанду менозанд сиёҳчашмони кашмирию туркони самарқандӣ».

худ ғазал гуфтан, дур суфтан ва ошиқона дар ҳавои ишқ бо илҳоми саршор сурудан аст. Ошиқона гуфтани ғазал хоси ин дилҳои ҷунун, рой асту мусиқии шеърист. Вале дар ҳавои ғазалҳои равону оҳангнок дидани рақси сиёҳчашмони кашмирию нозидани туркони самарқандӣ ин санъат аст. Сеҳри сухан аст, ба наво омадани зебоёну дилбарони хубрӯй аст. Онҳо дил мебаранд, хушу ёдро бандаи худ месозанд. Чун булбул ба дидани рухи гул нолидану сӯхтан ин шоирони ошиқро монад. Офизи ширин сухан сиёҳ чашмро дар чунин оҳанг диданаш бесабаб нест. Надонам аз чӣ сабаб ранги ошноӣ нест саҳиқадони сиёҳ чашми моҳсиморо. Дар ғиёсуллуғот худи калимаи сиёҳ чашм аҷиб маънӣ дод шуда. Сиёҳ чашм тоири шикориро гӯяд, чаро ки чашми баъзе навъи тоири шикорӣ сиёҳ мебошад, мисли баҳрӣ ва шоҳин ва чарх ва ғайра. Ва ин лафз гоҳе дар сифати маъшуқ воқеъ мешавад ба ду ваҷҳ. яке он ки сиёҳии чашм муҳиби ҳусну хубист, ва дигар он ки тоири шикории сиёҳчашм бевафо мебошад. Дар урф онро قلم چشم گوید. خود کلمه سیاهی چشم موجب حسن و خوبی است. همین است صفت سیاه چشم. ولی بیوفایی را در مرغ سیاه چشم دیدن ما را به اندیشه می کشد. میرزا عبدالقادر بیدل در بازی دیدن و به با بازی در آوردن دل و روح را در چشم سیاه مست دیده احساس کرده. جهان دریای خون گرده اگر چشمی سیاه مستش زی دستفشانی مشکان با ابرو سر کند بازی.

шоири ошиқ ва дилдодаи ҳусну латофат Абулқосим Лоҳутӣ силсилаи ду байтиҳояшро ба сиёҳчашмак бахшида, ки хеле олӣ. Сиёҳчашмак, дилам сӯи ту оям, надонад роҳу бо бӯи ту оям. Маро бо худ кашад афтону хезон барои дидани рӯи ту оям. Инчунин шоири бузурги мо Мирзо Турсунзода ҳам мафтуни чашми сиёҳи ёр асту чанд шеъри сароида. Чаро ин қадр ҷононам сипоҳӣ намесозӣ ба сӯям як нигоҳӣ? Чӣ мешуд ки аққалан мефиканди назар бо гӯшаи чашми сиёҳӣ? Чашми сиёҳ мегӯему чашмони зебои маъшуқро пеши назар меорем. Ҳамон чашмони бузурге, ки моро ба қаҳри худ мекашад, бар диламон савту наво мерезад. Моро ба сурудан меовараду ба дуньёи эҷод ва пуршӯру шанг мекашад. Боз ба гуфти хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ба шеъри Ҳофизи Шероз мерақсанду менозанд сиёҳчашмони кашмирию туркони самарқандӣ.

булова шоиста мулоҷонова ин сурудро хон самимӣ аз дилу ҷон. Овози пурқуввату баландаш ба суруд як шаҳомати дигарро ба бор овард. вале ҳамагон мегуфтанд, медонистанд ин суруд суруди устоди санъат Ҷурабек Муродов аст. ва аввало ӯ ба ин шеър оҳанги марғуб баста чунин сароида. дар ҳақиқат ба гуфти шоираи худогоҳу фарзона, фарзона Ҷурабеки Мурод оинаи миллатнамост ки бо чакомаҳои пок ҷавҳараш Тоҷикистони беназири моро дар назаргоҳи ақвоми башар рӯнамо мекунад. зеро ҳамеша мубтадои таронаҳояш муҳаббати ватан аст. дар ҳақиқат ин суруд меҳрномаи халқи тоҷик буду ҳаст. бо чунин иҷро, бо чунин оҳанги шево, бо чунин сароиши дилошно. ва боз ба гуфти шоира барҳақ, ҳунари ростин ва бебадали устод Ҷурабек ҳам чунин аст ки ҳеҷ кӯҳнагӣ намепазирад ва мардум ҳамвора ба он имон меоваранд. ба суруди дӯстонро гум макун ки садои ду марди бузург, ду марди ҳунар аст, ҳама имон овардаанд. ҳамин шеъро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Абдуҷалили Ҳошим ҳам бо оҳанги дигар хондааст, бо сабки худ, бо оҳанги дилхоҳи худ. ӯ ҳам васфи дӯстиро дар оҳанг ҷуста, дар суруд пайдо карда. сароянда хостааст ки дар ин суруд худро пайдо кунад ва ба муроди дили худ расидааст. аммо гӯши мо ба сароиши устоди санъат Ҷурабеки Мурод одат карда. шукӯҳу шаҳомати устоди санъат бештар дар он эҳсос мешуд ки ҳар мисра аз хуни дил, аз оҳанги дил маъво гирифта, аз қаъри дил парубол кушода ба дигар дилҳо макон ёфтааст. моро аз ҳама беш хуш аст ки дар ҳавои ҳамин шеър, аслан ки ғазал аст, устод лоиқ ғазале гуфта. дар ҷаҳони душманонӣ дӯстонро гум макун, дар миёни каҷравонӣ ростонро гум макун. ин ғазал беҳтарин танзим буд, беҳтарин ҷавобия ба шеъри устод Мирзо Турсунзода, махсусан шоҳбайти дастаи дар мекашад аз остинат ҳар саҳар, э ки берун меравӣ ин остонро гум макун. як хушдор, як огоҳии худшиносӣ аст ва касро ба ваҷд меоварад. ҳамин ғазалро хуниёгари соҳибзавқ ва соҳибмақом Муродбеки Насриддин бо оҳанги дилчасп басо хубу самимӣ сароидааст. оҳанг аз сухан об хӯрда, аз сухан руста, аз сухан падид омадааст.

ҳақназар соли 1975 дар деҳаи имоми шуғнон ба дунё омадааст. Баъди хатми мактаби миёна соли 1993 дар хонаи маданияти ноҳияи шуғнон чун сароянда ба кор оғоз мекунад. ӯ пайваста машқ мекарду меомӯхт. суруду таронаҳо бо он сарояндаи ҷавон парубол бахшиданд ва санъати баландаш ҳунари бегазандаш сабаб гардид ки соли 1996 ба театри мусиқи мазҳакавии шаҳри Хорух даъват намоянд. дар ин муддат ӯ сурудҳои шодзӣ, гул фидои ту, рафти, гул қатор, сабза баланд, гул сара, ман масту, он дил рабо, бадахшон, дӯстон, барои модар, баҳор, шодам ки шабе ва чанди дигарро дар лаҳну сабки хоси худ месарояд. ҳунар ба ӯ роҳбару раҳнамо шуд, ба сафарҳои ҳунарӣ баромад. санъати қадима ва асири мардуми кӯҳистони бадахшонро ба дигар халқҳо муаррифӣ намуд. санъати хосу асилаш номбардори ҳақназар гашт. аз соли 2010 сарояндаи муассисаи давлатии сафари ҳунарии вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ мебошад. овози қавӣ ва дилнишин ки дорад ва мухлисони дилбастагони суруду таронаҳои халқӣ хеле писанд аст. пайваста машқу эҷод мекунад. ҳақназар Аловатов ҷавон аст, садои худро дорад, дар сухан ҳам дақиқ назар аст. аз ҳама асос ӯ эҷодкор аст. ҳунараш ӯро ба ҳама ҷой шиносонда ва обрӯ бахшида. дар чандин озмунҳои берун аз кишвар иштирок карда ҷойҳои сазоворро гирифта. ӯ чун як пора лали қиматбаҳои бадахшон дар олами ҳунар аст ва ӯ барору тавфиқ мехоҳем. охир зиакси рӯи он хуршед шуд рахшон, зилали он сангҳо шуд бадахшон.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон, инҳо саҳм гузоштанд. Шаҳобиддини Ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Хайр, хуш бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Тавре нависандаи машҳури туркман Берди Қарабобоев бо муҳаббат менигорад, аз як хонаи гилии мардуми туркман фарзанде ба дунё омад ки бо мусиқии хеш на танҳо ин халқ, балки олами инсониро шӯҳрат бахшида, ҷаҳони мусиқиро рангинтар кард. Дунёи мусиқӣ дар нигоштаю дар офаридаҳои ӯ ҷилои дигар, зеби дигар гирифта, ба шунаванда эҳсоси гарму фари дигар мебахшад. Вале Муҳаммад Мухатов, ном бурда 5 майи соли 1916 дар деҳаи Бағири наздикии шаҳри Ашқобод чашм ба дунё кушодааст. Падараш Муҳаммад агарчи як марди хоксору коргари оддӣ буд, вале дар хонаи онҳо доимо суруду мусиқӣ садо дода, ҳар шомгоҳон ҳамсояҳо ва ёрудӯстон ҷамъ омада, аз дутор-навозии падари хонадон ҳаловат бурда, ба дунё боз ҳам меҳрашон меафзуду, ба ояндаи дурахшон боварияшон зиёд мегашт. 6 фарзанди падар низ ба мусиқии халқӣ дилбохта буда, ҳар кадоме бо навбат сози мусиқиро гирифта, нохун ба он мезаданд. Аммо модар иддао дошт, ки аз байни писарон танҳо як нафар бояд ҳунарманд шаваду, яке ронанда ва дигаре ҳатман раиси калхоз. Дар ин байн аз ҳама бештар вали ба ин ҷода ҷиддӣ қадам гузошта, новобаста ба душворию мушкилот онро бо субот тай кард. нахуст маълумоти мусиқиро солҳои 1935-36 дар омӯзишгоҳи мусиқӣ ба номи Авезови шаҳри Ашқобод гирифта, дар соҳаи мусиқӣ таҳкурсие пайдо намуд. Баъдан ҳодисаи хуше дар ҳаёташ рух дода, вале Мухатов дар баробари дигар ҷавонони боистеъдоди туркман ба шӯъбаи туркманӣ назди консерватория давлатӣ ба номи Пётр Илич Чайковский шаҳри Москва фиристода шуд. Соли 1936 то соли 1941 дар синфи Альт дар назди Моисеев ва Страхов дар синфи композиция дар назди Литинский таҳсил намуд. Дар солҳои донишҷӯи ӯ ва дигар ҳамсабақонаш барномаи махсуси ибтидоии мактабу омӯзишгоҳи мусиқиро аз бар намуда, ба онҳо имкон дода шуд то донишҷӯёни соҳибистеъдод аз байнашон ба консерватория дохил шаванд. Имтиҳони охир дар студияи туркманӣ 21 июни соли 1941 ба оғози ҷанги бузурги ватанӣ анҷом ёфт. вале Мухатов дар қатори садҳо ихтиёриён дар муҳофизати атрофи Москва иштирок кард. Аммо қарор дода ба ватанаш омада, аз ин ҷо ба фронти амалкунанда ариза навишта рафт. Аммо баъди хатми омӯзишгоҳи пиёдагарди Кёшинск декабри соли 1942 дар сафи дивизияи тирандози 99-ум ӯро ба фронти Сталинград равон карданд. Баъди оғоз кардани ин ҷо вале Мухатов дар озод кардани Украина иштирок карда, хусусан муҳорибаи Екатериновка барояш хотирмон буда, баъдан дар ёддоштҳояш оварда буд, ки чӣ будани ҷангро инҷо пурра эҳсос карда, маргу ҳаётро бо чашми худ дидам.

ҷанг тамом шуду ғолибон баргаштанд, вале Мухатов ба сари баланд ба Туркманистон омада, дар шаҳри Ашхобод бо композитори украинӣ Зноско Боровски шинос шуда, дар натиҷаи ҳамкорӣ аввал мусиқии балети Акпамикро ба либретои Коша Ҷаборов офариданд. Мавриди зикр мебошад ки Акпамик дар таърихи мусиқии классикии туркман ҳамчун нахустин балети афсонавию фантастикии миллӣ шинохта шудааст. Пас аз ин балет, композитор Адриан Шапошников ба Вали Мухатов пешниҳод кард то дар жанри ҳаҷвии опера ҳамкорӣ намояд. Ин буд ки ба зудӣ операи маъруфи Камина ва Қозӣ баъди чанде бошад, баъди таҳрири дуюм операи Зуҳро ва Тоҳир рӯй кор омада, ҳар кадоме санъати касбии Туркманистонро ғанитар сохтанд. Ҳангоми ҳамкорӣ бо Шапошников, Вали Мухатов дарк намуд ки чӣ қадар бояд омӯзаду таҷрибаю дониши хешро такмил диҳад. Ин буд ки бо як қарори қатъӣ бо ҳамсару ду фарзанди хурдаш ба Москва барои дохил шудан ба консерватория меояд. Ҳамсараш Одигул Оразова, сарояндаи он вақт аллакай маъруф, ба фаъолияти пурсамари хеш хотима дода, қарори шавҳарашро пуштибонӣ карда ҳамроҳаш буду тамоми кору бори хона, тарбияи фарзандон ва мушкилотро бар дӯш гирифта, ғамхори шавҳар гашт. Вали Мухатов дар консерватория Москва дар синфи композиция дар назди педагогҳои машҳур Билов, Василенко таҳсил карда, бо комёбӣ ин боргоҳи ҳунар ва соли 1951 хатм карда, солҳои 1959-61 бошад дар аспирантураи ин консерватория таҳсилро ба анҷом расонид. Қобили зикр мебошад ки ҳанӯз дар вақти таҳсилаш дар курси чоруми консерватория ӯ сюитаи туркманиро иншо карда буд. Барои насараш Вали Мухатов бо мукофоти давлатии иттифоқи шӯравӣ сарфароз гашта, кори дипломияш дар курси панҷум «Достони ватани ман» низ бо ҷоизаи давлатии иттифоқи шӯравӣ қадрдонӣ шуд. Дар тӯли таърихи консерватория ин ягона ҳолате мебошад, ки донишҷӯй ду маротиба бо мукофоти олии давлат сарфароз гардида ва он ҳам бошад насиби Вали Мухатови туркман гашта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед аз эҷоди ин композитори мумтоз намунаеро якҷо бишнавем.